0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
0: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Hvad har du måske en øl?
4: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
3: Nå.
4: Har Bo øl? Det har Bo altid.
5: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
0: Elgiganten.
2: Erhverv. Hvis du er i kaffe

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Tid eller endnu længere endnu.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
4: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Nova.
12: Start dagen med Gonova.
13: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
14: Så mangler vi bare dig, Maja.
11: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
15: Og lige nu.
11: Lyden af i dag.
12: Nova.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoum, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Dagstu, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Nu er der mere lyden af i dag.
17: Skru op for Nova.

0: Nova.
1: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
0: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
2: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
11: Myrer, myrer, myrer overalt.
10: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Det her er Nova.
15: Skruer forleden er i dag.

0: Barista-kaffe til hvad den burde koste. Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, for energi til det hele. Andel Energi.
10: Nova. Start dagen med Gonova.
11: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
10: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke at købe billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
14: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for jeg ved ikke hvad jeg skal lave. Tryk 2 for jeg har ikke noget at handle.
15: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
25: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
27: Skål.
28: Har du måske en øl?
27: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
28: Nå. Harbo. Øl.
27: Det er Harbo. Altid.
29: Harbo Classic. Folkets øl. Og Bos.
30: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
31: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
0: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
10: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
16: Godmorgen, klokken den slog 4. Jeg ved godt, i går en anden stemme i radioen, men jeg er tilbage. Jeg havde sgu lige en lille smule hovedpine, eller en lille smule markant hovedpine. Flimmer for øjne, det er voldsomt. Du er ikke min chef, så du skal ikke have min undskyldning. Jeg har sendt den ordentligt til min rigtige chef. Ved du hvad? Jeg er tilbage. Det er det vigtigste. Der er en masse god musik. Et tilbageblik på Gonova om 10 små minutter, og lige nu også bare en lille indenfrom, hvilket vejr det bliver i dag. Fordi først så bliver det tørt med lidt eller nogen sol, men lad dig ikke narre, fordi så kommer der altså skyer med regn eller byer de fleste steder i Danmark. Temperaturen mellem de 15 og 20 grader. Men lad os bare skyde dagen i gang med lidt god musik. Der. Det er Andreas Oddbjerg, som bare gerne lige vil sige, at han tror, han elsker dig for evigt.
17: Skru op for lyden af i dag.

0: Man kan altså aldrig blive for gammel til at starte dagen med det Bieber Fever. Justin Bieber her, som var featured på DJ Snake's sang Let Me Love You. Og lige nu skal vi have et tilbageblik på Gonova fra i går, hvor vi lige kiggede på de der fede feriedestinationer, som man ikke kun tager til for varmen.
1: Italien?
2: Ja.
0: Klart.
2: Du har ret.
1: Er kendt over hele verden for sin kærlighed til mad.
2: Ja, det er rigtigt. Fødevarer i det hele taget.
1: Ja. Stolthed over
2: det. Ja, lige præcis. Ja. Det skal være ordentligt. Og når man er i Italien, når man selv det dårligste sted bedre, altså er godt. Det er det, der lyder så dumt.
1: Ja, jeg vil sige, jeg har det jo været uheldig på enkelte gange i de mange gange, jeg har været i Italien. Men jo. Det er sjældent.
2: Ja, det er sjældent.
0: Man kan godt falde i sin turist.
2: Men det smager stadigvæk bedre, end hvis du falder i en turistfælde.
0: Ja. Bare undgå nuggets.
2: Ej, hvad snakker vi om?
0: Jamen,
2: vi snakker
0: italiensk mad. Jeg synes, det er måske tit sådan et præg. Hvis det, på en restaurant, hvis der står nuggets, og der er et billede af nuggetsene. Ja. Run.
1: Ja, men det tror jeg ikke generelt for alle steder. Ja. Så laver de mad til turister, og ikke til dem, der bor der. Men nuggets kan sgu også være meget lækkert.
0: Jo. Få det rigtigt.
2: Jeg elsker nuggets.
1: Hvis nu du skulle rejse til et land udelukkende for at spise maden, Jeanette fra Aarhus. Godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Hvilket land vil du så rejse til?
3: Altså, jeg vil rejse til Indien.
1: Ja, jeg kunne forestille mig, at det er en helt anden oplevelse. Jeg følger nogle enkelte madblogger-typer, influencer på Instagram, som laver indisk mad. Jeg tror, efter rigtige indiske forskrifter. Og sådan noget, at det ser så lækkert ud.
3: Altså, det er det mest fantastiske og det mest... Altså, det er sådan en rigtig, rigtig, rigtig kulturel oplevelse. Mm. Også fordi, man kan sige, du kører meget på, om du er non-veg, eller om du er veg. Mm. Og om man får det ene eller andet, det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, fordi deres smag og den måde, de bruger deres krydderier på, det er helt fantastisk. Altså, jeg har været på flere vegetarrestauranter, hvor jeg tænkte, jeg er ikke vegetar. Men jeg følte næsten, at jeg fik kød, men om det var blomkål, eller hvordan de forberedte det. De kan noget helt særligt med deres krydderier.
1: Har du været på sådan noget madkursus for at lære noget om indisk mad, eller har du shootet dig lidt frem til det herhjemme, fordi det er lidt langt?
3: Ja, men jeg arbejder som traveling manager, så jeg udvikler på Indien, så jeg rejser dertil. Mm. Så jeg har nok været der en 14-15 gange.
0: Okay.
3: Og når jeg kommer derud, så siger de, nå, vil du så på McDonald's, eller vil du på Pizza Hut, eller sådan, så siger nej, må jeg ikke bare få jeres mad?
1: Ja.
3: Jeg vil gerne ud og spise på jeres måde. Mm. Og det er alle deres spices, og det er sådan alt. Og nu er jeg så også en af dem, der aldrig har fået ondt i maven. Altså, jeg spiser alt deres mad. Jamen, og det er virkelig fantastisk.
1: Jeg tror også, tricket er bare at lade være med at drikke deres vand.
3: Ja. Lad være med at drikke deres vand og have håndsprit med.
1: Håndsprit, ikke noget vand. Vær lidt varsom med salat også. Det kan også være. Er det ikke også derfor, at de laver mange sådan nogle krydretter? Altså, det er jo også sikkert, det er jo... Meget af det har jo stået og simret i... Det er lang tid. Men jeg er også med dig på... Jeg har aldrig været i Indien, så... Men du lyder så begejstret, så... Jeg er lige i gang med at tjekke billetpriser nu. Tak, Jeanette.
3: Altså, gør det. Jeg kan godt anbefale det.
1: Så dejligt. Tak skal du have. God dag.
3: Og i lige måde, tak.
1: Tak.
0: Hej. Tak.
4: Hej. Næsten ligesom Gonova. Bare billigere.
5: Det her lille Gonova. Fra 4 til 6.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: På grøn scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Kom til Beauty Weeks i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte, solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
16: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det der med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
19: kommer på en måde, så...
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova.

A.T.A. med Love Story 0432. Godmorgen, mit navn er Karoline. Inden klokken slår 5, vil jeg meget gerne lige læse nogle status-tjeks i radioen. Så har du ikke fået gjort det, så send lige mig lige en sms. Send den til nummeret 1220. Skriv Nova først og fortæl mig, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Det koster en enkelt krone, men jeg vil meget gerne lige føle, jeg i hvert fald ikke er den eneste. Så fortæl mig lige, hvorfor du er vågen. En sms afsted til 1220. Skriv Nova først. Skriv også lige dit navn, så jeg kan give dig et shout-out.

0: kan jeg tænke at kogeplade. Om 25 minutter, så slår klokken 5, men vi skal have sagt godmorgen eller godnat, inden det så sende en sms afsted. Ikke en MMS. Send en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først og fortæl mig ligesom, hvorfor er du vågen på det tidspunkt? For det er et skørt tidligt tidspunkt, og jeg vil meget gerne vide det. Det koster en enkelt krone.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
5: Færdig!
4: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
6: It's a Sunweb holiday.
7: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseeren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
9: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
20: Er du sådan en, der deler bibler ud?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
0: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
22: Erhverv.
23: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
24: Nu er der mere lyden af i dag.

0: 12:47 om 10 små minutter, der læser jeg lige en godmorgen eller godnatrunde, hvis du er på vej i seng her på Lille Gonova. Og jeg vil meget gerne læse din besked højt, så send lige en sms afsted til 12:20. Skriv Nova først, skriv også lige dit navn, så jeg kan give dig et ordentligt shout-out. Og så fortæl mig, hvorfor du er vågen på det her tidspunkt. Det koster en enkelt krone, men jeg vil gerne lige sprede en følelse af, at jeg i hvert fald umuligt kan være den eneste, der er vågen på det her tidspunkt sammen med dig.
1: Jeg har jo elbil, og jeg holder ekstremt meget øje med elpriserne, når jeg skal lade, for jeg lader derhjemme.
2: Det giver god mening.
1: Og nogle gange, så er strømmen nærmest, som de siger, den er nærmest gratis. Så koster det 60 øre per kilowatt at lade. Og andre gange, så er den lidt højere. Men jeg går jo stadigvæk der og holder øje med strømpriserne, også hvis jeg skal sætte en vask over, hvor jeg tænker, ej, hvor irriterende, strømmen koster 2,11 lige nu, og hvis jeg vasker i nat, så koster den 90 øre. Men det er virkelig pjattet. Altså, fordi der var jo en gang, vi holdt øje med elpriserne, fordi de nogle gange var oppe i sådan noget 8 kroner per kilowatt, og det var der, hvor vi vasker om natten, ikke? Men er jeg den eneste, som stadigvæk holder øje med elpriserne? Og er det overhovedet noget værd? 70-9.000?
2: Jeg tror, der er ikke mange, der holder øje med elpriserne.
1: Men jeg ved ikke,
2: det kan jo især give mening, hvis man lader sin bil op.
1: Ja.
2: Fordi der er der jo sindssygt mange penge at spare, fordi at sådan en bil, der er kørt helt ned, det er måske 50 kilowatt.
1: Ja.
2: Timer.
1: Om du så giver 4 kroner per kilowatt, eller om du giver 50 øre, der er markant.
2: Der er et kæmpe stor forskel, men
1: også, hvis du bare skal vasker,
2: who cares?
1: Jeg tager mig sgu mig selv. Jeg går ind, og så åbner jeg appen, og så tænker jeg, skal jeg sætte en vask over nu? Ej, hvor du venter lige til klokken 3, fordi der er den faldet en krone. Og det er sådan lidt, det er en krone. Gider jeg slappe af? Altså.
2: Ja, fordi vi skal lige huske på, at altså, hvor meget bruger en vask?
1: Jamen, den bruger ikke særlig meget.
2: Lene fra Nykøbing Falster, godmorgen.
3: Godmorgen.
2: Holder du stadigvæk øje med elpriserne, eller efter det er blevet mere normalt igen, er du sådan lidt mere daily meget?
3: Jeg holder stadigvæk øje.
2: Kigger du på
3: det? Det er ligesom mig, Britt. Det gør jeg.
2: Kigger du hver dag?
3: Ja, flere gange om dagen. Vi har strøm for UK.
2: Mm.
3: Så der har jeg sådan en app, hvor jeg kan se sådan nogle bjælker. Og røde og gul og grøn. Så der følger den også og siger, nå okay, hvornår er det billigste, at jeg lige sætter og tæller timerne frem til, at vaskemaskinen skal starte, og opvasken skal starte, og skal jeg lade bilen, når jeg kommer hjem om eftermiddagen, eller skal jeg lige vente til efter 20 om aftenen, ikke?
2: Mm-hmm. Ja. Så skal du lade noget op i dag mellem klokken 10 og 14, hvor det er billigst?
3: Det kan jeg ikke, for da jeg er på arbejde, og jeg har lader derhjemme.
2: Irriterende.
4: Ja, det er nemlig.
2: Forlænger ledningen.
3: Men jeg har sat vaskemaskinen på udskudt start.
2: Ja, okay. Ja.
3: Jeg er klar til at komme hjem.
1: Ja, men det kan man jo også lige så godt.
2: Jo. Ja. Men det skal jo stadigvæk passe, så du kan hænge det op, så det ikke ligger og høre mig ind i vaskemaskinen.
1: Jo, men det kan jo godt ligge et par timer.
3: Så har man den der teenage-datter, man trækker lidt det på sms'en om, at gider du lige hænge vasketøjet op?
2: Ja.
4: Smart ting.
2: Ja, det er ikke altid.
3: Det sker nogle gange.
2: Det virker.
4: Ja. Det sker nogle gange.
2: Tak, Lene. God dag.
3: Ja, tak til jer. Hej.
2: Hej. Altså, vi er jo et spareland her i Danmark.
4: Ja.
2: Altså, hvis der er noget, danskerne elsker, så er det at spare penge. Altså, vi vil fandme hellere selv bygge et skævt udhus, end vi vil få en professionel til at lave det. Også, at vi skal glo på det grimme skæve udhus i resten af deres liv.
1: Det passer ikke.
2: Jo, det er 100%, det vil de hellere. Mm-hmm. Man får ikke håndværket til noget, som man selv kan lave kvart så godt.
4: Det har du fuldstændig ret i.
1: Ja, det er altså
2: klamp og hug, AS. Ja, okay. Det er Danmark.
5: Vi opvejer det forfærdelige tidspunkt med det bedste fra Gonova.
6: Det er Lille Gonova fra 4.

0: du skal have sagt godmorgen, eller du synes selv godnat til nogle af dem, der lige har fået telefonen ud af lommen og sendt mig en sms her til morgen. Og det elsker jeg jo. Så derfor vil jeg gerne starte min yndlingsdel af Lille Gonova faktisk.
1: Karoline med lyden af i dag. Nova.
0: Vi skal have sagt godmorgen til Anne og Henrik, som har skrevet til mig. Godmorgen til alle, der lytter til Lille Gonova her fra Bali. Klokken er 11 lige nu, og vi dagser på stranden. Men god onsdag til jer også. Det synes jeg er lidt snu, Anne og Henrik. Det skal jeg være ærlig at sige. Men god tagning til jer. Husk solcremen. Simpelthen det, jeg kan sige. Så har jeg også fået en besked af sted, som... hvor der er blevet skrevet, godmorgen, jeg er på vej på arbejde, og jeg har haft en fantastisk forlænget weekend. Og der bliver jeg nødt til at sige, har du så også fri på grundlovsdag? Fordi så er det jo bare en 2-dages uge. Lige meget hvad, det skal jeg ikke dømme. Jeg weekendstur, og der havde jeg en tur til Randers med min veninde og hendes bror. Håber alle får en rigtig god onsdag morgen til gengæld. Det lyder da formidabelt. Så skal vi også have sagt godmorgen til Henriette, som skriver, at hun er op, fordi hun skal op og fylde 800 kilo blandt selv slip op. Så der er klar til efter weekenden. Og der ser 800 kilo. Enten så er du sådan en transportør, eller så mener du gram. Lige meget hvad lørt lækkert. Altså 800 kilo, eller 800 gram blandt selv slik, kan lige meget hvad godt lige lave et stop forbi her. Milepakken 20 af, siger bare. Det er der, vi sådan har du fra. Du er mere end velkommen til at sende lidt vores vej ind, Henriette. Udover det skal vi også have sagt godmorgen til Dennis, som er vågen lige nu, fordi han er buschauffør, og han er på vej til Frederikshavn, da han skal på arbejde, og så skal han altså køre 97.3X'eren i dag, helt ind til middag, og god dag, og tak for noget fed musik med venlig hilsen. Dennis, god dag til dig, der heller ikke har fået skrevet endnu, også det skal du selvfølgelig da have gjort. Jeg læser flere beskeder, inden klokken den slår 6, og sender en sms afsted til 12.20. Skriv Nova først, det koster kun en enkelt krone, men så vil jeg altså også meget gerne dele, hvorfor du vågner på det her tidspunkt.
1: Lyden er i dag. Nova. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
0: Godmorgen, godmorgen, godmorgen. Så blev det da den 3. juni. Det er blevet en vippedag. Lille kuskelovdag er det i morgen, det plejer jeg at kalde det. I dag, der skal vi starte den her time ud med Christoffer, ham med gitaren. Jeg tænker altså stadig tilbage på i fredags, hvor vi havde en fed Nova og Venner-koncert med lige præcis ham. Men inden jeg sender dig mod den sang, som vi alle sammen er ved at sprule godt med på for tiden, så synes jeg da lige, vi skal vide, hvilket vejr det bliver i dag. Fordi mellem de 15 og 20 grader, og først på dagen altså nogen eller en del sol, men lad dig ikke narre, fordi så bliver det altså skyet med regn eller byer de fleste steder. Held og lykke!
15: Skru op for lyden af i dag.

0: Charlie Puth. Det her, det var See You Again. 05.12 på morgen på vej er den sang, som trender allermest på TikTok for tiden. Jeg kan sige så meget, den er lavet af Tame Impala. Og ubevidst, så kan du sikkert godt allerede synge med på den. Men før du kommer så langt, så skal du lige have et tilbageblik på Gonova fra i går.
1: Hvis nu, at vi skal ud og kigge på ny bil, så har man jo nogle krav til en bil. Altså, jeg er jo kommet dertil i mit liv, hvor at det er enormt vigtigt for mig, når jeg skal have en bil, at der er krog på.
2: Du vil gerne have krog på?
1: Ja.
2: Jeg tror, at du er nødt til et sted i dit liv, hvor du gerne vil have, at den er høj, så den er nem at komme ind og ud af.
1: Åh, men det kan man også sige, det er noget med hofterne. Jeg kan også godt lide, at det ikke er sådan en hel road racer, om man vil. Jeg skulle aldrig have en Ferrari eller en eller anden
2: bil. Der, hvor man skal være slangemenneske.
1: Lige præcis. Sådan en skal jeg ikke bede om. Men jeg synes, det er ret vigtigt, at der er krog på. Det er også fordi, min kæreste og jeg, vi renoverer enormt meget. Og det er vigtigt lige at kunne putte en trailer på.
2: Jeg har ikke i snart 20 år, tror jeg, haft krog på min bil. Indimellem vil jeg ønske, at jeg havde, men altså, det er ikke noget, jeg har behov for, så det er ikke noget, jeg kigger på. Men det går da meget sjovt, at vi hører. Hvis du bare skulle vælge én ting, altså, som du gerne vil have, din bil skal have, en praktisk ting, eller en smart ting, eller en lækker ting, eller en fræk ting, hvis du skal have en anden bil, hvad skal den så have? 70, 11, 9000. Folk har virkelig forskellige behov i deres biler. Jeg synes, det er mærkeligt, at der er mange mennesker, som kan ikke gå op i, hvilket anlæg der er, altså hvordan det lyder, anlæg i bilen. Sådan,
1: det
2: var
1: det der. Ja, det er jeg ligeglad med.
3: Ja, nogle gange har jeg slet ikke lyd på.
1: Nej,
3: det. Faktisk, for det meste hører jeg ikke noget.
1: Ja, det behøver jeg ikke. Jeg hører podcast, eller folk, der taler.
3: Jeg sidder bare og tænker. Ja.
2: Det synes jeg er sindssygt. Så jeg er virkelig splittet. Jeg tror, hvis jeg skal vælge en ting, som skal være i orden, anlægget skal være i orden.
3: Ja.
2: Det sætter jeg pris på. Nu har du har først lige haft én bil i dit liv, Caroline.
0: Ja, den kan, men det er jo, så jeg har mulighederne for mig, jeg er jo slet ikke klar over dem på den måde.
2: Nej.
0: Men det, jeg jo gik op i at få gjort med den, det var at få installeret sådan en skærm i stedet for CD-afspilleren.
2: Mm.
0: Så en Apple CarPlay, fordi at, så man kan ringe til mig, uden jeg skal sådan trykke på ting og sådan noget. Det er nok
2: du er jo der, hvor du er glad for, at du har elektriske vinduer. Jo,
0: ja, og det virker ikke så godt. Det, det er ved førersædet, men det er jo en anden ting. Så et vindue, der virker, er en Apple CarPlay. Det er faktisk min krav.
2: Vi har Sabine fra Silkeborg med. Godmorgen, Sabine.
4: Hej, godmorgen.
2: Hvad skal der være i en bil, hvis du skal købe den?
4: Der skal være plads til min hunde.
2: Mm. Hvorfor nogen? Hvor stor er din hunde?
4: Jeg har sådan en mellemhund. Jeg har Shibaer. De skal med på tur, og hvis de ikke kan komme det, så vil jeg ikke på tur.
2: Men skal de, er det sådan noget med hundebuer om bag, eller sidder de på sædet med sele på, eller hvad gør sådan nogle hunde? Jeg forstår det, jeg ved det ikke.
4: De skal sidde i bur, det er helt klart det mindste ikke godt.
2: Mm.
4: Ja. Det skal de.
2: Ja, men der skal være plads til lille...
1: Der skal være plads til Woof.
2: Lille Woof for der. Sabine, tak for ringen, og god dag.
4: Og lige meget, tak.
1: Hej.
2: Emilie fra Slagelse, hun er et beskeden menneske. Godmorgen, Emilie.
5: Godmorgen.
2: Hvad skal der være på din bil?
5: Der skal være den bagagerumsknap, så den lukker.
2: Så du ikke skal trykke slam selv?
5: Ja, men det bliver bare så hårdt, når man gør det flere gange om dagen. Og når man også har børn, det er bare så upraktisk. Og vinteren, altså den der knap, den er bare genial. Så den har jeg lige tænkt over at kigge, at man skulle have, men den skal jeg have næste gang.
2: Ja. Nej, men en gang overvejede man slet ikke, at sådan noget som elektriske vinduer var noget, man havde behov for. Altså, hvor tit ruller du vinduet op og ned? Men altså, når man gør det, fandme dejligt.
5: Præcis.
2: Ja.
5: Det er et must.
2: Men jeg synes, det er meget beskeden, Emilie.
5: Ja.
2: Det er godt, Emilie. Tak for ringen. God dag.
5: Lige måde, tak.
2: Tak.
1: Hej.
6: Tidlig op. Eller sent i seng.

0: har lavet Dracula, som også har lavet en ekstra version med Lisa. Og det er altså den version, som trender allermest på TikTok i hvert fald for tiden. David Guetta på vej med Bebe Rexha, og er du rigtig skarp, så kan du i hvert fald gætte, hvilken sang den er lavet på originalversionen af. Dennis, han lavede jo sådan en, kan du gætte, den oprindelige sangtitel til mig og Majbrit og Signe i går i Gonova. Og hvis du føler dig lidt frisk og frejdig på det, synes jeg, vil jeg klart anbefale, at du hopper ind og lytter til vores podcast fra i går.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: på Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
4: Har du måske en øl?
5: Ej, det har jeg

0: tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
1: Juridisk tryghed.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
1: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
9: Færdig!
8: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
10: It's a Sunweb holiday.
11: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
16: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

David Guetta og Bebe Rexha, det her, det var I'm Good. Det kan også være, du kender den som Blue i så fald. Så kan det godt være, at du har en lille fordel i Dennis' Kan du gætte det quizzen, som han kørte på mig og mig, Britt og Signe, i går i Gonova. Og så kan det være, at du synes, at podcasten fra i går var ekstra sjov. Du kan finde den lige præcis der, hvor du normalt lytter til podcast, men jeg vil klart anbefale at lytte til den på Rayo. Der vil den næste sang, som jeg spiller lige nu, også lyde ekstra godt. Og lytter du allerede på Rayo, så får du lige en radio high five fra mig her. Lady Gaga og Bruno Mars, der er dig with a smile. Godmorgen.

0: Maroon 5, som min kollega Daniel Cesar, der sender en til en om aftenen her på Nova, jo af flere omgange har udtalt som det bedste band i musikhistorien. Om du erklærer dig enig eller ej, det kan vi desværre ikke diskutere, men jeg ved i hvert fald, at den næste artist, jeg skal spille, også ligger ret højt på dansk musikhistorie. Benjamin Hav lige om lidt, X-Factor-dommeren, med en helt ny sang, der hedder Portugal, er i højtaleren lige om lidt.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugo, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
11: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
12: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
16: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
17: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
16: Møder, mails, fakturer.
17: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
16: Nå, hvad skal jeg så have?
17: Kom lige med.
18: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: Signe og mig. Mit navn er Pauline. Og lige nu skal vi have et tilbageblik på i går fra Gonova, hvor Dennis han lige fik i tale sat en feature på iPhone, hvor de har sprunget over, hvor gæret er lavest.
1: Jeg har verdens allermindste nyhed her.
2: Kom med.
1: Ja, men det er sgu alligevel noget, som er meget sjovt. I ved, når man skal stille en alarm på sin telefon, hvis man har en iPhone, så drejer man på det, der føles som et hjul. Ja. Du ved, du skal indstille tiden til for eksempel klokken 1 eller 2 eller 3 eller 4, så drejer du ligesom på et hjul, og hvis du kommer for langt, åh, så kører den en runde, og så kan man enten dreje forlæns eller baglæns. Mm. Så det er vi med på. Mm. Jeg forestiller mig, ved du hvad jeg mener, Signe?
2: Nej, det tror jeg da aldrig har gjort, så altså, det er jeg meget spændt på.
1: Okay, så prøv at gå ind i din alarm.
2: Yes, og
1: så trykker du på plusset op i højre hjørne.
2: Nå, på den måde, ja, ja.
1: Yes.
2: Ja, ja.
1: Så hvis du vil ændre timerne eksempelvis, så kan du køre baglæns, eller du kan køre forlæns.
2: Yes, og med minutterne.
1: Og når man kommer rundt hele vejen, altså hvis vi starter fra 00, mm-hmm. og så kører 1, 2, 3, så på et tidspunkt, så når vi op til 23, så er vi på 00 igen, ikke? Mm.
2: Yes, yes.
1: Var I godt klar over, at det ikke... Man forestiller sig, at den kører på et hjul, at den ligesom er rund.
2: Ja,
1: er
2: vi ikke enige om det?
1: Den ser ud som om, den er rund. Mm-hmm. Det er den ikke.
2: Nej.
1: Det er ikke et hjul. Og den person, som har programmeret det, gad på et tidspunkt ikke længere at komme med at skrive 01, 02, 03, 04. Prøv at scroll på timerne, indtil du ikke kan scroll mere. Ja. På et tidspunkt kommer man til enden.
3: Den ender på 16.
2: Ja.
1: Og det er jo virkelig dumt.
2: Ej, hvor er det ondt.
0: Det er så latterligt, for det er jo meget nemmere at bare programmere det til at gå i ring.
1: Jeg ved ikke, om noget er nemmere eller sværere at programmere. Jeg er ikke programmør, men jeg synes... Det er en ligegyldig ting at have fundet ud af, men...
3: Men hvorfor har du fundet ud af det?
1: Men ja, hvorfor slutter den på 16? Det er hvorfor... Altså, hallo?
3: Det er fordi, det var det, han havde fri.
1: Og, nej, men det tror jeg ikke, fordi man på minutterne er jo det samme. Så du kan også køre minutterne helt i bund. Så hvis du kører minutterne, jeg mener det 39, ja. Så 16:39 er det højeste, hvis du bliver ved med at køre, som alarmen kan stå på. Why? Hvorfor er det det tal? Ligger der et eller andet? Jeg har ikke spurgt nogen.
2: Måske er det der, hvor
0: programmøren er blevet født. Altså,
1: det er fødselsåret,
2: ikke? Er der
1: noget
2: særligt
1: ved tallet? Eller tidspunktet? 16:39. Nu spørger jeg lige her. Det har ikke en universel verdenskendt betydning på linje med eksempelvis tallet 42, som man kender fra Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Eller 420.
2: Ui.
1: Det er ikke et primtal.
2: Nej.
1: Du kan... Hvad hvis man spejler det, hvis man ser det omvendt?
0: Når jeg søger på Google, så siger den, at det er meget normal prisklasse, benzinen ligger på lige for tiden.
1: Ja.
3: Ja, wow. Den var forud for sin tid.
1: Det er helt klart derfor.
0: Ja. Så altså, det er simpelthen bare brændstofprisen.
1: Jeg så, når vi nu lige taler om det, jeg så faktisk i morges, jeg blev lidt glad på alle mine benzinbrugeres vegne, at den var på, hvad, 15,89, synes jeg så den til her til morgen. Billion. Altså, ja. Så Jakob, vores producer, har undersøgt videre på tallet 16:39, tror jeg.
4: Jamen, på Reddit, der står der, at hvis man lægger alle tallene sammen, så er der 10.000 numre. Så måske har det noget med det at gøre. Måske er der en eller anden, der er blevet betalt i linjer af koder, og så stoppet ved 10.000, og så bare gået hjem.
2: Det giver mening.
1: Men det, der er så interessant, man kan også spole den helt tilbage, jo, ligesom du kan ende på alarmen, at det højeste tal, du kan sætte den op på, det er 16:39. Det laveste, du kan sætte den ned på, det er 0100. Hvorfor så ikke, hvorfor ikke 0000? Altså, hvis du alligevel skulle sidde og lave koden, vil du ikke lave den? Jeg køber dit argument, Jakob, men vil man ikke alligevel lave den der, hvor, bare for lige, at det ser lidt dejligt ud? Hvis ikke du har andet at tage dig til i løbet af dagen i dag, så er der slet ASMR at sidde og scrolle på alarmtidspunktet.
0: Jeg har fundet ud af, at som englenummer, så betyder det her spirituel fremgang og hårdt arbejde. Wow. Hvilket det er jo lidt af det modsatte.
1: Så
0: fordi der er, den stopper, og det var lidt dovent.
1: Spring over, hvor gæder er lavet, synes jeg, det lyder som.
5: Næsten ligesom Gonova, bare billigere.
6: Det her lille Gonova fra 4 til 6.

er der ikke med sådan lidt en kort arbejdsuge alt for lang tid til, vi kan sige, at det er blevet weekend. Men vi har lige lidt endnu, og der er også lige en lille stel af lille Gonova endnu. Så vi squeezer lige den sidste morgen rigtig tidlig energi ud af radiohøjtaleren lige nu. Jojo med Too Little Too Late. Og så er der altså Gonova, og ikke bare lille Gonova, i radioen om, hvad er det, 7 små minutter. Lige præcis, lige præcis. Godmorgen.

0: 4 minutter til klokken, den slår 6. Mit navn er Karoline. Det vil også sige, at lille Gunova er småt af ved at runde af. Men jeg kan til gengæld sige, at du roligt kan blive hængende. Fordi inden for den næste halve time, der skal vi altså snakke om, hvilken sang du mistede din mødom til. Og jeg kan love dig at sige, der er i hvert fald en enkelt på Gunova, som har gjort det til et meget tidssigende sang. Så siger jeg ikke for meget. Det kan jeg godt ærligt sige.
1: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Altid mere at spare hos Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
6: Så tag til Fleggaard.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvad har du måske en øl?
12: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
11: Nå. Har Bo øl?
12: Det har Bo altid.
13: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret, og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
19: Parkman.
18: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
21: Det her er Nova.
0: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Klokken 10 i dag bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og fra klokken 13 og frem, ja, så vil der altså være overdragelser i de berørte ministerier. Det oplyser statsministeriet. Lavere skat, højere pensioner, gratis tandlæge. Det er altså nogle af de her største løfter, der er i regeringsgrundlaget fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Regeringen vil blandt andet fjerne momsen på frugt og grønt, hæve Arne-pensionen og genindføre stor bededag fra 2030. Og samtidig lægges der op til skattelettelser for både virksomheder og lønmodtagere. Finansieringen af flere af initiativerne er dog endnu ikke på plads. Enhedslisten lover altså gratis tandlæge til alle om maksimalt 10 år, men i det nye regeringsgrundlag, så bliver det kaldt en langsigtet vision, her lyder ambitionen. At det skal være fuldt indfaset i 2035, der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder næste år for de mest udsatte grupper, men ifølge Tandlægeforeningen kan det altså koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Formanden advarer også om, at en gratis ordning vil lægge et stort pres på landets klinikker. Det danske herrelandshold skal i fodboldtestkamp mod DR Congo i aften, og den bliver altså spillet som planlagt i Belgien. Og det sker, selvom frygten for Ebola nu har fået en spansk borgmester til at aflyse DR Congos kommende VM-testkamp mod Chile, der skulle spilles i Spanien. Ifølge AFP har borgmesteren aflyst kampen med sikkerhedshensyn. I den danske lejr er der dog ingen bekymring, og både DBU og spillerne har tillid til sundhedsprotokollerne. Og jeg kan jo lige sige, at kampen bliver spillet kl. 20 i aften.
19: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
21: Nordøstpå, først på dagen tørt og lidt sol, eller så bliver det skyet en overgang, der kommer der også regn fra sydvest, men i eftermiddag opklaring med spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader.
22: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
23: Og er Ingo Brændstof. Lav pris til alle. Og af Biltema. Hele familiens varehus.
24: Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
21: Godmorgen. Vi får en ny regering kl. 10, men allerede inden kl. 9, så kan du have vundet 2 billetter til årets udsolgte grøn koncert. Lyt efter den grønne vindolød. Den kan komme når som helst.
0: Om lidt, så skal vi tale om den ting, som måske bliver den næste trend efter airfryeren. Hør, hvad jeg tror, det er om 20 minutter.
24: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova.

0: Hvis ikke du har gemt vores nummer, så er det 70 11 9000. Du er velkommen til at ringe til os i løbet af morgen, hvis du synes, der er et eller andet, du vil bidrage med, eller hvis du vil vinde billetter til Grøn. Der er i hvert fald en mulighed, inden klokken den bliver 9. Godmorgen og velkommen til GoNova med mig, Britt, og Signe.
1: Hallo.
0: Og Karoline. Og hvad var, sagde du god hej?
2: Jeg sagde god hej. Det var virkelig dumt.
1: Så hun har sagt nogle mærkelige ting her.
0: Det, men jeg kan godt mærke, at der er et eller andet, der jeg ved, har du sovet ekstra godt i nat, eller du er anderledes, end du plejer?
2: Er det?
0: Ikke på den, jeg ved ikke, om det er på en god måde, men på, men på en måde.
2: Ja, det er fordi, jeg fik en kæmpe is i går, tror jeg.
0: Den var stor. Hvor mange kugler var den med?
2: Den var i virkeligheden. Jeg tror, hvis det var københavnerkugler, 8.
0: Ja, hvor mange scoops var der? Det er vel det, der kendetegner en kugle?
2: Der var 3.
0: Okay.
1: Det er også mange.
0: Ja.
2: Og de var meget, da der var, jeg kiggede, så var sådan et, okay, det er jo dobbelt kugler, så smilede hun bare, så jeg kan godt lide dig.
0: Mm. Vi fik is i søndags, og jeg bestilte med 2 kugler, men der var 3 scoops for hver kugle.
2: Ja.
0: Og hvilket jo havde været lækkert, men jeg ville bare hellere have haft en is, der var 3 gange så god, for den var faktisk ikke særlig god.
2: Jo, men det var den her. Ja. Der var italiensk is.
0: Ja, det stod der også på skiltet her, men det var cirka lige så italiensk, som jeg er.
2: Nå, men det var, og jeg fik jo kaffe.
1: Kaffe. Og du er jo mere spansk.
0: Det, ja.
1: Nå, nej, finsk.
0: Lidt latino. Lidt latino er man vel altid, men mest finsk. 1% finsk.
1: Ja.
0: Ifølge My Heritage.
2: Maja, vil gerne snakke med Signe.
1: Nej,
2: jeg vil gerne tale med min is.
1: Hun er ved at springe, som at fortælle om hendes smag.
0: Ja, men jeg ved godt, hvilken smag hun har fået, fordi Maja, hun er jo sådan noget med mint smag.
1: Åh, jeg elsker mint og chokolade.
2: Ja.
0: Oh my god, jeg tror det var en gammel ting.
1: Nej, jeg elsker den der.
2: Det er mindre chokolade, og så fik jeg en kaffe, og så kunne jeg ikke beslutte mig. Hun var så sød, hende der stod i isboden. Så siger jeg, jeg kan ikke finde, om jeg skal have saltkaramel, eller om jeg skal have lakridsis. Og så siger hun, vi gør det ikke normalt, siger hun så. Men vil du bare have en halv af hver? Så du er simpelthen min bedste veninde.
1: Så du fik faktisk 3 kugler?
2: Jeg fik jo så 4 kugler, ikke? Fordi jeg havde også taget en kaffe og en mint.
0: Mm-hmm.
2: Mm. Men til gengæld kom vi også af med 223 kroner for 4 is, ikke? Så det var også.
1: Nå, men altså. Yeah.
2: Og Tilly fik en soft ice.
0: Yeah.
2: Ja.
0: Fik I guf på?
2: Nej.
0: Nå, okay.
2: Helt plain.
0: Det kan ellers godt løbe op.
2: Men det var alle pengene værd.
0: Ja, men tror,
2: og jeg skulle spise den op, fordi hellere, som man siger...
0: Smid det, skide ved den, smid det.
2: Ja, tak. Ja.
1: Det er så skønt. Nu har du betalt for det.
0: Ja, og, men det, jeg forstår ikke, hvorfor man skal have så mange kugler. Det er og så mange forskellige.
2: Jeg ville have haft 12 kugler. Jeg kunne ikke beslutte mig, Dennis. Der var så mange gode smager, og jeg har ikke fået en vaffelis i... mandsminden.
0: Nej.
2: Ej, hvor var det. Og jeg ville også gerne have haft kokos, og der var hindbærsorbet, og der var melonsorbet, og der var...
0: Var I langt væk hjemmefra?
1: Ja, det er også ærgerligt, den lukker nu, ikke? Alle isbutikker lukker fra nu, så nu kan du ikke få flere.
2: Men Signe, du ved det selv, når du er nede og spiser sushi, du kan ikke beslutte, at man får købt for meget, ikke?
0: Men hvor langt væk ligger det fra der, hvor du bor?
2: Det ligger en 20-minutters kørsel.
0: Nå, okay.
2: Ja.
1: Nå, det er jo faktisk, og lidt stræk.
2: Ja. Men ikke der er hyggeligt,
0: og så går man tur. Så skal man da have 4 kugler.
2: Grevinde Danner er der, er sådan en park med Grevinde Danner, hvor hun er begravet, og det er oppe ved Jægerspris Slot.
1: Mm.
2: Der er meget fint.
0: Mm-hmm. Nå, var det din historie, bordet rundt, eller skal vi tage en mere bordet rundt? Okay. Hej, velkommen til programmet. Lad os lige høre, hvem der ellers har oplevet noget spændende i det, som vi kalder bordet rundt. Jeg vil gerne starte, fordi jeg så noget her til morgen, som jeg ikke har set i mange, mange år. En Fiat Punto.
1: Nå!
0: En ægte Fiat Punto in the wild.
1: Hvad farve?
0: Den var, det lagde jeg faktisk ikke mærke til.
1: Nå, for min
0: jeg var mere sådan, en Fiat Punto. Det var da jo en fin bil, den var mega populær dengang.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi havde den i Bordeaux nemlig.
0: Ja.
1: Eller hvad det nu var for en farve.
0: Nej, det var den ikke. Det var den
1: og
0: ikke.
1: Ved I, hvem jeg har kørt med i den?
0: Nej.
1: Brian Laudrup. Så da jeg skulle sælge den, så overvejede jeg at tage sæde, eller skrive, her har Brian Laudrup sæde.
0: Åh,
1: ja. Jamen, det er fordi, jeg lavede sådan noget fjernsyn med ham. Mm-hmm. Det skulle jeg lige give ham et lift.
0: Oh, bliver man ikke meget bevidst om, hvilken bil man har, når man pludselig skal give Brian Laudrup et lift? Omvendt set, så er det sådan lidt... det er sådan, jeg har en bil, og det har du tydeligvis ikke, siden du skal køre med mig, så...
1: Sådan havde jeg det også lidt, ikke?
2: Ja.
0: Ja. Nå, okay.
1: Ej, syg.
0: Ja, så det var min historie. Hvad med dig, Karoline?
1: Jeg vil bare melde, at jeg måske ikke opdagede det, men de sidste halvandet år har jeg haft en cykel til at stå herude på arbejdspladsen.
0: Mm.
1: Og nu har jeg fået den med hjem i går, og givet den, tror 2,5 times vask og skrubben.
2: Har du givet kæden olie?
1: Jeg skal købe kæden, olie til kæden.
2: Det jeg tager en til dig i morgen. Jeg har 3.
1: Hold da fast.
2: Jeg tager en til dig i morgen.
1: Ja.
0: Okay.
1: Jeg tænkte nok, du havde et eller andet.
0: Kommer du til, skal du bruge den?
1: Det formoder jeg.
0: Mm.
1: Jeg mangler også, jeg kan se, at der er nogen, der har taget, I ved, den der lille ting, der kan lukke for luften til dækket.
0: Nå ja.
1: Dem er der nogen, der har taget. Ja. Den har også stået her i lang tid, så, så den skal jeg lige have købt.
2: Jamen.
0: Nå,
1: så der er lige
0: nogle
1: små ting.
2: Men var jeg glad for, at du siger, den skal jeg lige købe i stedet for, jeg tager den fra en anden. Nå, fordi det, det er tydeligvis også, ja. Det, der er nogen, der har gjort med din jo.
1: Klart. Mm. Ja. Så langt har slet ikke
0: tænkt. Det er højst sandsynligt den samme person, som tænker, jeg skal bruge nogle hovedtelefoner, jeg orker ikke at gå ud til mit eget skrivebord her på arbejde. Jeg tager bare lige nogen, der ligger på Dennis' skrivebord.
2: Ja. Eller mig.
0: Eller mig på skrivebord. Mm. Og ikke lægger dem tilbage igen. Rigtig. Det er det samme, som tager ventiler.
1: Ja.
0: Ventilgummitivene.
1: Ja. Godt, I også lige siger navnet, for jeg kunne ikke huske, hvad den hed.
0: Kan I huske i gamle dage, man hørte noget med, at det var sådan en kampagne i skolen med, at man ikke skulle skralde en banan i stedet for en cykel?
2: Ja, det er rigtigt. God, ja.
0: Det var en kampagne, der var. Den hed decideret, skrald en banan, ikke en cykel.
2: Ja.
1: Hold da fast.
0: Yes.
2: Så er det bare scoret fra cyklen.
0: Ja.
1: Ej, hvor sygt.
0: Mm. Så. Nå, Signe.
2: Jeg havde en mega god oplevelse her tidligt i morges, fordi jeg fik sådan endnu en mail fra sådan en nyhedsbrev, hvor, som jeg overhovedet ikke skal bruge mere, for det var noget med min helt gamle bil. Og så stod, så åbnede jeg den, og så var der sådan en lille link, vil du gerne afmelde? For det synes jeg, og det gjorde jeg, og det gik helt perfekt. Og jeg synes nemlig ofte, at jeg får sådan nogle nyhedsbrev, jeg kommer til at tilmelde sig, hvor sådan, hvad pokker får jeg fjernet det? Hvor man ikke lige kan finde det. Altså, ja. Her det var sådan en, der var en lille fin knap, tryk, dut. Det var bare sådan en god oplevelse.
0: Ja,
2: ja. Det er rigtigt.
0: Og jeg tror faktisk, at det er lov.
2: Jamen, det står som regel nede i bunden, og så står det med lidt, i stedet for at det står med sort, så står det med sådan en, du ved, der er kun 20% farve i, ikke? Man kan næsten ikke se, hvad der står.
1: Ellers så har Google eller Gmail registreret, der står der bare unsubscribe.
0: Ja, men
1: det elsker jeg.
0: Men det er en dejlig oplevelse.
2: Ja, fuldstændig.
1: Ja. Rar mod start dagen.
0: Hvad sker der for Jakob, vores producer?
3: Jamen, jeg er blevet i tvivl om jeg i virkeligheden er ved at blive en centerpige.
0: Det sker for selv de bedste, vil jeg sige.
2: Det sker, når man er på det her hold.
3: Mm-hmm. Tæt på det, der hedder Østerbro Centeret, som nok ikke lever op til Dennis Ravns centerstandarder.
0: Ej,
3: der
0: nok
3: er
0: ikke.
3: En Føtex, en Skovsen, en Matas og en frisørsalon.
2: Østerbro Centeret?
0: Ja, det hedder. Jeg vil forlange mere, hvis jeg skulle være jeg skulle i centret.
2: Er der en bane?
3: Men forleden var jeg inde i Matas, og nu har jeg booket en tid hos frisøren i morgen. Og jeg er meget spændt på, hvordan jeg kommer til at se ud, når I ser mig i næste uge.
1: Ej, Gud,
3: men jeg tænkte, den skulle prøves nu, når man bor lige i nærheden, lige finde ud af, hvad kan det.
0: Mm.
3: Så jeg tænker, hvis det er en succes, så må jeg være en centerpige, i hvert fald en Østerbro.
0: Ja, ja. Nå, men det kan være, vi skal tage på sådan en center field trip på et tidspunkt. Ja, jeg kan vise dig nogle gode rundt i hovedstadsområdet. Der er fandme mange gode centre.
3: Det vil jeg gerne.
2: Ja. Der vil jeg bare lige sige skud til Esbjerg. Det er et center, jeg har frekventeret.
0: Det er også et godt center. Der er ikke så mange butikker, men det er et godt center.
2: Ja, det er.
0: Hvad med mig? Jeg synes ikke, vi har hørt fra dig længe.
2: Jamen, udover at jeg er sat i sækken, fordi jeg har fået for meget is i går, så vil jeg bare sige, at myrer, jeg hader myrer, der er alt for mange af slagsen, og man skal altså gå i gang med at bekæmpe dem nu, fordi de bliver bare kun værre og værre, og de er ret intelligente, de henter de døde. Det er ret uhyggeligt.
0: Ja, det er faktisk rigtig dumt af dem, at de henter de døde, og det er derfor, at gift virker. Så du putter gift ud, og så kommer de og spiser giften, og så dør de, og så tænker de, at vi skal hente vores døde, og så tager de deres døde myrelig ned i boet, men fordi de er kannibaler, så æder de de døde myrer, og derved spreder giften sig. Men et myrebo kan være enormt stort. Det kan have millioner og millioner af myrer. Jeg læste en artikel her forleden dag, hvor nogen havde bekæmpet et myrebo, som det tog op mod 15 år for det udryddet, det her myrebo, fordi de kan være så gigantisk store.
3: Form for krig.
2: Ja, det er det, og vi har krig.
1: Ikke en form for
2: krig. Jeg kan love dig,
3: vi har
2: krig.
3: Har du set, vi har nede i receptionen også?
2: Er der,
3: der så jeg myrer omkring gulvtæppet i går.
2: Nej, det er så ulækkert. Man skal have noget ægte gift. Altså, fordi et myrebo kan jo ligge altså, en meter under jorden, altså, og så sidder dronningen dernede. Og det er jo sådan, hun siger.
0: Ja, men det
1: lyder som noget, du kan genkende mig.
0: Men jeg købte sådan nogle Eco-style myrelokkedåser for at fjerne dem hjemme med mig. Altså, det tog kun én dag, så var det fuldstændig gone. Så var der udryddet af det. Jeg har ikke set den eneste myre i nærheden siden, så med lidt held, så kan det være, at det er bare det, der skal til.
2: Ja, bekæmp.
0: Ja, jeg ønsker dig held og lykke, Marvis.
2: Jeg tager at se det her.
0: Nå, så er vi sgu da i gang med programmet her til morgen. I dag med fast grund under fødderne. I morgen sender vi live fra en bil. Vi skal nok fortælle mere efter Natasha.

0: morgen tidlig vil der enten være stille i radioen på nuværende tidspunkt, eller også så virker det projekt, vi har. Vi testede det i går, og det ser ud til at virke, så i morgen sender vi det live fra den nye Mazda 6e. En fuld elektrisk bil. Den holder, tror jeg, nede på P-pladsen hernede, og ja, vi skal sende radio fra en bil fra morgentrafikken. Jeg ved ikke, hvor meget morgentrafik der er i morgen på det her tidspunkt, men det finder vi ud af.
1: Ja, det finder vi ud af. Jeg vil sige det sådan, jeg håber, at der er meget, det vil sige, at vi kan køre stille og roligt, fordi...
0: Ja, så kommer vi for langt rundt.
1: Ja. Ja, vi kommer for langt væk, og så også det der med, så kommer vi ikke til at køre for stærkt. Det er bare så dumt at få en fartbøde i en fremmed bil i et live radioprogram.
2: Hvor der står Nova på siden.
0: Nå, men også Nova fordi, at der er jo speedometer i bilen. Den er faktisk ret moderne, den bil. At der er sådan et heads-up display, så du kan se sådan projekteret på forruden, hvor hurtigt du kører og sådan noget.
2: Altså, det er ikke, sådan, ikke,
0: den mener. Er ikke anderledes end alle mulige andre biler.
1: Det er... Nej, der er jo ingen, og ingen får en fartbøder, når det er, at de har et speedometer i bilen. Så alle dem, der har fået en fartbøde, det er, fordi de ikke har speedometer.
0: Nå, men jeg tænker, hvis man bare sådan har lidt omløb i hovedet, så kan man jo godt bare lige tænke, nå, der står sgu da 110 op på skiltet der. Det er simpelthen, kan matche det på speedometer.
2: Ja, tak. Plus, man har jo guld
1: jeg
2: i
1: tror
2: bilen.
1: Bare, det er godt, at der er... Kømer.
2: Hvem er det, der skal køre? Jeg bliver helt bekymret mig, men hvor hurtigt vil du køre?
1: Jeg har ikke
2: du
1: tænkt mig på hurtigt.
2: Det er dig, der skal køre.
0: Vi skal ikke nå noget, jo.
1: Nej, det bliver rigtig hyggeligt.
2: Det er sightseeing.
1: Ja. Og der er god plads i bilen.
0: Ja, men...
1: Skal vores producer med, eller er det kun
0: nej, det skal han ikke, fordi der er plads i bilen, men der er god plads, når først vi har puttet udstyret ind.
2: Ja, fordi normalt kunne vi jo godt være os alle sammen, ikke? Men det er jo fordi, vi skal have mikrofoner, jeg
0: ved. Ja, vi skal have en mixer med.
1: Ja, og vi skal have computer med.
0: Ikke den, der kører.
1: Nå, okay.
0: Ja, og vedkommende må heller ikke bruge sin telefon.
1: Nej.
0: Undervejs. Så jeg ved ikke, om du skal køre, men...
2: Må man godt tale til chauffør?
0: vi kan i hvert fald bruge det som undskyldning, hvis vi synes, at chaufføren bliver træls at høre på. Så må man ikke samtale med chaufføren.
2: Har der nogen, der sagde noget?
1: Nå, så er det Karoline, der skal køre.
0: Ja, jeg ved
2: hvorfor
0: ikke.
2: Hvorfor er det, du troede, det er mig?
0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All, spiller om lidt. Hvis du vil vinde den her bil i 14 dage til dit eget lækre roadtrip, inklusiv strøm og 5.000 kroner at lave roadtrip-oplevelser for, så kan du altså vinde en Mazda 6e i 14 dage og de nævnte penge ved sms til at skrive bil og sende til 12.20. Det koster en 5 kroner, så er du med i lodtrækning. Vi finder vinderen i morgen.
3: Nova på grøn 2026.
4: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
5: Tag mig på ordet, fordi jeg
0: på grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogo og

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
12: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Erhverv. Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
5: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
16: Nova.

0: Er det i dag, det lykkes at finde en vinder af 50.000 kroner? Vi spiller 5 år om en time. Du kan tilmelde dig ved sms 5 år til 12.20. Det koster en 5 kroner. Nu er der nyheder for Signe.
1: Ja, der sker altså ting og sager i dag, hvis man interesserer sig for politik. Fordi kl. 10, der bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik. Det kommer til at ske på Amalienborg. Og herefter, ja, der træder statsminister Mette Frederiksen så ud sammen med sine nye regeringer. De er jo fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og så fra kl. 13 og frem, der vil der være overdragelser i de berørte ministerier, det oplyser statsministeriet. Og den her nye regering præsenterer en lang række mærkesager, gratis tandlæge, billigere mad, gratis kollektiv transport til unge og en højere Arne-pension er altså blandt forslagene, og samtidig vil regeringen sænke selskabsskatten og afskaffe både mellem- og top-top-skatten, og derudover skal store bededag tilbage, hvis beskæftigelsen kan følge med. Men der mangler altså flere steder i regeringsgrundlaget en konkret finansiering, sådan lyder det fra en række lederskribenter. I landets aviser i dag ved første øjekast, så kan man blive betaget af regeringsgrundlaget, der næsten føles som en slikbutik, hvor børnene har fået lov til at vælge frit, sådan skriver i hvert fald Berlingske Tom Jensen blandt andet.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Nordøstpå her først på dagen tørvejr, lidt sol, ellers så bliver der skyet i dag. En overgang kan der også komme noget regn fra sydvest. Opklaringen kommer i løbet af eftermiddagen, der er dog stadig risiko for spredte byer. 15 til 19 grader.
3: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nu er der mere lyden af i dag.

0: tror, vi finder en vinder af 5 år i dag. Eller i hvert fald inden for 10 år kommer det til at ske. Det er sjovt. Af den tidsramme, som vi arbejder med i Danmark. Ja. Det er en garanti.
1: Det er simpelthen så dumt, at det er så svært.
0: Ja, men inden for 10 år, der kommer, så finder vi næste vinder af 50.000 kroner. Det skal nok blive godt. Klokken er 6.35. Godmorgen, velkommen til Gunova med mig, Signe, Karoline og Dennis. Dejligt at have dig med ombord på den her onsdag. Vi skal lige klare i dag og i morgen. Og så er der for rigtig mange mennesker forlænget weekend, fordi at der er grundlovsdag. Jeg ved også, der er nogen, som skal arbejde selvfølgelig på fredag, hvor det er grundlovsdag. Men i vores virksomhed, der er vi blevet sendt hjem. Ja. Og det var under store protester, men hvad kunne vi gøre?
1: Ja, vi tog en forhold.
0: Så vi holder simpelthen fri på fredag.
1: Ja, det gør vi. Jeg ved ikke, om det er, fordi det er sommer, men jeg synes faktisk, jeg har set reklamerne før, men nu synes jeg, de er blevet massive. Reklamerne for ismaskiner. Og det er flere forskellige producenter, hvor jeg ser...
0: altså ikke isterninger,
1: men... Ikke isterninger, men hjemlad is. Og jeg følger en mad...
2: influencer.
1: Tak skal du have. En madinfluencer på Instagram. Madmusen. Og hun laver mad, eller hun har lavet is både med, hvor det bare er vindruer med lidt lime og lidt honning, og så er det lidt, du ved, noget jordbærkage, og hvor jeg bare tænker, det skal jeg have. Mm-hmm. Det skal jeg have. Men er der nogen, der har den der ismaskine ud over influencer? For jeg synes nemlig kun, det er... Jeg kender ikke en sjæl, der har en ismaskine.
0: Nej, jeg tror, det
1: samme. Men det var lidt det samme med airfryeren, fordi ingen havde en airfryer. Det var kun de her, igen, store kokke. Se mig, jeg har en airfryer. Klip til, alle har en airfryer.
2: Jeg skal lige spørge dig om noget, Majbert, fordi når du siger is, og du begynder at snakke om vindruer og sådan noget, er det en flødeis, eller er det en sodavandsis? Åh, okay.
1: Den kan begge dele.
2: Kan den lave sorbet?
1: Den kan lave sorbet.
2: Okay, det er sådan en... okay, yes. Godt nok. Så vi tjekker
1: det. Jeg er 5 klik fra at klikke godkendt.
2: Jeg tror du var 1 klik. Ja. Du var allerede...
1: Jamen, hun skal lige jeg lukkede hjemmesiden ned igen, fordi jeg tænkte, jeg køber den, men jeg har ikke mere plads i min køkkenskab.
0: Nu sidder jeg faktisk og kigger på nu. For det første vil jeg sige, at det er en reklame for en ismaskine.
1: Ja,
0: det
1: ved jeg
0: godt, at du har set, ikke?
1: Ja.
3: Jeg har også nemlig kun set dem som #reklamer.
0: Mm.
1: Og det er det, jeg mener, jeg ser kun reklamer for dem. Ja. Jeg ser ikke nogen ægte mennesker, som siger, gud nej, vi har lige lavet is til weekenden, fordi vi skulle have børnefødselsdag.
0: Hvor mange is har du brug for at spise, at du skal købe en maskine selv?
3: Hun var jo kørt 20 minutter i går.
1: Jeg kørte 20 ud, 20 hjem, og så brugte jeg...
0: Så hænger du sgu ikke på gadehjørnet så længe? Altså, hvor lang tid tror du ikke, det tager at gøre den maskine ren? Det er sikkert stadig ikke så hurtigt at køre en isbutik og billigere.
1: Det tror jeg ikke.
0: Jeg ved bare, hvordan jeg har det med apparater, som jeg tidligere har investeret i, som skulle enten gøre livet nemmere eller lækrere. Mm. De står stadigvæk inde i skabet, og der kunne stå noget andet sted for.
1: Jamen, jeg bruger alle de apparater, jeg har. Jeg har en juicer, jeg bruger min juicer.
0: Det gør du næsten alle apparater.
1: Ja. Dennis.
0: Jeg ved, nej, det var ikke en slags apparater. Jeg ved, der er apparater, som du ikke bruger. Har du sådan en foodprocess, den bruger du aldrig?
1: Nej, men den er aldrig pakket ud. Den har fået i julegave.
0: Ja,
1: den, jeg fik i julegave, det var ikke en, jeg selv har investeret i.
0: Nej, okay.
1: Jeg fik den i julegave.
0: 70-9000. Skal mig vil købe en ismaskine, får man den brugt? Har du købt en ismaskine, føler du blev snydt? Eller synes du, det var en god investering? Fordi der er også noget i, at man lige får lette røven og kommer ud og får en is. Altså, jeg havde en ting med for nogle år siden, at hvis jeg skulle have is et sted, så skulle jeg gå hen for at spise den.
1: Ja, der var lidt for langt til jeres pris for
0: stedet. Jeg kan godt se, at det kommer selvfølgelig an på, hvor man bor henne. Nu bor jeg ikke så langt, men dog langt nok. Et par kilometer fra nærmeste issted, så det gav meget god mening.
1: Nå, men vi har et issted i centret. Faktisk god is også. Mm-hmm. Alt for god is. Og...
0: Jeg vil ikke gide spise en is i centret. Det synes jeg virkelig
1: forkert. Det er Peter Beyer.
0: Jamen, det er fint nok, men jeg vil ikke...
3: Og du kan jo godt gå derind og hente den, Dennis.
1: Men de lukker jo. De har ikke åbent om aftenen, og jeg er færdig med min aftensmad og tænker, skal vi gå en tur og få en is?
0: Mm.
1: Så jeg kan virkelig godt lide is. Signe, jeg ved ikke, du skal bare...
2: Nej, jeg siger heller ikke noget. Ja, men jeg kan da godt finde på at lave is til andre, men der har jeg jo bare brugt, du ved...
0: Fryseren.
2: Ja, fryseren. Og jeg har en god opskrift, hvor man ikke, der ikke kommer
3: krystaller i. Jeg så nemlig også en pige bare bruge sin fryser.
2: Ja, hvorfor siger du så, som om det er mærkeligt? Det var
3: jamen, det er mærkeligt.
0: Du lavede is i en snedrive i vinters, Karoline. Oh, kan du huske det?
3: Oh my god.
0: Ja, sidste
3: godt
0: år længe
3: siden. Ja. Godt throwback.
0: Martin fra Silkeborg, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Har du købt ismaskinen?
4: Ja, det har jeg.
0: Og tror du, mig vil få den brugt? Hvad er din egen erfaring?
4: Jeg bruger den meget. Så meget, at jeg har opgraderet til en større model.
0: Okay, så hvad kan den nye, som den gamle ikke kunne?
5: at den gamle, den kunne bare, hvor du ligesom, du fryser en base ned, så du skal ikke til at varme det op og stå og have det i en ismaskine, der står og rører det koldt. Du fryser bare basen ned, og så blender du det, så har du en is. Den nye, den kan, efter du har blendet det, så kan den lave det til soft ice. Så du kan få det ud i en, i en vaffel.
1: Mm. Shut up.
0: Hvor meget måtte du give for, for den nye ismaskine?
5: Den nye, tror jeg, det var 2500 og 1500 for den første, sådan noget i den stil.
0: Mm. Okay, ja, det er også som, ja, det er mange is, man skal lave. Men det lyder også, som om du har en ispassion nærmest.
5: Mm-hmm. Jeg tror, det er for at kunne lave nogle sunde alternativer, så man kan spise det hele tiden.
0: Ah,
1: ja, men det er det, hvis du laver det med vindruer og lidt lime og lidt honning, som jeg nu så madmusen havde gjort, så bliver det jo bare en lækker sorbet, som ikke er fyldt med alt for meget sukker jo.
5: Lige præcis. Jeg tager nogle dos ananas og så proteinpulver, fryser det ned, blender det. Og så har du en rigtig god is.
0: Proteinis. Jeg elsker, at man kan købe en ismaskine, bare fordi man laver proteinis. Det er ikke nogen dumme idé.
5: Sagtens.
1: Jeg er jo nødt til at have en ismaskine.
0: Hvor stor er den i forhold til en airfryer?
5: Den er mindre.
0: Den er mindre?
5: Den har et smaller footprint, som bare højere.
0: Okay. Yes. Jamen, jeg har overskab, så det... Ja, er der desværre ikke plads til. Men Maj, hun giver is, når hun har købt den her lige med et øjeblik. Ja. Tak, Martin. God dag.
5: I lige måde.
0: Tak. Hej.
2: Hej.
5: Hey.
0: Har du købt den, Maj-Brit?
2: Nej.
3: Men skal man ikke tænke lidt frem? Altså, skal man ikke sådan lave det lidt dagen før?
0: Kender du Maj-Brit?
3: Ja, men det er det der med, det er jo langsigtet.
1: Altså, nej, det er jo ikke. Det tager jo ikke særlig lang tid at fryse det ned, jo.
0: Astrid fra Gentofte, godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Skal hun købe? Altså, køb.
6: Ja, køb.
1: Er det rigtigt?
6: Ja, altså jeg vil så sige, at jeg har ikke investeret i den selv. Jeg har købt den til min far.
1: Ja.
6: Og man får bare god is. Jeg vil så sige, at det ikke er en af de der hurtige Ninja Creamies, eller hvad de hedder.
1: Nej.
6: Det er sådan en rigtig ismaskine. Det er altså en god is.
0: Hvor lang tid tager det, fra man tænker, ej, hvor kunne jeg godt spise en is, til man har en is?
6: Måske 4 timer.
1: Okay, det kan jeg ikke vente på.
0: Ja. Du synes, det var langt at køre 20 minutter i går, Maja?
1: Det var det, jeg tænkte.
6: Jeg tror, at de der Ninja Creamies tager længere tid. Altså, de der sådan hurtige nogen, hvor man lige propper op i og lader den spinde, eller hvad de kalder det. Mm-hmm. Jeg tror, det tager længere tid. Men det ved jeg ikke. Men jeg synes, at jeg har fået det en gang hos en veninde, hvor det er altså lidt krystalliseret, og jeg kan godt lide blød is.
1: Ja, jeg gider heller ikke, hvis der er krystaller i. Det skal jeg ikke bede om. Det er sådan en, du ved, hvor man har glemt at fryse den ned, så den er lidt flydende, og putter den i fryseren alligevel. Ja. Ej, det skal jeg ikke bede om.
6: Ej, det bliver træls.
0: Nå, men ismaskinen kan man... hvis det bare er den rigtige, så er der ikke noget problem.
6: Nej, god investering.
0: Hvor er din far, han er? Han er mig,
6: Britt? Jeg ved ikke, måske.
0: Fordi at... så kunne han jo bare køre hen til ham.
1: Nå ja, det kunne jeg jo.
0: Og få en is.
1: Det var skønt.
0: Tak for rækket, Astrid. God dag.
6: I lige måde.
0: Tak, hej. Niklas fra Bramming, god morgen.
7: Godmorgen.
0: Du skulle virkelig overtales til at få lov til at købe en ismaskine, men nu har du gjort det?
7: Ja, det skulle jeg jo lidt smule, men altså, så fortalte hun mig, at du kan også lave hvidløgssmør og kastelsmør og alt muligt spændende i den, jo.
1: Nu har du
0: Okay, nu er jeg talking. Ting med smør, ja tak.
1: Men det er lidt som at forurene sin termokop altså med andre ting, for hvis der først har været saftevand eller noget andet nede i noget, så smager det grimt.
7: Du beholder bare den beholder, du har lavet smør i. Så
1: husker
7: du bare, at det er den beholder,
1: som
7: du ikke laver i
1: næste
7: gang.
1: Nå, så der er flere beholder.
3: Men mig putter stadig mere end 4 timer.
1: Ja.
0: Hvor lang tid tager det, Niklas? Så hvis man gerne vil lave en is, får man gerne...
7: Hvis du har en pose frosne bær, så kan du lave massen, og så lige komme den i en fryseren i kort tid, og så har du rent bær i.
0: Men igen, jeg fik ikke noget tid på. Altså, er det en halv time, eller er det 2 timer, eller 4 timer?
7: Det er magt
0: en time.
1: Okay, det kan jeg godt leve med.
0: Mm.
1: Mm.
7: Det er super der.
0: Hvornår lavede du sidst is på den, Niklas?
7: Min kone lavede det for 2 dage. Okay. Hun laver proteinis.
3: Men hvad er det så? Så man får den bare ligesom til at piske isen, og så putter man det selv i fryseren?
7: Så,
3: jamen,
7: du kan lave det på flere måder. Hvis du laver proteinis, så laver du massen på forhånd. Så fylder du
0: den ned i den der, og så fører den det igennem, så du får det i den tekstur, du gerne vil have. Så du vil have den lidt sorbet-agtig, eller om du vil have den ligesom en flødeis, eller... Der er i hvert fald ikke nogen krystaller i, så det er heller ikke... Jeg er ikke fan af krystaller i.
1: Nej.
7: Det er der altså ikke.
0: Maj-Britt,
7: jeg forudser,
0: at hun har købt en ismaskine, inden vi er færdige med at sende programmet i dag.
7: Køb igen.
0: Ja,
1: Ja, men der kommer muligvis en anmeldelse i på mandag.
0: Tak, Niklas. Tak for at lytte med. God dag.
2: Ja, hvorfor tror du, hun gerne vil tale om det her emne? Det var jo bare for at få, du ved...
0: Retfærdiggjort.
3: Det er fint, hvis du tager is med på mandag. Så er det okay. Det så kan vi godt snakke om det nu.
0: Ja, selvfølgelig. Fuldstændig rigtigt. Ja. Men jeg kalder det frysesne, det der iskrystaller.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja.
0: Frysesne er klamt. Også hvis man har isterninger, som der kommer den der frysesne
1: på. Ja, det brød mig heller ikke om på her. Det smager dårligt.
0: Det ved
3: Ja. Det kan smage, der har ligget rester til på.
1: Ja, men det er fryseren, det er fryserens form for, der har ligget en gammel ost i køleskabet, og alt smager af den ost, som du tog. Ja,
3: præcis.
0: Prøv at høre, der er en enkelt, som ringer og kommer med en advarsel mod at købe sådan en ismaskine, og vi sætter pris på det, Rasmus. Grunden til, at du ikke kommer i radioen, det er, at jeg vil så gerne have mig, at hun køber den ismaskine, fordi det er content til vores radioprogram.
1: Ja.
0: Så køb mig, han siger...
1: du får den ikke brugt.
0: Du skal købe den dyre, den med kompressor i, hvis det kan lade sig gøre.
1: Og jeg har godt læst om den med kompressoren.
0: Ja. Det er den, du skal have, Majbet. Nå, men så tak alligevel, Rasmus. Vi når det ikke, vi skal videre. Miles Smith om lidt. Stay if you wanna dance. Klokken, den er 7:15.
8: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
9: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
20: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
21: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
22: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
21: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
23: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
24: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
25: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
26: Man læser jo lidt en gang imellem.
27: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
28: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
29: Lotto millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
30: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
31: Nova.
32: Start dagen med Gonova.
33: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
34: det kommer på en måde, så...
31: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
35: Og lige nu.

0: Godmorgen, Gunova her med mig, Signe Karoline, og jeg hedder Dennis. Er der chance for at vinde til grøn her til morgen i Gunova? Ja, det kan du lige præcis tro, der er. Og det eneste, du skal gøre, det er at lytte efter den grønne vinderlyd. Den kan komme når som helst. Og når den kommer, så er det den første, der kommer igennem i radioen til os på 70-11-9000, som får to billetter til en valgfri grøn koncert. Vi ved, der er udsolgt hele vejen rundt, men vi har gemt et lille stash af billetter, som vi sørger for at tilgodese nogle af vores dejlige lyttere med. Og hvis du føler dig dejlig, så er det måske dig, vi snakker om her til morgen. Så det er den grønne vinderlyd. Hvordan lyder den, spørger du? Du er ikke i tvivl, når du hører den. Den kan komme når som helst, så pøj pøj. Nu skal vi lige snakke om noget, som bliver stort senere i dag, nemlig udvælgelse af ministre.
1: Ja,
0: i den nye regering, som blev præsenteret klokken 10.
1: Ja, og vi kan jo kun gisne om, hvilke ministre og hvilke ministerposter, der kommer på banen her senere i dag. Så jeg tænkte, i stedet for, at vi lige skulle give vores besyv med i forhold til, hvem vi synes, der skal have nogle af de her poster, fordi man skal jo ikke sidde i Folketinget for at få en ministerpost, så det kunne også være nogen herfra.
2: Ja, okay.
0: Okay.
1: Så nu skal vi lege, der hedder ministertid på Gonova. Jeg har taget fire ministerposter med, og så skal I ligesom bare, så siger jeg 3, 2, 1, og så skal I i kor sige, hvem her fra Gonova I synes, der skal have den post. Så vi tager ligesom en post ad gangen.
2: Mm. Og vi ved ikke, hvilke poster du kommer
1: Nej,
2: med.
1: Nej, de kommer ligesom i, så man skal jo være lidt taktisk om inden. Og man må gerne stemme på sig selv, og man må godt rave flere ministerposter.
2: Okay.
0: Nå, ja, men der er jo også... Der er jo også altid nogle sindssyge kombinationer af ministerposter.
2: Ja. Ja.
0: Sådan posten for ligestilling og fiskeri.
1: Ja, for eksempel.
2: Ja. Ja. Var der ikke noget kirke og fiskeri på?
0: Jo, og ligestilling. Jeg tror, det er typisk sådan en ligestilling, putter du ind et eller andet sted, hvor du synes, nogen mangler noget.
1: Ja, der er nogen, der bliver gemt lidt af vejen.
0: Ja.
1: Nå, skal vi gå i gang?
0: Lad os høre.
1: Den første, det er minister for digitalisering.
2: Dennis.
0: Er det så svært at forstå?
1: Jeg tæller 3, 2, 1.
2: 3, 2, 1.
1: Er I klar?
2: Ja.
1: 3, 2, 1.
0: Maj-Brit.
2: Nå ja. Dronning af Instagram.
0: Prøv at høre, jeg elsker jo, at du har, du har trænet en 90-årig i at bruge iPhone.
2: Ja.
0: Og det er jo det, man har brug for i digitalisering. Det er jo for den ældre generation med. Og der har du bare nogle helt særlige kompetencer, Maj.
2: Det var rigtigt. Du er jo IT-ekspert. Jeg har faktisk både hjulpet min svigerfar og min papfar.
3: Sådan der.
2: Ja, så okay, men du fik ikke flere stemmer?
1: Jeg har noteret mig, Dennis.
2: Nej, det var en fejl.
0: Men det er jo fint. Men I skal bare lige huske, at nogle gange så ligger der faktisk nogle helt særlige kompetencer bag.
2: Ja, jeg lover, jeg sætter mig på mine hænder og...
3: Gud, du lavede jo også et program om sådan noget IT på et tidspunkt. Det har jeg da
2: velkommen
3: fundet.
2: Til download.
3: Ja, lige præcis.
2: Omstemning. Det var dengang, at homebanking var noget nyt.
1: Ja. Nu kan du gå på banken. Det stedet,
2: homebanking.
1: Okay, vi har en post mere. Det er transportministeren. 3, 2, 1.
2: Dennis.
0: Karoline.
2: Maj-Brit.
3: Jeg vil sige Signe.
1: Okay.
3: Nå, det er bare fordi, jeg får transporteret mig længst om morgenen.
0: Så ja. Den, der har størst erfaring med, hvor freaking dårlig offentlig transport er, er klar Karoline. Det er derfor, jeg har hentet hende, jeg ved ikke hvor mange gange, ved stationen, inden hun fik bil. Jo.
2: Og jeg var ude i egen transport.
3: Det var jeg også.
2: I biler.
3: Mm. Ja,
2: selvfølgelig offentlig transport.
3: Ja, og jeg tænkte dig, Dennis, fordi du lige præcis havde hentet mig en masse
0: gange. Jeg var jo altid, ekstra bustransport, hvad det hedder det der. Togbus.
2: Ja, bilbus.
1: Men jeg vil med, at I giver den til, at der er uenighed der. Det må vi bare notere os.
3: Ja.
1: Den tredje post, det er kulturminister. 3, 2, 1.
3: Karoline. Ej, der er nogen, der sagde mig.
1: Mm. Jeg hører mest du siger Karoline. Ikke
2: mere. Ja. Jo.
1: Hvad sagde du, Maj-Brit?
2: Jeg sagde Signe.
3: Signe
2: bor i kongernes by.
3: Det er da rigtigt,
0: De døde kongernes by.
2: Ja,
0: de
2: er ikke...
1: Så havde vi to af hver, eller havde vi flest på Karoline?
3: Jeg stemte på mig selv. jeg skal jo have en post.
2: Ja,
3: jeg skal have en ministerbil.
2: Kultur er ikke kun øl og fodbold.
3: Det kan det jo godt være.
0: Men det er det også.
3: Ja, men det er også en stor del. Og det kan jeg også.
2: Og det kan Signe også.
0: For her, Signe er gift med en forfatter. Altså, hvis der er nogen, der er kvalificeret til at udøve lidt nepotisme og tildele nogle livsvarige legater, så er det sgu da Signe.
3: Du må godt tage den, Signe.
1: Den går til Signe.
3: Og så Søren får et legat,
0: ja.
1: Sidste post her, det er minister for beredskab og samfundssikkerhed.
0: Oh,
1: 3, 2, 1.
2: Maj-Brit.
0: Signe.
2: Det er kun fordi Maj-Brit har været sådan en...
3: Alene i Vildmarken?
2: Nej, hun har været, jeg har førstehjælpskursus, ja. jeg har været hjemmeværende.
3: Hjemmeværende, det er det, det hedder. Ja.
0: Og derudover, så ved jeg også, at du gav din kæreste et trankkasset på et tidspunkt, som jo står klar til at blive brugt, når det skal være. Det er så klart, det aldrig har været pakket ud.
2: Yes, det er helt nyt. Vi sørger for at holde det helt friskt.
3: Men jeg har jo også været spejder. Hvorfor fik jeg egentlig ingen stemme?
0: Og men har alle ikke været spejder, i hvert fald et par uger eller tre?
3: Og jeg havde mange, jeg havde knivbevis og alt muligt.
2: Ja. Det er noget, jeg aldrig har fået. Jeg skar mine fingre op, før jeg fik.
0: Men skal man ikke også have knivbevis, før man flytter til Amager?
2: Jo. Så jeg nok. Født, så er det ikke
0: well.
2: Til mig.
1: Ja, jeg skal være beredt. Jeg har en bonus til at runde den af med.
0: Ja, lad os høre.
1: Statsminister. 3, 2, 1.
0: Dennis.
3: Kunne du ikke have sagt diktator i stedet for?
2: Ja, for det er det.
0: Jamen, det er starten. Det er jo altså sådan startet med det Frederiksen også jo.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Og så udviklede det så undervejs.
3: Formår, yes.
1: Ej, jeg noterer Dennis
3: som statsminister. Du får den, Dennis. Du får den.
0: Formår,
3: det kan jeg. Jeg tænkte bare, at jeg kunne gøre det mildt og blidt. Det var derfor, jeg synes, det trængte vi til.
0: Det har du fuldstændig ret. Ja. Men med lidt fornuft, der kan man også komme langt. Det er derfor, jeg følte, jeg var kvalificeret. Men...
2: Du sagde mildt og blidt, det
0: var
2: mig.
0: Ja, nå ja, det er det også.
3: Men jeg kan holde længst på posten. Hvorfor? Hvorfor blev du så stille?
0: Men fordi du er yngst, eller hvad?
2: Ja. Ej, du lever dårligst.
3: Ja. Altså, det gør
2: du
3: det
2: drikker
3: ikke.
2: Flere bajer på en weekend.
3: Og meget drak du, da du var 24-25.
0: Nå, men nu har hun jo overlevet jo. Altså, ja, vi skal jo lige have dig til at overleve de 25 år først.
3: Danmark er jo ikke i VM i år, så det er faktisk en lettere sommer, end det kunne have
0: været. Jeg så godt, hvordan du reagerede dengang AGF, de vandt mesterskabet.
3: Nå,
0: så
3: hun er ikke kommet over, så altså, hun er stadig...
0: Men okay, hvis der går 40 år igen, før det sker, så kan det godt være, vi skal vælge dig alligevel. Tak, vi har fået dannet en regering. Den er nok cirka lige så manøvredygtig som den, de præsenterer senere i dag, men det må tiden jo vise. Det er spændende i hvert fald.
3: Også den tog kun 5 minutter, for dem tog det 10 uger.
0: Ja.
3: Skal
0: klokken den er 7.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
3: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe, lavere skat, højere pension og gratis tandlæge. Det er altså nogle af de her største løfter i regeringsgrundlaget fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. Regeringen vil blandt andet fjerne momsen på frugt og grønt, hæve Arne-pensionen og genindføre store bededag fra 2030. Og samtidig lægges der op til skattelettelser for både virksomheder og lønmodtagere. Finansieringen af flere af initiativerne er dog endnu ikke på plads, så jeg kan jo sige, at regeringen bliver præsenteret klokken 10 i dag på Amalienborg. Og der bliver altså også i dagens aviser sået tvivl om den her finansiering bag deres planer. Både Berlingske, Jyllandsposten og Jyske Vestkysten peger på, at regeringsgrundlaget rummer mange løfter, men få konkrete svar på, hvordan regeringen eller regningen i hele taget skal betales. Berlingske kalder planen en politisk slikbutik, mens Jyllandsposten advarer om, at løfterne kan fordufte, hvis pengene ikke findes. Kritikken samler sig især om økonomien bag deres udspil. Iran har i nat affyret droner og missiler mod Kuwait og Bahrain, det melder det amerikanske militære centralkommando CENTCOM. Ifølge amerikanerne mislykkedes alle angrebene dog i at ramme deres mål. Nogle missiler blev skudt ned, mens andre styrtede ned, inden de nåede frem. Irans revolutionsgarde melder omvendt om, at de har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain. Angrebet skulle være et modsvar på et amerikansk angreb på en iransk ø. Det afviser amerikanerne. De bekræfter til gengæld, at de har udført angreb på øen, men hævder, at det skete i selvforsvar. Fra i dag, der kan du bruge din mobil som officiel legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har lanceret en ny app, den hedder Alt ID. Den kan give især dem, der ikke har noget kørekort, et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan altså også dokumentere deres alder med den her nye app. Og ifølge Digitaliseringsstyrelsen, så kan appen nøjes med at dele sin alder, uden at skulle også dele sine personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskortet og kørekortet også skal overføres til Alt ID.
4: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Nord og øst på. Først på dagen tør vejr og lidt solskin, eller så bliver det skyet i dag. En overgang kan der også komme noget regn fra sydvest, men i eftermiddag får vi opklaring dog stadig med spredte byer. 15-19 grader.
6: Bonova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule. Velkommen i klubben.
4: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Hold ørerne åbne, den grønne vinderlyd kan komme når som helst. Og når du hører den, så er det den første, der kommer igennem i radioen på 70-9000, der får 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Så det er fra nu af og indtil klokken bliver 9, at den grønne vinderlyd kan dukke op.
2: Men jeg kan fortælle, at når klokken bliver 7.30, så skal vi lege 5 år 50.000 kroner i samarbejde med Lendme. Du har mulighed for at deltage, men det kræver, at du får dig tilmeldt. Og det gør du ved at sende sms. Du skal skrive 5 ord FEM ORD og sende afsted til 1220. Det koster en 5 kroner, men så gælder din tilmelding altså også i 5 dage.
3: Familieferie. Er det egentlig noget, man vokser ud af? Jeg kan ikke helt finde ud af det, men lad os snakke om det om lidt.
4: På den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er

0: Der er nogen, som har lånt Gonova en bil til en værdi af 299.995 kroner, som vi skal sende radio fra i morgen. Og det er jo latentligt ud over alle grænser, men vi glæder os til at prøve det. Det er den nye Mazda 6e, som vi kommer til at sende radio fra. Det er en elektrisk bil, så vi kan tilslutte vores udstyr. Og vi var nede og teste i går. Jeg puttede mixer ind i bilen og mikrofoner og den slags for at finde ud af, kan det overhovedet lade sig gøre. Og det kan det godt. Det bliver ikke ligesom at sende her fra studiet, men til gengæld så kommer vi til at prøve noget, som vi aldrig har gjort før, nemlig at sende radio på farten.
1: Det er sjovt.
0: Vi kommer til at sende radio fra det sted, som rigtig mange lytter med her til morgen. Jeg vil elske, hvis vi havde tid til at komme rundt på alle de store motorveje og landeveje og sådan noget i Danmark, fordi vi ved, at du sidder og lytter med fra rette på din bil nu. Vi kan ikke komme ud og møde alle, men vi kan i hvert fald få en lille smag af det vi nu kan nå inden for 3 timer med udgangspunkt i, at vi skal have udstyret i her i Skovlunden, hvor vi sender fra, og vi skal hjem igen på et tidspunkt. Men vi kommer ud i trafikken i morgen, og vi kommer til at køre den her nye Mazda 6e. Og bare for at runde det hele af, så i morgen så finder vi faktisk en vinder, som i 14 dage får bilen på prøvetur derhjemme, inklusiv strøm, så kan man virkelig køre derud af. Og så er der 5.000 kroner at snolde for, så hvis nu du skal på familietur, roadtrip, forlænget weekend, hvad ved jeg, jamen så er der rig mulighed for det. Så ud over en helt ny elbil, som jo altid får folk til at tænke, nej, det går dem godt, hva? Og den vil man gerne have. Ja, men også fordi den har vundet den der World Car Design of the Year 2026, jamen så er der også bare en anden oplevelse. Og prøve at køre i en anden bil.
1: Også fordi, hvis man kan sige det til naboen, det er en fin bil, jeg har fået. Ja. Jamen, den har vundet World Car Design of the Year. Så bliver den lige sådan.
0: Så skal du prøve sådan en, så send os en sms, så er du med i konkurrencen. Du skal ikke egentlig være så kreativ, du skal bare tilmelde dig. Skriv bil, B-I-L, og send til 1220. Det koster 5 kroner, og vi finder altså vinderen i morgen af den her nye Mazda 6e. Det er i 14 dage, at du har den til prøvetur, inklusiv strøm. Og 5.000 kroner at snolde for på turen. Så bil til 12.20 til en 5 kroner.
1: Jeg har et problem. Fordi når jeg tager på ferie, så gør jeg det stadig med min familie.
0: Ja.
1: Og det er egentlig ikke problemet i sig selv. Det er mere sådan lidt medlidenhedsfølelsen, folk de kigger på mig med, når jeg siger, at jeg skal på ferie med min familie. Fordi hvis man ikke ved det, så er jeg 25. Men det er jo skidehyggeligt.
0: Ja.
1: Altså. Og selvfølgelig sparer jeg en lille smule på det.
2: En lille smule?
1: Ja, Majbrit, det er ikke det, det handler om.
0: Hun ved ikke, hvad en ferie koster.
1: Nej. Jo, jeg har været på ferie med andre, men så er det også nogle smutture. Mm. Ikke de der lange. Men det er simpelthen, fordi alle mine veninder, de har kærester. Og de tager på de der længere ferie, sommerferien eller vinterferien, efterårsferien, med deres kærester. Mm. Eller så er de ved at spare op til en eller anden jordomrejse med deres dumme kæreste. Og deres kærester skulle søde nok. Men jeg bliver ikke inviteret med på dem.
2: Nej.
1: Så
0: også akavet at være tredje jul på sådan en jordomrejse.
1: Det er fandme weird.
0: Ja.
1: Altså også fordi det ligger et vist krav til, at jeg skal finde en date nogle forskellige steder, så det ikke bliver så akavet. Jeg skal også underholde mig selv meget. Det gider jeg ikke. Men min søskende tager altså også stadig med på den her ferie. Så jeg vil bare gerne lige have bekræftet, at jeg måske ikke er så mærkelig. Så tager du stadig på ferie med din familie, og hvor gammel er du?
0: Giv os lige ring. 70 11 9000.
1: Ja.
0: Jeg tror, det er meget forskelligt. Det er nok, jeg har ikke gjort det så meget, efter jeg blev voksen. Altså efter jeg blev de der 18-19 år. Men det var også, fordi hvis forældrene inviterer en med på ferie, så skal man jo til derhen, hvor de gerne vil hen.
1: Mm-hmm.
0: Og det er jo ikke sikkert, at man selv som 18-19-20-25-årig har den samme. Nej, og så synes jeg også, at man har der også. Sådan har jeg i hvert fald haft det. Hvis jeg var inviteret af mine forældre til at tage med, så er det også lidt på deres præmisser.
1: Ja.
0: Altså, så kan jeg ikke bare sige, fedt nok, og så ikke vise mig nærmest i en uge, fordi at, jeg har lyst til at kigge på nogle andre ting,
1: nej.
0: Så jeg bare snylder på dem. Så.
2: Men jeg har jo teenager, eller jeg har en teenager, så har jeg to på, der bliver 24 her lige om lidt.
1: Ja.
2: Og dem på 24, dem, jeg spørger jo, om de vil med på ferie, og så siger de begge to, men det vil vi gerne, så siger men I betaler selv.
1: Jo.
2: Det er bare så at give rejse med os, og hvor min datter, hun så siger, men det synes jeg lyder hyggeligt, og min søn, han, hvis jeg selv skal betale, så vil jeg sgu da hellere til, du ved, et eller andet drengene.
0: Ja.
2: Så siger, så gør du det. Så min datter har rejst med os,
1: ja.
2: Men har boet på et andet hotel med en veninde.
1: Okay.
2: Men vi har rejst sammen.
1: Altså, hyggeligt.
2: Så på den
1: så trygheden
2: måde.
1: I det.
2: Mm.
1: Ja, og det kan jeg også godt forstå. Men jeg kan faktisk.
0: Så er hun jo ikke med på, altså hvis hun selv har betalt jo.
1: Nej.
0: Det er noget andet, så rejser I bare ved siden af hinanden.
1: Ja. Det er jo fordi, jeg sætter mig i bilen. Fordi de skal alligevel køre turen.
2: Rejse, ja.
1: Ja, de skal alligevel køre turen. Vi kører meget, vi er meget sådan kørefamilie, den klassiske. Og der kan det lige så godt sidde der. Og så må vi jo rotere på midtersædet.
3: Ja, ja, ja. Jeg har jo prøvet det et par gange.
1: Ja.
3: Ikke med min egen familie, men med min svigerfamilie.
1: Ja.
3: Der har de inviteret os på ferie. Vi har været forskellige steder på sådan nogle hoteller, områder og sådan noget. Det er altså meget hyggeligt.
1: Ja. Så man bliver ikke for gammel til det.
0: Camilla fra København, godmorgen.
4: Godmorgen.
1: Så, Camilla.
0: Man kan godt blive for gammel til at tage på ferie med sin familie, kan man ikke?
4: Altså, det er et eller andet sted, så synes jeg det jo selv. Men fordi jeg er single, skal jeg så lade være med at rejse? Eller er det sådan noget, så
1: præcis,
4: jeg skal
1: rejse?
0: Ja, jo, og det kan jeg sagtens forstå, at det er bare hyggeligt at tage på ferie sammen med nogen. Mm-hmm. Hvis ikke man lige har nogen andre, der kan rejse med en.
4: Jeg er enig, og jeg har været på Gran Canaria alene for nogle år siden, og det var grænseoverskridende, men det var en god ferie.
1: Ja.
4: Men det er ikke det samme at komme hjem og sige, ej, det var også hyggeligt at opleve det der.
1: Ja, dele det med nogen.
4: Det kan blive sig selv. Ja. Mm. Ja, altså, det er også en sag i sig selv at gøre det. Ja.
0: Hvem tager du så på ferie med, Camilla? Altså far og mor, eller?
4: Jeg har lige været afsted med min moster i en uge for anden gang, faktisk. Ja.
0: Og hvem bestemte, altså inviterede I hinanden, eller hvad?
4: Jamen, jeg tror bare, at det er fordi, at min moster, hun er i en situation, hvor hun har mulighed for at rejse lidt ekstra, og hun ved, at jeg gerne vil rejse, så hun spørger, om jeg vil med, men jeg betaler altid selv, og vi bor sådan hver for sig. Ja, okay. Vi deler ikke selv og sådan.
1: Nej, okay.
4: Så vi hygger os bare sammen, når vi er dernede, ikke?
0: Og fordi jeg tænker, når man er moster, så må der være en aldersforskel også, altså vi har set de samme ting.
4: Jo, men vi er lige blevet 100 år til sammen.
0: Ah, okay.
3: Ja, ja.
4: Jeg er 40, 160.
0: Okay, jeg skulle til at sige, at du er 20, 100, men okay.
4: Det er også noget hyggeligt.
1: Det er meget
0: kigt. Og I havde en god ferie sammen, og I kunne godt blive enige om, hvad I skulle se?
4: Ja, ja, vi skulle bare ned og slappe af med vandet og drikke hvidvin.
0: Ja.
1: Jamen, det lyder hyggeligt.
0: Der kunne jeg ingen grænser. Være venner med nogen på hvilken som helst.
1: Ja, ja, præcis. Det sætter ingen grænser.
0: Nej, det er mere, hvis man skal.
4: Jeg sparer også. Jeg har en ferieopsparing sammen med min mor og far og min søster og svoger om, at vi skal ud og rejse sammen.
1: Okay. Hej, hyggeligt også.
4: Så
0: det er måske lige så meget en single ting. Det kan jeg mærke, at hvis ikke man har en partner, som man skal rejse med, så skal man jo finde nogle andre rejse med, og så giver familien måske meget god mening.
4: Ja, det skal man, fordi jeg har jo stadigvæk lov til at rejse, selvom jeg er single.
0: Ja,
1: ja, ja, præcis. Det skal sgu ikke stoppe.
0: Ja, lad os nu se. Nu præsenterer de nye regering senere i dag. Det kan være, det bliver ændret.
3: Kommer en ferieminister.
0: Ja. Camilla, tak for ringen. Ha' en skøn dag.
4: Ja, i lige måde.
0: Tak.
1: Hej. Prøv at tænke. Du skal som dobbelt. Ja.
0: Tanja fra Roskilde, godmorgen.
5: Ja, godmorgen.
0: Hvem rejser du sammen med? Rejser du med familien stadigvæk?
5: Jamen, det gør jeg da.
0: Og,
5: jeg rejser både alene med min kæreste og mine børn, men jeg rejser også med mine forældre og min storebror.
0: Og inviterer dine forældre dig og betaler for, at du tager med?
5: Nej, vi splicer.
0: Åh, okay.
5: Vi splicer.
1: Og hvornår begyndte jeg at splice? Bare hvis jeg sådan, hvis jeg lige skulle sådan teste vandet. Hvis jeg lige skulle teste vandet lidt.
5: Nej, jeg vil sige, det er faktisk lidt forskelligt, fordi der er også nogle gange, hvor mine forældre faktisk har betalt, fordi jeg er på SU, så har de haft sådan lidt ondt af mig, men ellers så vil jeg sige, hele mit voksenliv, så har jeg det betalt selv.
1: Ja.
0: Okay.
5: Ja.
1: Det er sådan lidt en gråzone, synes jeg nu. Og når begyndte det?
5: Ja.
1: Ja, ja.
0: Og så det er ikke engang en single ting. Det er simpelthen bare fordi du synes det er hyggeligt, og så er det dejligt hvis forældrene har betalt.
5: Ja, det er hyggeligt. Vi hygger os. Vi kan godt lide at være sammen.
0: Ja.
1: Ja.
5: Så tror min far, han har Alzheimer, så det er også lidt på lånt tid, ikke? Så jeg tror man tager alle de oplevelser med man kan, mens man kan det, ikke?
1: Mm-hmm. 100%.
0: Ja.
5: Ja. Så men helt sikkert fordi jeg også kan lide at være sammen med dem, altså.
1: Mm.
5: Ja. Det betyder også meget, ikke?
1: Det gør det.
0: Skønt at høre fra dig, Tanja. Skal du afsted på ferie i år? Med familien?
5: Ja.
0: Ja, hvor skal I hen?
5: Ja. Jamen, vi tager en lidt camping på Fyn i år.
1: Hyggeligt.
0: Fandme dejligt.
1: Åh,
0: ja. Jeg vil sige dejligt.
1: Lækkert.
0: Overvej Langeland. Jeg var lige på Langeland i weekenden. Overset Perle.
5: Fedt.
0: Så med god tur, og tak for ringen.
5: Jamen, tak. Og tak for et godt program.
0: Tak.
1: Hej.
0: Nynne fra Amager. Godmorgen.
6: Godmorgen.
0: Det er en af dine lokale homies.
1: Det er det. Rock one.
0: Så Karoline, hun tager på ferie med sine forældre, er lidt, ikke pinlig over det, men bevidst om det.
1: Ja.
0: Tager du også på ferie med dine forældre, Nynne?
6: Jamen, jeg rejser rigtig meget med min mor.
0: Mm. Og hvorfor rejser du med din mor? Hvorfor rejser du ikke med en veninde eller en kæreste eller et eller andet?
6: Jamen, nogle gange kan veninde tage med, men startpunktet er primært altid med min mor. Fordi min mor, hun er en fest i sig selv. Vi har det bare så skide sjovt, når vi får ferie sammen.
0: Er det dig, der inviterer dig, eller er det hende, der inviterer dig?
6: Det svinger lidt. Vi har været i Rom, og sidst vi tog på ferie, der endte vi faktisk med at tage hele familien afsted til Finland. Og det var både kusine og fætter og faster og onkel. Så jeg tager utrolig meget afsted med min familie. Jeg synes, det er dejligt, at man altid kan være... Man kan være sig selv, og man kan gøre, hvad man vil.
2: Jeg er skide misundelig. Altså, jeg synes virkelig, det er fantastisk, at du har det sådan.
1: Ja.
0: Nu stiller jeg spørgsmålet, som Caroline ikke har stillet nu. Det er, hvem betaler for de ferier der sammen med din mor?
6: Jeg betaler selv. Okay. Og så primært så plejer min mor lige at give en middag, og så plejer jeg at give en middag.
0: Men okay. Som barn bliver man jo aldrig nogensinde for gammel til at tage imod en middag, som ens forældre har betalt på
1: nej,
0: en ferie.
1: Nej.
6: Aldrig nogensinde. Det ville da være fjollet.
0: Ja. Altså, det kan jeg jo selv se med mine egne børn, når de har tjent deres egen penge. Altså, muldvarpen, den er det langsomste dyr i lommen, når regningen skal betales. Så, hvor skal I hen i år, Nynne?
6: Jamen, der er ikke noget på tegnebrættet i år, men næste år havde vi snakket lidt om at tage til Thailand igen.
2: Thailand også, Thailand.
0: Ja, det lyder godt. Og det var også mere praktisk, det var højst sandsynligt også billigere at rejse flere, hvis man skal booke hoteller og sådan noget. Bor I så på værelse sammen, dig og din mor?
6: Ja, det gør det, ja.
1: Ja.
2: Ja.
0: Du siger ja.
6: Så har vi bare en lille terrasse. Så kan vi
1: ja, præcis.
6: Ud, når jeg kommer hjem på byen. Hun sover stadig ikke, før jeg kommer hjem. Så sidder hun der, så tager vi lige og deler verdenssituationen, og så går vi i
0: putteren. Og Nynne kommer hjem i en ordentlig brand. Ja, tænker, du, mor, hun vil gerne lige tjekke, at du kommer lige hjem.
2: Man er jo altid mor, ikke?
0: Ja.
6: Vokser man ikke fra. Hun sidder altid klar med en cola eller et eller andet.
2: To
0: panodil. Du har en god mor. Nynne, tak for ringet. Tak for lidt med. Ha' en skøn dag.
6: Og i lige måde. Tak for jer.
0: Ja, tak.
2: Hej.
0: Nå, er du mindre flov nu, Caroline? Hvis der er flere, der gerne vil pitche ind her, tager du stadig på ferie med dine forældre? Hvor gammel er du? Bliver man for gammel til den slags af 70-9000? Og så efterspurgte du lige for et øjeblik siden den nye sang fra Christoffer.
1: Ja, jeg gjorde så.
0: Så ved du, vi spiller den lige om lidt. Den hedder Ringer om natten. Den får du her i Gonova.
7: Fem små, nemme, frustrerende.
1: Jeg har kun ét
7: ord.
0: 5
7: år, 50.000 kroner. 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
12: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil.

0: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
1: Det har Bo altid.
2: Harbo Classic. Folkets øl og Bo's.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien fylde jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

Jysk, et godt tilbud. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på

0: Christoffer, ring om natten. Vi havde jo vores Nova Venner-koncert i fredags. Hvis du ikke var så heldig at komme med, så tjek stemningsvideoen, som du blandt andet finder på Facebook eller på Instagram, hvor du lige kan se, hvad du gik glip af. Ikke for at gøre dig misundelig eller ked af det, men bare lige for at få lidt af viben for, hvordan en Nova Venner-koncert kan være. Og hvis du var en af dem, som var med i fredags til at skabe en god stemning, jamen så tak for det. Det er altid fremragende, og tak til Christoffer for at stille op i øvrigt også. Vi skal lige tjekke op på dig og din ferie, Karoline.
1: Ja, tak.
0: Du tager stadig på ferie med de gamle. Og vi har Berit for Støvring med på telefonen også. Godmorgen, Berit.
2: Godmorgen.
0: Tager du på ferie med de gamle stadigvæk?
2: Ja, den er bestilt. Den,
0: og betaler du selv, eller betaler de for dig? Eller?
2: Den her gang, der har jeg betalt lidt mere end mine forældre, men i mine unge dage, der betalte de måske lidt mere end mig, fordi at jeg var studerende.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Så nu prøver jeg at give lidt tilbage, og jeg har også lige inviteret min mor med på en weekend her i løbet af sommeren til Tyskland sammen med mine to tøser.
0: Så nu skal jeg bare lige høre, når du siger dine unge dage, altså nu, når man siger mine unge dage, så lyder det som om, man er 85, så gammel er du ikke jo.
2: Nej, jeg er 42.
0: Okay. Så, men stadigvæk så tager du på ferie med dine forældre, og så har du dine børn med os?
2: Ja, jeg har en på 5 og en på 8, okay. Og jeg er solomor, så...
0: Ja, og så kan man også hurtigt have stram økonomi, og plus, at jeg vil sige, hvis man nogensinde har rejst med børn i den alder der, som soloforælder, så savner man efter noget tid nogle andre voksne at snakke med.
3: Det er faktisk rigtigt.
2: Ja. Og jeg er meget tæt med mine forældre, de henter mine børn en gang om ugen, og hvis vi går 3 dage uden at se mine forældre, så spørger mine børn efter, hvornår kommer mormor og morfar.
3: Ja. Nej, hvor jeg elsker sådan noget der.
0: Ja, så skal I jo også på ferie sammen.
2: Ja, så, men altså, da jeg startede min ungdom, der har vi kørt på camping. Mm. Ned gennem
3: Europa.
2: Ja, ned til grænsen til Montenegro.
0: Mm.
2: Så der har jeg jo så også lagt og kørt på campingvogn. Vi har bare skiftet til at køre, fordi man bliver jo 13 gange imellem.
0: Mm.
2: Så, så det er så hyggeligt at ligge og køre på de tyske motorveje. Ens far sidder og sover om bag i, og så sidder man bare med sin mor.
0: Ja.
3: Jeg håber, at Karos forældre lytter med, fordi så om nogle år, så bliver det Karo, der inviterer sine forældre med på, på ferie, ikke?
1: Altså,
3: hvor det er dig, der betaler.
0: Først når Karoline har fået et barn.
1: Mm. Ja, først
2: når der har vi gjort det, at jeg har en veninde, som er blevet ligesom en del af familien, sin selvvalgt familie, der skal hun med, og så kommer hendes forældre så også på besøg, fordi vi skal i sommerhus i nu her i Danmark, så... Vi har bestilt 14 personers sommerhus.
0: Wow.
3: Ja, lød dejligt. Ja. Okay. Ja.
0: Vi krydser fingre for, at vi får god dansk sommer. Det vil vi gerne have.
2: Ja.
0: Tak, Berit. Og tak for at lytte med. Ha' en rigtig god ferie, når du kommer.
2: Jo, tak. Og tak for i dag, og godt program.
0: Tak skal du have. Hej.
1: Hej.
0: Vi har Silke fra København med på telefon. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Nå, velkommen til Gonova. Vi er lige i gang med at berolige Karoline, at det ikke er pinligt at tage på ferie med sine forældre.
4: Det er det i hvert fald ikke.
0: Eller det synes du ikke i hvert fald?
4: Det synes jeg ikke, nej. Jeg er på ferie med forældrene altid. Altid dem, jeg tager afsted med.
1: Og hvor gammel er du, Silke?
4: Jeg bliver 23 her om et par uger.
1: Fint.
0: Og er det sådan, du har tænkt over, på et eller andet tidspunkt udløber det der privilegie at få lov til at tage på ferie, hvorfor far og mor betaler?
4: Ja, den kommer nok.
0: Hvad, altså for dig, hvad vil du tro, er det, der afgør det? Er det, når man får en fast kæreste? Er det, når man får et barn? Eller er det, når man bliver 30? Eller?
4: Jeg tror nok, det er, når forældrene de tænker, at der er en kæreste, der kommer med, og så betaler man selv.
0: Mm,
4: ja.
0: Fordi så det begynder at løbe op,
1: så jo. Så begynder det at blive dobbelt, ja.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Og hvor længe holder det også med den kæreste?
1: Ja, er det noget, man skal investere i på lang sigt?
4: Det er klart.
0: Så hvad er den sidste ting, du har været på, hvor forældrene har betalt?
4: Jeg var i Thailand sidst, sammen med alle mine tre søskende og min mor og min papfar.
0: Wow, rich parents. Mm. Lækkert.
1: Love it.
0: Og hvor skal I hen i år? Altså, har jo høje forventninger, kan jeg høre. Klart. Er det niveau?
4: Ja, men jeg havde også en opvinding. Ej, min mor og min far faktisk tager en kæreste til Thailand alene, fordi jeg skal selv ud og rejse på sådan en stor gutterejse i 4 måneder. Så den tager jeg selv.
1: Fair nok.
0: Ja.
1: Så du skal afsted i 4 måneder.
0: Ja.
4: Silke,
0: tak for at bakke Karoline op, og tak for at lytte med. Ha' en skøn dag.
4: Tusind tak i lige måde.
0: Tak.
1: Hej.
0: Klokken den er 7.32. Der bliver måske et lille tilskud til ferien om lidt, når vi skal have 5 år 50.000 kroner sammen med Lendme. Nu er der nyheder for Signe.
5: Ja, klokken 10 i dag, der bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Herefter der træder den nye regering altså så ud. Og det er jo en regering, der består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og de radikale. Og fra klokken 13, så vil der altså være de her ministerieoverdragelser. Enhedslisten lover gratis tandlæg til alle om maksimalt 10 år, men i den nye regeringsgrundlag, der blev præsenteret i går, bliver det kaldt en langsigtet vision. Her lyder ambitionen, at det skal være fuldt indfaset i 2035, og der er afsat 4 milliarder kroner. Og indfasningen begynder altså næste år for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det altså koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Fra i dag, der kan du altså bruge din mobil som officiel legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har lanceret en ny app, den hedder Alt ID, og den giver altså især dem, der ikke har noget kørekort, et alternativ til passet som billedlegitimation, og unge kan altså også dokumentere deres alder med den her nye app.
6: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: I de nordlige østlige egne her først på dagen tør vejr og solskin, ellers så bliver det skyet i dag. I overgang kan der også komme noget regn fra sydvest. I eftermiddag lidt opklaring, dog stadig med spredte byer og 5-19 grader.
7: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
8: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
16: Parkman.
17: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
18: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
19: Myrer, myrer, myrer overalt.
20: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Den grønne vinderlyd har ikke været der nu her til morgen, men det kan komme når som helst, og når du hører den, så skal du være en hurtig bandit på telefonen 70 11 9000. Kommer du først igennem i radioen, ikke bare på telefonen, men i radioen, altså der, hvor vi taler med dig, siger dit navn, vi har en interaktion, så er det dig, der er vinderen af 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Og yes, vi ved, der er udsolgt hele vejen rundt, men vi har sørget for at holde på nogle billetter til nogle helt særlige mennesker, og det kunne være dig. Så vær klar, det er inden klokken bliver 9 her til morgen, at den grønne vinderlyd kommer i radioen.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova. Nu er det tid til 5 ord 50.000 kroner i samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe.
1: Vi skal sige godmorgen til en ung gut fra Amager. Han hedder Lukas. Godmorgen, Lukas.
2: Godmorgen.
1: Du er med i dagens udgave af 5 ord, og hvorhen på Amager bor du?
2: Jeg bor ude på Vestamager.
1: Det er jo ude i Karolines område, jo.
2: Oi.
3: Du kunne godt have lidt mere excitement der, Lukas.
1: Lukas, er du indfødt eller tilflytter?
2: Indfødt.
1: Du er indfødt amerikaner.
3: Okay, fair nok, du reagerer sådan. Ja, ja. Jeg er jo tilflytter.
1: Ja.
4: Det kan man godt høre.
3: Ja, det ved jeg godt.
1: Du skjuler det godt, men man kan godt høre, der er lidt en lille
3: smule dialekt stadigvæk.
1: Lille smule. Ja. Nå. Lukas, sådan en ung fyr på dig som 22 er i gang med at studere, men hvad er du i gang med at læse til?
2: Jeg læser til ambulancebehandler.
1: Og spændende, så det er ikke læge, det er ikke sygeplejerske. Hedder det paramediciner?
3: Nej,
1: eller?
3: Nej.
1: Hvad?
2: Jamen, det hedder ambulancebehandler.
3: Okay.
1: Så hvis man har brug for en babu, den der sørger for at tjekke op på, at man har det godt, og vurderer, om man skal køre sig afsted til hospitalet, eller man kan blive sendt afsted igen, det vil så være dig, når du er færdig?
2: Ja, det kunne det godt være.
1: Okay. Spændende arbejde. Hvor, har du været ude i sådan noget... praktik, eller hvad sådan noget hedder?
2: Ja, det hedder praktik, og det er meget skiftende igennem hele uddannelsen.
3: Okay.
2: Så det har jeg.
1: Spændende. Jamen, Lukas, det vil sige, at du er god til at arbejde under pres, så det er vi jo sikre på, at du kommer til at klare fremragende. Hvem skal du dyste med her til morgen? Har du nogle præferencer, eller skal vi bare lade tilfældigheden råde? Det kommer vi til at gøre alligevel.
2: Jamen, jeg håber, at den tilfældighedsgenerator vælger for mig.
1: Godt. Jamen, lad os se, hvad tilfældighedsgeneratoren peger på her til morgen.
0: Fem ord. Tilfældig spillergenerator. Majbrit.
5: Signe.
0: Karoline.
5: Frit valg. Majbrit.
1: Du får Signe og ikke Karoline, som jo ellers er næsten af din nabo.
3: Jamen, jeg har også boet på Amager.
1: Amager er dejligt.
3: Ja, lige præcis. Kameleon, mand. Selvfølgelig, jeg har boet alle steder. Nå, men jeg smutter. Pøj, pøj.
1: Lukas, så snart Signe, hun er gået ud, så får du 5 ord af mig. Signe, må ikke høre, hvad du svarer. Når du har svaret på alle de 5 ord, altså med dine ordassociationer, så kommer Signe tilbage igen og siger hun det samme som dig. Jamen, så er der altså den helt store gevinst, som jeg tænker, for en ambulancebehandler studerende, kan pynte ganske godt på økonomien.
2: Det kan det.
1: Det er jo en associationsleje, så det er ikke noget med, hvad ordbogens definition er, så det ene svar kan være lige så rigtigt som det næste. Det er først, når Signe har svaret, man ved, om det var helt skudt ved siden af, eller det var genialt, det du sagde. Så lad os høre, hvad dine associationer er i dag. Det første ord er ordet omelet.
2: Æg.
1: Ord nummer 2. Så. S-O. Så.
2: Så. At høste.
1: Ord nummer 3. Flod. F-L-O-D. Flod.
2: En sø. En å.
1: Ord nummer 4 er sand. S-A-N-D. Sand.
2: Strand.
1: Og det sidste ord er front. F-R-O-N-T. Front.
2: Bil.
1: Du siger bil. Yes. Her er dine 5 svar, Lukas. Omelet, der siger du æg. Så, der siger du høste. Flod, der siger du å. Sand, der siger du strand. Front, der siger du bil.
2: Ja. Jeg tror måske... jeg sagde så... Hvad var ordet der?
1: Så, der siger du høste.
2: Jeg vil gerne sige plante.
1: Ja. Er du tilfreds med de andre?
2: Det er jeg.
1: Hermed låst fast. Vi vinker til Signe, så hun kommer tilbage i studiet. Jeg kunne mærke, at du havde lidt støtte fra en medstuderende eller en kollega?
2: Nej, jeg sidder helt alene. Vi plejer at være to, men han er fri i dag.
1: Nå, for filen der. Og så var det lige præcis i dag, at du skulle være med i konkurrencen her og klare dig helt for dig selv. Jamen, Lukas, det har du gjort fremragende. Nu er Signe tilbage.
3: Ja.
1: Så nu skal vi være varsomme med, hvad vi siger. Så Lukas, der er ikke så meget andet at sige, end at vi håber alt det bedste, så vi sender gode vibes afsted til dig. Pøj, pøj.
2: Tak.
1: Og til dig også, Signe.
3: Jo, tak skal du have.
1: Som en studerende vil man jo gerne pynte lidt på økonomien, ikke bare op til sommerferien, men i det hele taget.
3: Generelt.
1: Så lad os se, hvordan det kommer til at gå. I dagens udgave er 5 år 50.000 kroner. Ord nummer 1 er ordet omelet.
3: Æg.
1: Ord nummer 2. Så. S-O. Så.
3: Dyrke. Nej, når han kiggede på noget.
1: Nej, det kunne man også godt have gjort.
3: Ja.
1: Plante,
3: sagde han. Ja, men det er jo lidt det
1: samme. Det er jo også en ord, jeg synes jo. Ja. Ord nummer 3. Lad os lige se, hvordan den ville være gået. Flod.
3: Vandløb.
1: Sagde han å.
3: Jeg tænker også på Ebbe.
1: Ja, nå, kunne
3: altså,
1: man
3: ikke
1: også...
3: Navnet, ikke
1: ja,
3: navnet.
1: Nej. Ja. Ord nummer 4. Sand.
3: Strand.
1: Ja. Og det sidste ord. Front.
3: Bagtrop.
1: Kunne man også godt svare. Giver også god mening.
3: Hvad sagde du?
1: Han sagde bil.
3: Nå, front. Ligesom fronten på en bil. Min andet var noget med, du ved, fronten, altså sådan regnvejr eller et eller andet, ikke?
1: Ja.
3: Åh, hvor irriterende.
1: Jeg var to, I var enige ja, om, ville det være gået bedre med dine medamerikaner. Karoline, hvor mange ens havde I, Karoline?
4: Jamen, vi fik 4,
1: I fik faktisk. 4 år, det havde været spændende. Hvad med dig, Majbet?
4: Vi havde, hvis han ikke havde lavet, jeg vil sige front, men jeg havde den så,
1: ja.
4: Som han startede med at sige, men så havde vi kun 3, fordi han lavede den om.
1: Ja. Jamen altså, Lukas, måske hvis du havde haft din marker med, så var det gået lige de der 5% bedre, som vi har hjulpet helt på det.
2: Ja, men sådan er det.
1: Til gengæld har vi et 5-årsspil til en sløv dag på kontoret, så vi håber, du vil nyde det, når det kommer med posten, og at du får en dejlig sommer.
2: Tak, og i lige måde.
1: Dejligt at have med. Hej, Lukas.
2: Hej.
3: Ej, hvor var det ærgerligt, mand. Jo, men jeg var jo ikke engang tæt på, så det er jo...
4: Men den der front, der var jeg også bare front. Der var jeg også på... Jeg var på bagtroppen, så endte jeg bare med at bare skrive bag.
1: Ja. Nå, jeg havde forside.
3: Jeg havde forst.
1: Forst kunne også være et svar, men regnvejr havde også været en mulighed.
3: Lige præcis, der kommer en front.
4: Jeg tænkte sådan, dem der står forrest i krig.
1: I morgen, der sender vi 5-årskonkurrencen i samarbejde med Lendme fra en bil. Vi kommer til at være ude i trafikken. Rent faktisk bliver vi nødt til at holde stille, for den person, der skal dyste, kan jo i sagens natur ikke blive siddende inde i bilen, så vi er nødt til at parkere, så den, der bliver valgt, skal gå ud af bilen, mens vi får det 5 år.
4: Kaffe, eller?
1: Måske. Ej,
3: det
1: er
3: det
1: nok.
3: Det
1: er
3: et
1: idylligt
3: sted med ro.
1: Ja, så højst sandsynligt på en parkeringsplads i et andet sted. Men så i morgen sender vi live fra en bil. Det er i samarbejde med den nye Mazda 6C. Du får flere detaljer lidt senere her på morgenen. Apaka Fluid Spin er i din radio lige. Nova.
0: 5 små, nemme, frustrerende...
3: Jeg har kun et
0: ord.
1: 55.000 kroner!
0: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med Lendme. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder af mad.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
14: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
18: Kom til Beauty Week i Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
19: Hvad, har du måske en øl?
20: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
19: Nå. Har Bo øl?
20: Det har Bo altid.
21: Har Bo Classic. Folkets øl og Bo's.
22: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
23: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
24: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
23: Møder og mails, fakturer.
24: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
23: Nå, hvad skal jeg så have?
24: Kom lige med.
25: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
26: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nova.
27: Start dagen med Gonova.
28: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder ind og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
26: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Onsdags Gonova med mig, Signe, Karoline og Dennis. I morgen er der flere beslutninger, der skal tages. Måske skal vi allerede gøre noget af det i dag. For det første skal vi finde ud af, hvor vi kører hen.
1: Nå ja.
0: Vi skal også finde ud af, hvem der kører derhen, hvor vi skal køre hen. Og du spørger måske, hvorfor, hvor kører I hen? Hvorfor? Hvordan er det? Vi har længe haft et ønske om at prøve at sende Gonova ud fra trafikken. Vi har sendt så mange forskellige steder fra hjemme fra hinanden og fra udlandet og alle mulige sådan forskellige steder, men vi har aldrig sådan prøvet at sende, mens vi har været på farten.
1: Nej.
0: Og så opstod muligheden, og Mazda, som har lavet den nye Mazda 6C, var sådan lidt, men skal vi lave et eller andet sammen? Vi sådan, kan vi låne en af jeres biler og sende morgenshowet fra bilen? Og så var det sådan, ja, yes, lad os lave samarbejde, og det har vi gjort. Og, og du kan blive hooket op også med den nye Mazda 6C. Du kan vinde den i 14 dage, inklusiv strøm, så du bare virkelig kan komme på tur rundt og besøge familien, eller hvad du nu har lyst til, eller bare ud og se Danmark. Og så er der i øvrigt også 5.000 kroner til vinderen, som man kan bruge på turen, eller før eller efter. Det styrer du fuldstændig selv. Der skal du sms bil til 12.20, koster en 5 kroner, så er du med i lodtrækningen, hvor vi finder vinderen i morgen. Men hvem skal køre? Noget, der gør mig tryg ved den her bil, det er, at jeg har lige tjekket noget af sikkerheden, som er i sådan en bil. Kan jeg huske i gamle dage, hvor airbags var sådan noget med, den har en airbag.
1: Ja, lige
0: den har 9 airbags, den her, ja. Hvilket er... Jeg ved faktisk ikke, hvor fanden de sidder af, men der er mange. Der er nok til alle i hvert fald.
1: Ja, kan blive ramt fra alle.
0: Det, og det gør vi forhåbentlig ikke, fordi at, jeg læste også, at der er sådan en advarsel, hvis der er nogen, hvis der er tumpen, der er ved at køre op i rumpen. Kender det der nogle gange, når man kører på motorvejen, hvor trafikken foran en stopper,
1: ja.
0: Hvor man tænker, jeg håber, dem bagved har set, at jeg bremser.
1: Ja.
0: Hvis der er nogen, der har lidt for meget fart på, og på vej hen mod en, så giver bilen lyd, så man også har mulighed for at orientere sig og sige, okay, der sker noget, lad mig komme af banen, lad mig aktivere katastrofeblink, eller hvad det nu måtte være for at advare andre. Så det er bare en af tingene, der er der. Plus den også kan hjælpe med en med at bremse, hvis der opstår en ting, man ikke har nået at opdage selv. Det føles meget trygt med alle de her sikkerhedssystemer. Så det er noget af det, som er en ny Mazda 6E. Så den skal vi køre i morgen. Du vil gerne køre, Marvitt?
2: Ja, men det er fordi, jeg bliver køresyg, og så fordi, at...
0: Det er simpelthen bare den mest barnede undskyldning.
1: Jeg tror, vi alle bliver en eller anden form for køresyg, så... Ja.
0: Altså, vi skal jo ikke rundt på landevejene, jo.
2: Nej, men
0: altså,
2: jeg er ikke tryg ved at køre med nogen af jer.
1: Hvad?
0: Well, altså, vi andre, vi bider det bare i os, når det er dig, der kører.
1: Ja,
0: altså, sådan er det jo.
2: Så tør vi ikke sige noget.
0: Vi er alle sammen mødt på arbejde hver evig eneste morgen i årevis.
1: Ej, hvorfor er det, du tøver sådan så meget?
2: Jamen,
1: det er grænseoverskridende.
2: Så kører I.
0: Hvor mange uheld har du haft i dit liv, Marvin? Hvor det alene det, du skal tænke over det.
2: Nej, jeg skal sige, hvor det har været min skyld. Der er lige en,
0: nej.
2: Der er lige en, der har bakket ind i min bil, for eksempel.
0: Det, det er jo ikke et uheld.
2: Det er en skade. Så uheld, hvor jeg har kørt galt.
0: Nej, ja, hvor bilen, du har ført, har været involveret i noget. Alene det er, at du skal tænke over det.
2: Men det er folk, der kørte ind i mig.
0: Jo, men det er stadigvæk.
2: Men det er det.
0: Jamen.
1: Er det det?
2: Ja. En, der kørte over for rødt lys, og nej, anden gang, det var fordi, han stoppede brat, og så var jeg, det var bare sådan en bum, lige op og ramme hans kofanger.
0: Så, men vi kører med dig. Hvad hedder det? Fordi det stoler vi på, så tænker jeg, at så tør du også stole på at køre med os. Hvor mange skader har du haft, Karoline?
1: Altså, hvad?
0: Jeg bryder mig ikke om, I skal tænke over det.
1: Altså, svaret jeg har sgu aldrig kollideret med nogen andre.
0: Nej. Hvor mange med dig, Signe?
1: Nul.
0: For mig også. Så...
2: Om der er en første gang for alting, som man
0: det
2: siger.
0: Det er rigtigt.
2: Og nu, når man har sagt det, så...
0: Det bliver ikke i morgen.
1: Jeg ringer til at parkere, men at køre, det er fint nok.
0: Og vi skal ikke parkere ret meget i den her. Men bilen, den hjælper med at bremse for en, så man ikke kører op i nogen. Så det gør jo en rimelig tryg. Men det er morgen, det er fra klokken 6 til klokken 9. Vi sender live fra bilen, og du har altså chancen for også at være med i konkurrencen om at vinde den. Plus 5.000 kroner, når jeg siger vinde den, så det er 14 dage inklusive strøm. Og 5.000 kroner til dit roadtrip, sms-bil til 12.20 til en 5 kroner og være med i lodtrækning i morgen tidlig.
3: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
4: Det her er Nova.
1: Og her er der nyheder. Jeg hedder Signe. Den nye regering bliver i sidste ende mål på pengene. Det er hovedbudskabet i flere dagens lederartikler. Kristeligt Dagblad vurderer, at venstrefløjen har fået markante indrømmelser, men spørger, hvordan de skal finansieres. Og samtidig efterlyser både Berlingske og Jyllandsposten langt større klarhed om de økonomiske konsekvenser af regeringsgrundlaget. Aviserne ser gode intentioner, men også en regning, der foreløbig mangler en afsender. Og der er jo altså 2 timer til, at regeringen bliver præsenteret, og det kommer til at ske på Amalienborg. Enhedslisten har fået opfyldt et ufravigeligt krav i det her nye regeringsgrundlag, det siger partiets politiske ordfører Pelle Dragsted, og det gjorde han altså efter, at grundlaget blev præsenteret i går. Han forklarer, at partiet har fået en garanti for, at ligheden vil blive øget. Alligevel bliver selskabsskatten sænket, selvom Enhedslisten har gjort det til et ultimativt krav, at det ikke måtte ske. Pelle Dragsted understreger, at den røde linje for partiet er, at uligheden samlet set ikke må stige. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv kræver strammere regler for online markedspladser som Temu, Shein og Amazon. Organisationerne vil have, at markedspladserne skal bevise, at sælgere på deres platforme har sikret produkterne, inden de bliver sat til salg i EU. Kravet kommer efter sager med farligt legetøj, ulovlig kemi og brandfarlig elektronik. Ifølge organisationerne kan myndighederne lige nu først reagere, når skaden er sket, og derfor opfordrer de EU til at lukke det hul i lovgivningen, som gør det muligt for platformene at omgå EU's regler for produktsikkerhed. Brian Riemer åbner døren for nye ansigter på det danske herrelandshold i fodbold. Landstræneren kommer nemlig til at benytte debutanter i de kommende testkampe i aften mod DR Congo og Ukraine, som er led i et generationsskifte, der skal forme Danmarks fremtidige hold. Ifølge Riemer handler samlingen både om at udvikle nye spillere og skabe kontinuitet frem mod Nations League og EM-kvalifikationen. Første kamp jo altså i aften. Det er klokken 20, og det er Congo, som vi møder.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Mod øst endnu tørt og lidt sol. Ellers skyde en overgang, kommer der også regn fra sydvest. I eftermiddag opklaring, dog stadig med spredte byer og 15-19 grader.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
3: Og af Ingo Brændstof, lav pris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Det her er Gonova. Med Majbrit, Karoline, Signe og Dennis.
0: Lækkert, at du er med os her til morgen. Jeg kan mærke, at interessen er stor for at vinde billetter til Grønt Koncert. Og vi forstår det udmærket godt, for der blev udsolgt på rekordtid i år. Over 200.000 billetter fløj afsted, og nu er der ikke flere tilbage. Bortset fra dem, vi har, og du kan vinde, når du hører den grønne vinderlyd. Den kan komme når som helst. Vores nummer som altid er 70 11 9000. Vær klar. Vinder chancen inden klokken 9.
3: Få den bedste start med lyden af Danmark om morgenen. Det her er Gonova. Nova.
5: Hej, det er Mumle. Vil du masse grøn, så ring til Nova lige nu.
3: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu. Nova.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Spændingen er stor. Linjerne er fyldt ud. Et navn og en by er den, som vi sender afsted til Grøn Koncert, selvom der er udsolgt. Og navnet er Michelle. Byen er Herning. Godmorgen, Michelle.
2: Godmorgen.
1: Du er en vinder.
2: Ja.
1: Tillykke, så er der simpelthen to billetter til den helt udsolgte Grøn her til morgen. Godt gået.
2: Det er mega fedt.
1: Har du været afsted til Grøn før?
2: Nej,
1: det har jeg ikke. Aldrig nogensinde, og så kommer du afsted til den, som alle vil med til.
2: Ja, så det bliver for fedt.
1: Nu skal du kigge i kalender. Det er altid i uge 29 og uge 30, at der er Grøn Koncert, og du har frit valg på alle hylder, så du kan tage til lige præcis den, du gerne vil. Ja. Men jeg forestiller mig, at sådan en som den i Aarhus kunne være ret lækker at tage med til.
3: Esbjerg er der heller ikke, så
2: ja, det kunne den nemlig.
3: Holderen kan også godt.
1: Så jeg ved ikke, hvad du beslutter. Hvis du skulle tage en beslutning lige nu, hvad ville du så sige, Michelle?
2: Jamen, så ville det nok være Aarhus.
1: Aarhus på en lørdag.
3: Ja, ja, det er for ikke du har det. Man What's kunne også tage like? Til Odense, så kunne man lige booke et hotel op på. Ej, der er mange gode muligheder, Michelle. Der er mange gode muligheder. Yeah.
1: Michelle, super lineup og nu også i hvert fald en super gæst. Det er dig. Sørg for at tage en god ven med, og så rigtig god fornøjelse.
2: Tusind tak for det.
1: God dag.
2: I lige måde, tak.
1: Hej.
3: Hej.
1: Hvis du vil have flere vinderchancer, jamen så er du på det rette sted. Det er lige her på Nova, at vi har flere billetter. Lyt efter den grønne vinderlyd. Den kan komme når som helst efter klokken 9. Næste gang den kommer, har du altså igen chancen for at vinde to billetter.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside, rave.dk.

0: Nu spørger jeg lige dig, Karoline. Er du godt klar over, at det her jo faktisk er en, ikke en coverversion, men den er baseret på en gammel sang?
1: What? Ikke det der nu.
0: Er det, vidste du ikke, det vidste du ikke, eller hvad?
1: Jeg vil have dig for mig selv.
0: Mm-hmm.
1: Er det en uden Nick & Jay eller sådan noget?
0: Nej. Ja, og det er jo det, der er fantastisk med musik, og nogen siger, men hvorfor laver I hele tiden nye versioner af gamle hits og sådan noget? Jamen, fordi man kan.
1: Men hvornår er den her fra?
0: Den oprindelige var tilbage fra, jeg tror, 88, 89.
1: What?
0: Et sindssygt år. Med et band, som gik sin sejrsgang over hele verden. Og først da de vandt en Grammy for årets hits, blev afsløret i, at de to personer, der stod i front for bandet, ikke havde sunget så meget som en strofe.
1: Nej.
0: Det var to modeller, som var blevet hyret til at mime. De kunne ikke engang tale engelsk, men alligevel lød de sådan her.
1: Jeg er i chok.
2: Der ligger flere dokumentarer, man kan se om det. Det er altså en vilde historie, hvordan det egentlig foregik. Det hele.
0: Og en tragedie, som det også endte for især en af de to, som var med. Milli Vanilli hed de. Rob og Fabian, eller sådan noget, tror jeg, var navnet på de to gutter. Og i virkeligheden var det Frank Farian, manden, som også opfandt Boney M, som kørte efter totalt samme koncept. Fake optrædener, og så nogle studiesanger, som fik det hele til at lyde godt. Så han lavede det. Kan I huske LaBouche med Be My Lover? Frank Farian, som også lavede Milli Vanilli, så det er ham, som har været den samme mastermind igennem hele det her. Ja.
1: Altså, jeg er sådan oprigtigt i chok. Jeg er så... Nej!
0: No Mercy med, hvad fanden var den hed? Where Did You Go? Mener jeg også var ham, der lavede den. Ja.
1: Så, oh my god. Ej, Burhan.
0: Kæmpe skandal med en kæmpe banger, den her.
1: Både den her og Burhans.
0: Sindssygt beat. Om lidt er det J-Lo og en anden, som er verdensmester i at stjæle, hugge og gøre det fremragende. David Guetta.
3: Ja. Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
4: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du to billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene. Skål.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Har Bo Classic. Folkets øl og Bo's.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Nu er der mere.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Der er bare en ting, der er helt sikker. Det er, at når solen kommer frem, så kommer myggene og David Guetta også. Og det er Jennifer Lopez og David Guetta. Ja. Og Save Me Tonight. Jeg vil sige, at David Guetta kan bedre lide, end jeg kan lide myg.
1: Ja.
0: Men de kommer altid på samme tid.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det er samme periode, de haver.
1: Der hvor skumringer, man sidder gerne med noget vand, fordi det er også hyggeligt, når man hører David Guetta, så kommer myggene. Men så har jeg ikke set de der, de havde jo sådan nogle hatte på der til regeringen, når de stod og ventede på, at der kom en regering, så havde de sådan nogle...
0: Jeg var enig om, jeg har fulgt meget lidt med i hele det her regeringsdannelse, fordi på et tidspunkt, så mister man interessen for det. Det var sådan et, prøv at høre, nu har vi sat vores kryds, vi har gjort vores som borgere, kom nu i gang.
1: Yes.
0: 10 uger, men i dag får vi så... Ja. Og der stod rapporterne ude foran Marienborg, eller hvad, og ventede.
1: Og der var åbenbart mange myg, og så havde de sådan nogle, det ligner lidt, at de skulle til en bifarm eller et eller andet.
2: Sådan noget safari.
1: Ja, sådan et net på. Det ser også lidt skørt ud.
2: Gud.
1: De kunne have sendt dem sådan ind til mig, så jeg ikke bliver stukket af myg.
0: Der er også mange af de der politiske kommentatorer, at de har også meget hud. Som er, altså, led. Det har de. Kåre Ersgaard, for eksempel. Være.
1: Altså,
0: hårhud. Ja,
1: det er Hvorfor hæver du ham op?
0: Fordi han har jo meget bar hud, jo.
1: Ja, så det er rigtigt.
0: Jeg ved ikke, om han var ude og lave. Han er med en studietype, ikke?
1: Jeg tror ikke engang, han er der mere.
0: Kåre Ersgaard.
1: Nå, Gud. Der var nogen, der troede, han havde... Han ejede en... Altså, han var en kåre... Altså, sådan en gårdejerskov. Det var det, han hed. Gårdejerskov.
0: Okay.
1: I stedet for Kåre Ersgaard.
0: Jeg kunne ikke komme i tanke om nogen.
1: Han er i hvert fald i 70'erne.
0: Jeg følger ikke så meget med i politik. Oh, men det må han da også være hans engel efterhånden. Eller er der ikke nogen, hvor har...
1: Ja, det er rigtigt.
0: Altså,
2: men folk kommer op i alderen så længe, som det tager at lave den regering alligevel.
0: Det må
2: folk kan jo nå at gå på pension inden.
0: Der er et par stykker, som bliver ældre ministre helt automatisk, uanset om det bliver det eller ej. I dag, der er kommet den her nye app, som har fået det dårligste navn overhovedet. Den hedder AltID, men det giver, når du skriver det, så står der altid. Så du henter en app, der hedder altid. Nu, jeg har lige været at kigge, skal jeg hente appen, for jeg skulle finde ud af, hvad skulle den i virkeligheden bruges til. Du har fortalt om den i nyhederne, Signe. Ja. Det er en ny officiel myndighedsapp, man kan bruge til blandt andet at fortælle folk, hvor gammel man er. Mm-hmm. Hvis nu ikke man har sit pas med sig, eller ikke har kørekortet med sig, eller ikke har et kørekorts-app eksempelvis. Problemet med det her, men den virker jo ikke i udlandet. Den virker jo kun i Danmark. Det er den
1: selvfølgelig. Ja.
0: Så kan man bevise, at man er over 15 eller over 18, eller er pensionist eller sådan noget. Det er også en meget lille ting, som appen skal kunne.
1: Ej, kan den ikke også godt nogle gange, hvis man skal hente en pakke i pakkeshop, så skal man jo nogle gange vise noget ID, og hvis man ikke har kørekort og ikke har råd til at forny sit pas, så har man bare den der. Altså, kan den ikke komme nu, Dennis? Den kan vel også lidt.
0: Jeg synes stadigvæk, at det er meget...
2: Tænk på alle de unge, som skal købe nogle øl eller et eller andet.
0: Tænk på alle de gamle, der skal have endnu en lort-app, som de ikke kan huske, hvad hedder.
2: Men du behøver jo ikke få den.
0: Nej, det gør man ikke. Vi ved bare, at offentlige myndigheder, som investerer i noget, det var et projekt, som skulle koste 500.000, og vi ved jo godt, at det har kostet omkring 500 millioner eller sådan noget, at få udviklet det her.
2: Godt ikke.
0: Så der kommer et eller andet frem. Men når vi nu alligevel har den, hvad med at indbygge nogle andre funktioner, som er lidt mere brugbare? Fordi at jeg tror, at rigtig mange vil sætte pris på, når man er på datingmarkedet eksempelvis, hvis man er ude til den første date, at man lige viser noget ID, så man kan sige, hvem man er. For eksempel, eller der er et ID-nummer, man kan putte ind på sin, jeg ved ikke, hvad de hedder, det der profiler, altså Hinge og sådan noget, ikke det, de hedder nogen?
2: Jeg føler faktisk, at jeg har skulle verificere mig.
0: Ja, og det er i hvert fald en god måde at gøre det på. En ting er,

0: man selvfølgelig er gammel nok, men noget andet er også, hvem man er, så kunne man eventuelt give mulighed for, at man...
1: Det er sikkerhedsmæssigt.
0: At, ja, men at andre kunne rate, hvordan man var som kæreste, eller ekskæreste, eller et eller andet.
1: Jeg har nogle gange overvejet sådan at sende en meningsmåling ud.
0: Ja, og det vil synes jeg, man skulle gøre i en officiel app, så man kan sige, at inden jeg bruger tid på at gå på en date rundt om søerne med dig, så vil jeg bare lige gerne vide, hvad er din X-rating?
1: Ah, fedt, ja. Og det må gerne oplyses, uden at det, lidt ligesom hvis man, når man booker en Uber eller en taxi nogle gange, så står der, hvad de har rating. Det gad jeg fandme godt.
2: Ja. Og med I, det var bare det. Kender I godt den der type, der bare er, I også er forelsket i sin kæreste, og vi skal høre om den her kæreste lige hele tiden, og lige pludselig så er de ikke kærester mere, og så er det jo verdens værste kæreste, og hvad for nogle diagnoser den der kæreste ikke har, og sådan noget. Altså, jeg mener bare, det er jo farligt.
0: Men vi skal huske, at alle får jo rating. De bliver jo også rated tilbage igen. Så snart på et tidspunkt, hvis du generelt har under en 3 rating, så er der noget galt med dig.
1: Ja, og fedt, hvis man ikke kan se sin egen, faktisk.
0: Ja, det skal man
1: så
0: ikke
1: man
0: vide.
1: Jo ikke kan prøve at påvirke den. Mm-hmm. Man kan ikke vide, man kan bare vide andres. Det er meget Black Mirror-agtigt, men jeg kan godt lide det.
0: Det er fuldstændig ligesom, når man køber noget på Vinted, så er det også meget rart at vide, at den her person har solgt til 10 ting, og der er 10 personer, der har købt noget af den her person, som synes, at det var en okay interaktion, vi havde.
1: Vi ses igen.
0: For det handler ikke kun om, at man er en god kæreste, og så stopper man med at være en god kæreste, fordi man blev enig eller vokset fra hinanden, eller hvad det måtte være. Det er også vigtigt, at man er en god ex.
1: Ja, lad være,
0: du skal ikke blive en idiot, bare fordi du er nogens ex lige pludselig. Og den rating skal også være med på.
2: Jamen, det har du da ret i. Ja. Og så kunne man jo, hvis man har en rigtig dårlig rating, så må man ikke bruge appen i et stykke tid også. Så
1: ja, man kunne godt blive pansat lidt. Ja, I kom i skamkrogen. Ja,
0: så det er fordi, de siger, at der kommer flere funktioner hen ad vejen, og det er bare nogle af dem, vi pitcher ind med, som det kunne være, indtil de finder på, hvad den der nye alt-ID, eller altid, som den staves, den hedder, når du nu finder den på, inde på App Store. Men den er simpelthen live i dag. Ja. Så hvis du har for eksempel en 15-årig, der har brug for at identificere, at de er 15 år, så de kan... whatever, eller andet, så kan de få den app der. Der er ikke så mange blinkende lamper og sådan noget. Den ser meget officielt kedelig ud. Men, nu er den
1: nå, men det er jo meget godt. Altså, jeg tror, det er meget godt. Jeg har stået mange gange og haft brug for det.
0: For at identificere, at du var over 15?
1: Ja. Desværre.
0: Der fandtes ikke apps, dengang jeg havde det problem.
1: Nej.
0: Nu er der nyheder, Signe.
2: Ja, kl. 10 dag, der bliver den nye regering præsenteret. Først for kong Frederik på Amalienborg, og derefter så træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet, og det er jo sammen med sin nye regering, og det er en regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og så fra kl. 13 og frem, der vil der så være overdragelser i de berørte ministerier, der oplyser statsministeriet. Enhedslisten er jo så blevet støtteparti for regeringen og lover gratis tandlæge til alle og maksimalt 10 år. Ambitionen er, at det skal være fuldt indfaset i 2035. Der er afsat 4 milliarder kroner, og indfasningen begynder næste år for de mest udsatte grupper. Men ifølge Tandlægeforeningen kan det altså koste op mod 18 milliarder kroner årligt. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv kræver strammere regler for online markedspladser som Temu, Shein og Amazon. Organisationerne vil simpelthen have, at markedspladserne skal bevise, at sælgere på deres platforme har sikret produkterne inden de bliver sat til salg i EU. Kravet kommer efter sager med farligt legetøj, ulovlig kemi og brandfarlig elektronik.
3: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Tør der lidt sol østpå, eller så bliver det en skyet omgang i dag, også med lidt regn fra sydvest en overgang i løbet af eftermiddagen, opklaring dog stadig med spredte byer. 15-19 grader får vi i dag.
4: Onova præsenteres af GF Forsikring. Bakkebule, velkommen i klubben.
5: Og af Ingo Brændstof, lavpris til alle. Og af Biltema, hele familiens varehus. Nova.
6: Start dagen med Gonova.
1: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
2: det kommer
1: på en
2: morgen.
1: Måde, så...
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Christoffer, ham med gitaren. Klokken den er 6.39. Godmorgen, det er Gonova på en dag, hvor vi sidder herinde i studiet. I morgen er det anderledes. Der sender vi live fra en bil, fra den helt nye Mazda 6e. Det er en elektrisk bil. Og vi havde lidt diskussion her tidligere i morges om, hvem der skulle køre. Majvidt mener, at hun er guds gave til trafikken.
1: Ja, hun og, lukkede den diskussion
0: hurtigt. Jeg ved ikke, om hun ikke er, men jeg siger ikke, at hun nødvendigvis er mere selvskreven til at køre end alle mulige andre i studiet her. Men det gode er, at uanset hvem der kommer til at føre bilen, så er der masser af komfort, når man sidder inde i den. Vi har fået den helt dyre med de sådan ekstra lækre materiale. Det er der faktisk i alle modellerne af den her Mazda 6e. Men det er sådan, altså der er luft i sæderne blandt andet. Så hvis man føler, at man har lidt tendens til varme baller, og man sidder i bilen, så tænder man for luften, så kan man lufte ud der.
2: Ej, det er altså smart.
0: Det er så ikke varme sædet, men blæs i sædet.
2: Sygt. For jeg overvejede nemlig, hvad jeg skulle tage på af tøj i morgen. Når vi skulle
0: du kan sidde som Marilyn Monroe, fuldstændig med sådan en nederdel op om ørerne.
2: Ikke til at ske, men nej. Du ved, nogle gange kan man godt have for varme bukser på, når man skal sidde meget.
0: Mm-hmm. Ja.
2: Nå.
0: Ja, ja. Ej, altså, jeg tænker, vi alle sammen skal have muligheden for lige at prøve at køre i den. Det eneste, vi ikke rigtig har fornøjelsen af, jo, måske, når vi spiller musik, så kan vi høre anlægget. 14 højtalere, altså det må kunne spille, så alle er tilfredse. Men vi sender radio live fra bilen fra klokken 6 til klokken 9. Der kører vi simpelthen rundt og sender live. Og det kan godt være, at det teknisk bliver en udfordring. Men vi elsker en udfordring, og derfor så gør vi det i morgen. Og jeg håber, du har lyst til at lytte med, og hvis du vil være med i vores konkurrence, som vi har også i samme forbindelse, så kan du vinde en 14-dages prøveperiode i den nye Mazda 6e, inklusiv strøm plus 5.000 i tilskud til et roadtrip. Det er i sommerferien fra den 1. til den 31. juli, at du skal indløse præmien her, og det foregår i Danmark, og så skal køreren øvrigt være fyldt 25 år. Det er en lille detalje. Mm-hmm. Der er også noget med, man skal have kørekort selvfølgelig, og så skal man også underskrive noget med i forhold til vanvidskørsel og alt det slags. Det giver sig selv. Så vil du være med i konkurrencen her, så send os en sms. Skriv bil, send til 1220. Det koster en 5 kroner. I morgen, der finder vi vinderen i en lodtrækning blandt alle, som har sms'er til os.
2: Det kommer nok ikke som en overraskelse, jeg rigtig godt kan lide rock og metal og sådan noget. Det overrasker i hvert fald ikke mig selv. Mm-hmm. Det er noget, jeg virkelig gerne lytter til. Så fik vi jo en Melodikompris-sang, eller en Eurovision-sang med Søren Torpegaard Lund, som hedder Før vi går hjem. Og den er jeg blevet virkelig glad for, og jeg bliver overrasket hver gang, jeg kan finde på at gå sådan og nynne den, eller synge den ind i mit hoved, bare roligt, for jeg kan jo ikke synge. Det er lige præcis.
3: Men nu hører jeg burde sige det var sidste gang, men
0: så rock-scene, som
2: Type of Home Hell og så videre. Ja, ja. Vild med den her.
0: Jamen, og i øvrigt, også Hands Down, god sang.
2: Det er det.
1: Ja, ja.
2: Men det er jo ikke så dig. Nej, vel, der er alt det der elektroniske lyde, og det der, og måden han synger på, og dansede på, og alt det der, det er jo slet ikke noget, jeg...
1: Det er ikke Copenhagen.
2: Mm-mm. Eller bare mig i det hele taget. Har I ikke sådan en sang, hvor I enten bliver selv overrasket over det, eller overrasker andre, hvor man sætter det på og siger, gud, kan du godt lide det der?
0: Jeg ved ikke, er der nogen over, jeg kan lide nærmest alt. Altså, jeg konsumerer så usædvanligt meget musik. Jeg hører næsten altid musik hele tiden. Altså, når jeg kommer hjem, og hvis man så min samling, nu samler jeg på vinylplader, det er alt. Altså, det er nærmest alt, der er i den. Men der er noget, som ikke mange ved, jeg hører, fordi jeg ved, at der rammer rigtig mange, der ikke kan lide at høre det selv. Så det hører jeg kun, hvis jeg er alene, og det er ikke hver dag, det kommer. God. Og det er lidt old school, men sådan noget som det her, synes jeg, sgu er meget fedt.

0: the answer, Oscar.
1: When something happens in South Central Los Angeles, nothing happens. It's just another nigga dead, dead, dead, dead, dead, dead, dead. Straight out of Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. From the gang called niggas with attitudes. When I'm called off, I got called off.
2: Det er bare, jeg ved ikke hvorfor, men...
0: Ej, det er også fedt. Det kan jeg også godt lide.
2: Altså, det er bare et testosteron-trip fra teenageårene.
3: Ja, en spil må meget gerne bounce.
2: Men jeg ved godt, at jeg står meget alene med den, så det er noget, jeg nyder selv. Så det tror jeg, det kan man ikke. Jeg er også meget white i forhold til, at jeg kan lide...
3: Det er jo problemet nogle gange, ikke?
2: Ja. Ja. Jeg vil sige, det var noget, der blev set skævt til, da jeg gik på high school i USA. Den familie, jeg boede ved, den var... Det kunne man ikke forstå, at sådan et ellers pænt menneske fra Danmark kunne høre sådan noget musik. Det var jo helt forfærdeligt. Ja. Så det var det, jeg lærte at skjule det.
3: Ja. Og godt skjult. Altså, har jeg slet ikke vidst, at det var noget, du...
2: Nej, vel?
3: Nej, chokerende.
2: Man skal ikke skue hunden på hårene.
3: Nej, altså, når jeg tænker lidt... jeg kan jo virkelig godt lide rap og sådan noget, men det føler jeg ikke, at jeg går så stille med.
2: Mm-mm.
3: Men måske mere sådan country.
2: Når du siger country, hvad er det så for noget country? Er det så sådan noget med violiner? Og
3: sådan noget altså, Luke Combs, Zach Bryan-agtig country.
0: Var det, hun kan nogle navne?
2: Ja, bare for jeg kan navne. Nu spiller jeg Luke Combs.
3: Ja.
0: Den der, det er rigtig country-lyd.
2: Mm.
3: Jeg slapper bare så godt af, det tror jeg. Like an
0: old John Burr, og så spytter han lige. Og så kommer hesten.
2: Ja, han har sådan en skål, han spytter ned i. Kind of like that breeze that blows
3: through a sweet home holler. Det er bare hyggeligt.
2: Men du ligner heller ikke en country girl.
3: Nej, jeg er godt nok white. Så på den måde er det jo...
2: Og trash er du også.
3: Nå, hvor er det sygt lagt. Men jeg er i hvert fald mega splittet. Altså, det, og sådan, nogle gange så kører jeg lige noget jazzet-agtigt.
2: Ja.
3: Som overraskede mine forældre meget, da vi var på ferie forleden. Mm. Fordi min far bare troede, at han havde sat et eller andet på, og så joinede jeg jammen, I ved. Og sat alt muligt behageligt på. Og så han sådan, ej, hvor har jeg bare fundet en god playliste. Og så sådan, det er mig.
2: Nå, okay, så det er...
3: Ja,
0: altså rigtig jazz, sådan noget, vi kalder tismans jazz. Altså sådan noget, hvor de...
2: Tismans
0: jazz. Hvad hedder det ikke det, Dennis? Det, man
2: noget af det gør, så er vi ude sådan noget papabu og sådan noget.
0: Ja, lige præcis.
3: Sådan noget Ezra's Collective.
2: Ja, ej, det er vi ude i noget lidt mere...
0: Ja, det vil jeg også sige noget.
3: Hvad er det så? Hvad er det?
2: Nej, det er fint.
3: Det er sådan noget dansejazz.
2: Ja, det her som... Hvad er det? Det som Signe, hun mener, det er sådan noget som det her.
3: Og det er gammel jazz.
2: Det er sådan noget blokvognsjazz.
0: Ja, så man, hvis man er på torvet sådan en søndag formiddag,
3: så kan det spille
0: lørdag formiddag.
2: Jazz, der lyder bedst med fadøl i hånd.
0: Yes.
2: Ja, lækkert.
0: Men det er ikke det.
3: Nej, ja, der er mere til der sådan noget lidt Ezra's Collective-agtigt.
2: Ja.
3: Sådan meget trompeter og blæseinstrumenter og sådan...
2: Ja.
3: Man kan danse til det.
2: Yes.
3: På den gode måde.
2: Vel nærmest over i sådan noget acid jazz, tænker jeg.
3: Hvad? Ja, ja, den der... Dance Like Nobody's Watching. Er det ikke den noget?
2: Jo.
3: Ja, masser. Jeg elsker den sang. Det kan jeg meget. Det er meget sådan at høre på vej hjem fra arbejde.
0: Oh.
3: Ja.
2: Og man kan ikke se på folk, hvorfor musik de godt kan lide.
3: Nej.
0: Ej, jeg har en Ozzy Osbourne
2: på. Jo, men...
0: Men der er jo selvfølgelig nogen, der har uden at kunne lide musikken. Det er så skørt.
3: Men man bliver meget opmærksom på det, hvis man... Nu har jeg jo ikke sådan en bil, så det der med airconen er jo ikke perfekt.
2: Mm-hmm.
3: Så nogle gange kører jeg jo lige ned for vinduet, og så bliver man meget opmærksom på, hvad man
2: hvorfor
3: lytter
2: musik
3: til.
2: Hvorfor noget musik er klar. Fordi... Hvis jeg kører vinduerne ned, så er jeg også sikker på, at jeg spiller noget musik, som jeg føler repræsenterer mig.
3: Ja, fordi i går, der hørte jeg Hannah Montana-album på vej hjem, og så skulle jeg ikke hjem Frederiksberg, for jeg ville ikke på motorvejen, havde en kæmpe cykel op ad mig i bilen. Og så var jeg alligevel sådan, vi kan ikke høre The Best of Both Worlds lige nu. Der var virkelig mange fra CBS og sådan universiteterne, der fik fri på det tidspunkt.
0: De var der ældste, de der samme generation.
3: Ja, men jeg ville få for mange øjne på mig, også fordi jeg sad meget langt fremme i bilen, så der var plads til cyklen. Selvfølgelig inden for reglerne, men jeg havde ikke brug for flere øjne.
2: Så du er vild med
3: jazz og country.
2: Jazz og country og Hannah Montana.
3: Men jeg synes, Hannah Montana kommer ikke som en overraskelse.
2: Ikke rigtigt.
3: Nej.
2: Det er noget med alderen og den slags.
3: Igen, right.
2: Gør det. Ja. Vi håber, at du er fan af Annika, ligesom jeg tror, vi alle sammen er her i studiet, fordi hun har simpelthen sådan en one in a million stemme i dansk musik. Altså, den er helt unik. Jeg kan huske, at der var snak om for måneder tilbage, at hvad nu er hendes stemme, den virker lidt sart, og hvad nu som kommer til at ødelægge den, sådan lyder hun. Hun lyder bare fantastisk.
3: Ja.
2: Vi spiller Livsforladt med Annika lige om et lille øjeblik. Det tror jeg egentlig, vi alle sammen kan blive enige om.
3: Ja.
4: Nova. Majbrit fra Gonova.
5: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
4: Gonova. Hver morgen 6-9.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du herrefort bearnaise med bøf af irsk herrefort kødkvæg, peberbacon og cremet bearnaise mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Giganten. Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
18: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
19: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
22: Lotto Millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Nova.
23: Du kan sagtens skrue op for musikken.
2: Lyden af i dag spiller nu.
23: Nova.

0: 3 minutter i 9, det var Gonova for denne onsdag morgen. Om lidt er Kristin Mand på banen med lyden af i dag her på Nova.
1: Og i morgen der sender vi live radio fra trafikken, så mød os på motorvejen i den nye Mazda 6e og i radioen lige her på Nova.
0: Ha' en fremragende dag. Vi hører så i morgen fra klokken 6. Hej hej! Hej, hej.

0: Tak til Konova. Back in biz igen i morgen tidlig, når klokken den rammer 6. Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, du har en dejlig onsdag og en god start på din vippedag. I den kommende time, der skal det blandt andet handle om gæret frugt. Og så er der også en kendt musiker, som har fået stillet spørgsmålet, hvilken drikkevare vil du sammenligne din musik med? Det svar skal du også få. Og når ja, så har jeg da også lige et par billetter til en valgfri Grønby. Jo, jo, jo. Der er selvfølgelig udsolgt, men vi har billetterne her på Nova, og det skal du nok få meget mere info om senere. Lige her, der skal du få et nyhedsoverblik.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Det bliver en stor dag for dansk politik. Klokken 10 bliver den nye regering præsenteret for kong Frederik på Amalienborg, og herefter træder statsminister Mette Frederiksen ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og fra klokken 13 og frem vil der så være overdragelser i de berørte ministerier. Det oplyser statsministeriet. Og flere politiske profiler er efterhånden ankommet til statsministeriet, og den første politiker har også løftet sløret for sin kommende ministerstatus. Socialdemokraten Jeppe Bruus siger nemlig til pressen, at han selvfølgelig skal varetage en ministerpost. Også Moderaternes Christina Egelund bekræfter mellem linjerne, at hun har fået en ministerpost igen. Hun siger i hvert fald, at hun glæder sig til at sige, hvilken en post hun har fået, da hun blev spurgt af pressen. Forbrugerrådet Tænk og Dansk Erhverv kræver strammere regler for online markedspladser som Temu, Shein og Amazon. Organisationerne vil have markedspladserne skal bevise, at sælgere på deres platforme har sikret produkterne, inden de bliver sat til salg i EU. Kravet kommer efter sager med farligt legetøj, ulovlig kemi og brandfarlig elektronik. Ifølge organisationerne kan myndighederne lige nu først reagere, når skaden er sket, så derfor opfordrer de EU til at lukke det hul i lovgivningen, som gør det muligt for platformene at omgå EU's regler for produktsikkerhed. Og fra i dag, ja, der kan du altså bruge mobilen som officiel legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har lanceret en app. Den hedder Alt ID. Den giver især de mange uden kørekort eller alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele signaler, uden også at skulle dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til Alt ID.
1: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Først tørt med lidt eller nogen sol den her onsdag, eller så skyde med lidt regn eller byer mange steder. Temperatur mellem 15 og 20 grader, eller svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Godmorgen og velkommen til. Jeg hedder Chris. Jeg håber, din onsdag startede godt. Det er vippedag, og vi er godt på vej med flere hits som et øjeblik fra Taylor Swift. Det er lige her efter Sarah Larsson og Lush Life. Velkommen.
1: Skru op for lyden af i dag.

Taylor Swift lige her på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er check-in lige her hos os. Det er jo ikke en hvilken som helst dag i dag. Det ved ikke, om du har styr på, men det er jo sådan, det er, at det er sjovt nok, hver dag er en helt særlig dag. Og i dag, der er det World Cider Day. Og den bliver fejret, ja, på dagen i dag, og fylder simpelthen cideren. En lille alkoholisk ting, lavet af fermenteret æbler, og som ligger et sted sådan mellem øl, vin og sommerferie, hvis du forstår. Altså, vidste du, at cider er en af verdens sådan ældste alkoholiske drikke, og har været produceret i flere tusind år? Og i Storbritannien, der er man altså der er man kæmpestore forbruger af det, og det forstår jeg godt. Det er meget populært der. Og der findes jo hundredvis af forskellige æblesorter, som kun dyrkes til ciderproduktion. Det er helt vildt spændende, det her. Ellers, altså, det smager i hvert fald godt, det er det, jeg prøver at sige. I Frankrig, der produceres nogle af verdens mest kendte cider i øvrigt i Normandiet. Så ved du det. Og moderne cider, jeg findes i alt fra tørre, sådan vinagtige udgaver til søde varianter med bær og pære og tropiske frugter. Det er nok dem, jeg er mest til. Altså, det er jo bare fascinerende, det der med cider der, ikke? Men man siger, jeg tager bare en enkelt, og så bliver det til en eller to. Men det er måske også, fordi alkoholprocenten, den er sådan forholdsvis lav der. Ja, så ved du hvad, jeg vil bare lige sige her en sang, som i øvrigt er perfekt til et koldt glas cider. Happy National Cider Day.

0: Save the River. James Spade her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet. Jeg så lige en skribent, der skrev, at hendes vokal bliver ofte fremhævet som hendes største styrke, og det må faktisk være ret fedt som sangerinde, tænker jeg. Altså, det ville da være ærgerligt, hvis det var hendes muffins, for eksempel, der blev fremhævet, nu når det her musik, det handler om. Hvem det er, det handler om, det finder du ud af lige efter eller august er først Imagine Dragons.
1: Nova på Grøn 2026.
2: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
3: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: er ben. På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
16: Så mangler vi bare dig, Maja.
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
14: Og lige nu.
13: Lyden af i dag.
14: Nova.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: sagde til min søn, da han forleden prøvede at kaste en vandballon efter mig, men ramte ved siden af. Bedre held næste gang. Det var Ella Augusta og Ida Laubær. Chris er i studiet. Jeg håber, du har en rigtig god onsdag og en god vippedag i det hele taget. Vi skal til britiske Sienna Sparrow, som jeg læste faktisk, at en skribent fortalt, hendes vokal bliver ofte fremhævet som hendes største styrke. Og der må jeg også sige, det må faktisk være ret fedt som artist at få det at vide, fordi at, det ville også være ærgerligt, hvis hendes største styrke var at bage muffins, når nu det er musik, det handler om. Jeg siger det bare. Sienna, som er en sangerinde og sangskriver, som hurtigt er blevet navn. Mange holder lidt øje med i branchen. Hun blander lidt pop med soul og lidt alternative vibes, for at sige det som det er. Min kollega Caroline Haubæk har faktisk mødt hende og stillet et helt igennem fantastisk spørgsmål. Nemlig, hvilken drikkevare vil du sammenligne din musik med? Og på det spørgsmål, der var svaret følgende.
1: That's a really good question. I'd say a cup of tea.
2: Really?
1: I'd say a cup of tea, yeah. I'd do an English breakfast tea with milk, no sugar.

0: Levels, måske det største hit fra en fyr, der er savnet. Avicii tilbage fra 2011, lige her på Nova med lyden af i dag. Chris her i studiet på Grønt, der kan du opleve en ret så vild line-up. Malte Ebert kommer blandt andet, Mumle, Hoko om Annika, Andreas Oddbjerg, Tessa, Lucas Graham. Og der er udsolgt, jeg ved det, men vi har jo Nova-scenen, og vi har også billetter stadigvæk til din foretrukne by. Så hvordan du kommer afsted til Grøn alligevel, det skal jeg give dig al info på lige efter en gang Tobias Rahim og Birthe Kjær. Først Sabrina Carpenter.
1: Hej, det er Hotel for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere. Skål.
9: Har du måske en øl?
10: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Nu starter udsalget i Jysk med fantastiske tilbud. Spar op til 60%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Nova. Start dagen med Gonova.
17: Du og jeg har sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
16: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, så husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Ja tak. 16. til 26. juli brager koncertkaravanen afsted gennem landet til 8 byer. Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Og der er totalt udsolgt. Over 100.000 danskere har sikret sig billet. Men det er ikke slut. Nej, nej. Vi har stadig billetter her på Nova. Vi har også Nova-scenen i år, hvor Dennis Ravn og Caroline Haubæk er dine værter. Og så kommer vi også til at sende live radio derfra. Det bliver så godt. Skal du med os, så skal du altså spotte den grønne vinderlyd, og du er ikke i tvivl, når du hører, hvad det er. Der bliver simpelthen sagt til dig, at du skal ringe til os på 70 11 9000. Og gør du det, og kommer du igennem her i radioen, jamen, så kan du altså også sikre dig to billetter. Og så kan du den underlyn med scroll med på en masse af de allerstørste hits, som den her fra Lucas Graham. Og Annika kommer. Selvfølgelig Malte Ebert. Tessa. Yes. Og Hugo. Og Mumle. Og Andreas Oddbjerg. Held og lykke.
0: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk.

0: sådan.
1: Miles Smith lige her på Nova med lyden af i dag til din ja, onsdag og din vippedag. Husk det i den kommende time, at vi spiller grønlyden. Og når du hører den, så vær klar på 70 11 9000, så kan du også altså sikre dig to billetter til totalt udsolgte grøn koncert i en valgfri by. Det styrer du selv, så husk at lytte godt efter og være klar på telefonen. Om et øjeblik, så er der 100x og et nyhedsoverblik allerførst.
2: Lyden af i dag. Nova. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
3: Det her er Nova.
4: På formiddag, så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Nu er ministerlisten offentliggjort af statsministeriet. Mette Frederiksen bliver som ventet statsminister. Moderaternes Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, mens Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. De radikales Martin Lidegaard bliver erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Socialdemokratiets Jeppe Bruus bliver forsvarsminister i den nye regering, fremgår det også af listen. De to top-socialdemokrater, Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen, bytter ministerposter. Peter Hummelgaard er dermed ny finansminister, mens Nicolai Wammen i stedet bliver justitsminister. Og vi bliver lidt ved den nye regering. For første gang nogensinde sidder der nemlig nu flere kvinder end mænd i den danske regering. Mette Frederiksens tredje regering har 21 ministre med 11 kvinder og 10 mænd. Det fremgår af statsministeriets ministerliste, som er blevet offentliggjort her til formiddag. Folketinget har dermed den højeste andel kvinder til dato med 48%. Statsminister Mette Frederiksen vil her kl. 10 præsentere den nye regering for kong Frederik på Amalienborg. Herefter træder hun ud foran slottet sammen med sin nye regering fra Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Dansk økonomi ser ud til at få endnu mere fart på i år. I en prognose, der er udsendt her til morgen, forudser Danske Bank en vækst på 3,7%. Det er markant højere end tidligere forventet. Men vækstbilledet snyder en smule. Forbedringen kommer nemlig især fra medicin, som danske virksomheder producerer i udlandet. Det fortæller cheføkonom i Danske Bank, Lasse Olsen. Han forklarer, at den type vækst ikke skaber mange job eller stigende indkomster herhjemme. Og samtidig stiger priserne på energi, hvilket også påvirker vores økonomi. Lego har sagsøgt kunstneren Airpusher for at bruge koncernens figurer i sine værker. Legetøjsgiganten kræver, at de eksisterende gengivelser bliver tilintetgjort, det skriver Politiken. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Kunstneren Airpusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at der er tale om et principielt angreb på den kunstneriske ytringsfrihed.
2: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
5: Først tørt med lidt eller nogen sol, ellers skyde med regn eller byer også flere steder. Temperatur mellem 15 og 20 grader i dag, og ellers svag til jævn vind.
3: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af podcasten Danske Drabsager, fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Hej Chris, jeg håber, du har en god onsdag. Det er i den her time, du skal spotte en grøn vinderlyd på et eller andet tidspunkt. Dukker den op og være klar på 70 11 9000, så kan du sikre dig et par billetter til totalt udsolgte grøn koncert i en valgfri by. På vej på en G'er med Dina, her er Hunter X. Velkommen.
3: Skru op for lyden af

Gem dit nummer. Fungerer med Dina lige her på Nova. Medlydende i dag. Rigtig god webbedag. Rigtig god onsdag til dig, Chris her. Altså, ministerposterne til den nye regering er nu fordelt. Og skal vi lige tage listen hurtigt? Bare lige sådan, jeg er sikker på, at der er nogle af navne, du ikke har styr på. 21 poster er der nu kommet. Miljøminister bliver Maria Rømer Gjerding. Og socialminister og minister for nordisk samarbejde bliver Monica Rubin. Så er der børne-, ældre- og boligminister, det bliver Jacob Mark. Minister for samfundssikkerhed og beredskab bliver Elisabeth Bech-Nielsen. Kulturminister bliver Zenia Stampe. Minister for natur- og dyrevelfærd bliver Christian Råbjerg Madsen. Og sundhedsminister og kirkeminister bliver Ida Auken. Skatteminister og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Forsvarsminister Jeppe Bruus. Beskæftigelsesminister og minister for ligestilling bliver Ane Halsbo Jørgensen. Og undervisningsminister bliver Magnus Heunicke. Der havde jeg håbet måske noget kulturminister med de DJ-skills, han kører rundt med. Udlændinge- og integrationsminister bliver Morten Bødskov. Byland- og transportminister Signe Munk. Klima-, energi- og forsyningsminister Samir Nawa. Og forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister bliver Christina Egelund. Justitsminister Nicolai Wammen. Finansminister Peter Hummelgaard. Alle de tunge poster nu her. Erhvervs- og konkurrence- kraftsminister. Er det ikke en ny post, den der? Den har jeg ikke hørt om før. Martin Lidegaard. Og så er der udenrigsminister Lars Løkke. Han tager lige en tur mere med kasketten på. Økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr. Den skulle hun have. Og statsminister Mette Frederiksen. 21 poster, sådan der. Jamen, kæmpe tillykke til alle. Så håber vi, at teaterforestillingen er slut, og der ellers kan laves noget politik derude. Så god arbejdsløs, siger jeg bare til den nye regering.

0: et fantastisk indhør med Mary J. Blige tilbage fra 2001, lige på Nova, med lyden af i dag. Jeg siger dig bare, det er bare med at have spids og ører, og jeg ved ikke, hvorfor man siger det. Det er simpelthen så dumt. Du skal bare prøve at lytte efter. Det er det, jeg prøver at sige til dig. Altså, den grønne vinderlyd, den kommer inden for de næste 5-10 minutter, så du skal altså være skarp og lige være klar på 70 11 9000 og ringe her til studiet, så snart du hører lyden, så du kan sikre dig 2 billetter til en valgfri grøn by. Ja, jeg siger bare held og lykke herfra. På vej, Ed Sheeran.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens 5 ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. 5 ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt det her.
1: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Novas Karoline.
3: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
14: Elgiganten. Erhverv.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
16: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Nova.
17: Start dagen med Gonova.
18: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det der med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det
19: kommer på en måde, så...
20: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden af i dag.
17: Nova.
21: Nova. Hej, det er Mumle. Vil du masse grøn, så ring til Nova lige nu.
20: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Det er 16. til 26. juli, at Grøn Koncert-karavanen suser rundt i landet til 8 byer, som er Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved og Valby. Og ved du hvad, der er fuldstændig udsolgt, men vi har stadig billetterne også til en valgfri grøn by. Det handler om at lytte efter den grønne vinderlyd og være klar på 70 11 9000 11 hver dag 6-21 har du muligheden. Og var der ikke et eller andet med mumle, der lige kaldte? Lad os lige tjekke telefonen 70 11 9000. Det er Chris, hvem er her?
2: Hej, det er Teresa.
1: Hej Teresa, hvor er du henne af?
2: Jeg er i Nykøbing Falster.
1: Teresa, må jeg lige høre, hvad kan jeg gøre for dig?
2: Jamen, jeg ringer ind på grund af grønbilletter.
1: Og du er en midter!
2: Nej, nej! Oh my god!
1: Teresa! Ja! Du skal til grøn!
2: Oh my god, hvor vildt! Tusind tak!
1: Jamen, ved du hvad, det bliver så godt. Det gør det altså. Yeah. Og i hvilken by skal du afsted?
2: Jamen, det bliver Næstved.
1: Det skal være til Næstved.
2: Jeg har ikke set på datoerne, men det er jo det, der er tættest på, så det bliver nødt til at passe ind.
1: Du skal til Næstved, det er sådan, det
2: ja.
1: Er. Der er ikke andet for.
2: Ej, hvor er det sindssygt.
1: Ja, det er det nemlig. Og ved du, hvem du skal have med allerede nu?
2: Jamen, jeg skal have min kæreste med.
1: Selvfølgelig, det skal du da. Ja. Og så skal I skrue med på alle dem her. Mama said that it was okay. Lucas Graham.
2: Ej.

0: Jamen, Annika kommer også.
1: Ja.
0: Ja. Yeah. Og hvem er det? Ej. Malte Ebert.
1: Yes.
0: Ja, yeah, tak.
1: Ej, det er jo nogle vildt fede navne hele vejen igennem.
0: Og Hugum kommer også.
1: Ej.
0: Og Mumle.
1: Ej, altså.
0: Og ham der, Andreas Oddbjerg.
1: Ja. Det ej, bliver... hvor er det et vildt line-up. Hold da op.
0: Det bliver så stort.
1: Jeg hører nærmest ryster. Hvor er det sindssygt.
0: Det er dejligt. Kæmpe stort tillykke herfra. Vi glæder os til at se dig på grøn. Og rigtig god dag, ikke?
1: Tusind tak. Jo, tak og lige måde.
2: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: sangen her bygget op omkring det her legendariske melodi riff fra Faithless og den her ikoniske 1995-klassiker, som jo simpelthen bare hedder, ja, Insomnia. Og rest in peace til Maxi Jazz, frontmanden i gruppen her. Det var Bebe Rexha og Faithless, og en genial fortolkning, hvis du spørger mig, at den her New Religion fik du lige her på Nova. Vi er lyden af i dag, og også med god musik fra Fry Sky og Malte Ebert lige om et kort øjeblik. Og så har regeringen altså præsenteret sit nye ministerhold med 21 poster. Den nye regering planlægger jo også, at den her omstridte helligdag bliver genindført, nemlig store bededag. Der har jeg bare lige et bud på, at vi måske lige skulle gøre det på en smartere måde. Jeg siger det bare. Lad os lige kigge på det efter noget god musik.
1: Fem små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun ét
1: ord.
3: 55.000 kroner!
1: 50.000 gode danske kroner. Fem ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Majbrit fra Gonova.
4: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
1: Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Kickstart sommeren i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8.
2: Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
18: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
19: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
20: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
21: Nu er der mere lyden af i dag.
22: Skru op

0: Silent Treatment, Fresh Guy, lige her til din onsdag på Nova med lyden af i dag. Dejligt, du er med os.
1: Chris med lyden af i dag. Nova.
0: Ja, altså, ministerne er kommet på plads. Den er blevet præsenteret, den nye regering. Og jeg så også, at den nye regering måske planlægger at genindføre måske en af de mest omstridte helligdage, nemlig store bededage. Men så først fra 2030. Hvorfor skal det tage så lang tid? Så lang tid tog det da ikke. Og fjerne den fra danskerne. Men det er simpelthen fordi, at da man afskaffede helligdagen, der øgede det ifølge regeringen beskæftigelsen med 8.500 personer. Den stigning skal man så altså finde et andet sted, når helligdagen genindføres. Ja, ja. Nå, men lad os se, om det bliver til noget. I så fald, den skulle blive genindført. Er der så ikke stemning for, at vi skal kalde den noget andet? Altså, måske Danmarks nationaldag, eller jeg er næsten ikke glad hvad. Bare så vi ikke behøver at spise de der tørre hveder hvert år der. Min kollega Cesar, Daniel Cesar, som sender om aftenen her på Nova, havde faktisk rigtig godt bud. Danmarks romkugledag, den synes jeg ikke er dum. Altså, hvor vi bare holder fri og spiser romkugler en gang om året. Jeg har også en, hvis det er, du synes, det bliver for meget. Det kunne også være Danmarks fastelavnsbolledag. Altså samme princip som med romkugler, bare med fastelavnsboller. Så ligger vi dagen i efteråret, hvor der alligevel ikke er så mange helligdage. Og fastelavnsboller, dem kan man jo stort set købe året rundt. På trods af, det faktisk er et stykke bagværk, der knytter sig til en helt bestemt dag på året. Men altså, fastelavnsboller og fridag, den køber vi danskere, det er jeg ret så sikker på. Jeg har kun en enkelt arbejdstitel, og den kræver måske lidt justering. Vi kunne kalde den for Danmarks nationalbolledag. Jeg sagde, det var en arbejdstitel.

0: No Air, det var Jordan Sparks og Chris Brown lige på Nova. Jeg hedder Chris, jeg er på vej ud for nu og ønsker dig en god onsdag. Vi to kører os ved igen i morgen fra klokken 9, og så er du i de bedste hænder lige på den anden side klokken 11, hvor Otal er klar med flere hits og også et gavekort til Rema 1000 i hverdagsdysten på op til 1000 kroner. Husk at være med der. Der er god musik på vej fra ja, blandt andet Hoosier, Gops og Rasmus Seebach, og så skal du allerførst få et nyhedsoverblik. Vi høres. Ha' det godt. Ciao.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk.
2: Nova. Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af podcasten Danske Drabsager. Fortalt af eksperterne, der har været helt tæt på. Programmet præsenteres af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
13: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
14: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
18: På formiddag så er det tid til de seneste nyheder. Navnet det er Roxana Sakiri. På Amalienborg Slotsplads er der propfyldt med folk, der er troppet op for at byde det nye ministerhold velkommen. Vi har nemlig her til formiddag fået sat navne på de nye ministre i regeringen, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Som ventet bliver Mette Frederiksen statsminister, Moderaternes Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister, SF's Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister, og De Radikales Martin Lidegaard erhverver sig titlen som erhvervs- og konkurrencekraftsminister. Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding, bliver ny miljøminister for SF. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse. Maria Reumert Gjerding har tidligere været folketingsmedlem for Enhedslisten, men forlod Folketinget i 2018. Nu gør hun comeback i dansk politik, og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. I alt er der 5 SF'ere i den nye regering. For første gang siden 1953 får Danmark ikke en minister med fødevare eller landbrug i ministertitlen. Efter regeringsrokaden flyttes områderne ind under det nye ministerium for natur- og dyrevelfærd, som overtages af Christian Rabjerg Madsen. Dermed bliver det sandsynligvis den nye minister, der får ansvaret for både landbrug, fødevare og fiskeri. Det sender ifølge politiske eksperter et signal om, at landbruget ikke længere har samme centrale placering i regeringens prioriteringer som tidligere. Det skriver TV2. I den nye regering vil der heller ikke være en europaminister eller en minister for grøn trepart. Fra kl. 13 i dag skal der være ministeroverdragelser i de berørte ministerier. Og for 2 markante socialdemokratiske profiler betyder det, at de skal overdrage nøglerne til deres ministerbiler. Mattias Tesfaye og Kaare Dybvad fortsætter ikke som ministre i den nye regering. I stedet for en ministerpost skal Mattias Tesfaye være gruppeformand for Socialdemokratiet. Det udtaler han til DR. Kaare Dybvad skriver på Facebook, at han gerne ville være fortsat, men hans parti får færre ministre, og han var en af dem, som puslespillet ikke gav plads til. Han slutter med ordene, sådan er politik.
16: Været præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
19: På Bornholm fortsat tørt med lidt eller nogen sol, ellers mere skyde og en overgang også regn fra sydvest. Til eftermiddag skulle det til gengæld klar op og kun med spredte byer. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 graders varme. I de østlige egne op til 22 graders varme.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
19: Du er tunet ind til en rigtig dejlig onsdag her på Nova. Mit navn er Atal, og vi går den næste times tid i møde med noget skøn musik. Med din chance for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Og så fortæller jeg selvfølgelig også, hvordan du kan stikke afsted med billetter til årets udsolgte grøn koncert. First Hosier og Too Sweet. Velkommen indenfor.
2: Skru op for lyden af i dag.

0: Lucas Graham med Second Chance. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Og vi giver dig en second chance for at vinde billetter til den ellers udsolgte Grøn Koncert lige her på Nova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og Lucas Graham er jo en af de mange fantastiske artister, som du kan få lov til at opleve, når Grøn Karavanen igen triller afsted. Og det er jo med Dennis Ravn og Caroline Haubæk, som står klar som årets konferencier på Nova-scenen. Og hvis du skal med til festen, så skal du bare holde radioen tændt lige her på Nova. Alle hverdage mellem klokken 6 og klokken 21 på et eller andet tidspunkt i løbet af dagen. Måske endda flere gange i løbet af dagen. Så vil du altså kunne høre den her grønne ring ind, vinder, lyd, og det er din chance for at vinde to billetter til årets Grøn i en valgfri by, vel at mærke. Alt du skal gøre er at være hurtig på tasterne. 70 11 9000, det er vores nummer, du kan lige så godt gemme det allerede nu. Og så er det bare om at krydse fingre for, at det er dig, der kommer igennem linjen som den første, og dig, der stikker afsted med to koncertbilletter til årets Grøn. Kæmpe held og lykke til dig. Og så må jeg bare sige, at jeg havde fornøjelsen af sådan en helt eksklusiv koncertoplevelse med Lucas Graham i går, hvor de ligesom skulle teste showet af til de kommende festivaler og koncerter hen over sommeren. Og jeg kan godt love dig for, at det er noget, du kan glæde dig til. Der var max knald på energien, som der jo altid er med Lucas Graham, men så var der også super meget sårbarhed og nogle af de her nye sange, som altså virkelig fungerede godt live. Så jeg siger bare, glæd dig, buckle up. Udover Lucas Graham, så er der selvfølgelig navne som Malte Ebert, Mumle, Hugorm, Annika, Andreas Oddbjerg og Tessa, som du kan opleve til årets Grøn.
1: På den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

0: Nova.
1: Det er da dejligt, at vi har fået styr på regeringen og regeringens grundlag, og rundt regnet og hurtigt opsummering, så, jamen, så bliver alting bare gratis. Det tror jeg, det jeg tog med herfra. Eller gratis er gratis. Vi får selvfølgelig lov til selv at betale for det igennem skatten. Men ved du hvad, i dag der skal vi to simpelthen åbne lytternes folketing. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvis det nu var dig, der sad ved magten. Hvad vil du så styre af som det allerførste? Vi snakker ikke de store samfundsdebatter, men altså ting, der går og irriterer dig i hverdagen. Altså, hvilken lille hverdagsirritation synes du fortjener en lov? Er det at stå stille i venstre spor, eller telefonsamtaler på højtaler i offentlig transport? Er det umodne avocadoer i supermarkedet? Hvilken ting vil du gøre op med det samme, hvis det altså stod til dig? Vi starter her med et lille Karen-parti sammen, du og jeg. Det går basically bare ud på at brokke sig og kunne gøre nul og niks ved det, men vi leger bare med tanken. Hvis du kunne gøre op med en lille hverdagsfrustration, hvad skulle det så være? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000. Så dykker vi altså lige ned i det om lidt, hvor du også får Teddy Swims og Bad Dreams på Nova.
0: Fem små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
0: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
0: I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova. Novas Karoline.
4: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA-gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1.000 kroner.
0: Alle hverdage 14-17.

0: helst. Et godt tilbud. Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

rundt regnet 1000 år for os at få en regering. Og jeg har simpelthen startet lytternes folketing her i dag. Hvilken lille hverdagsirritation vil du skabe en lov imod, hvis det stod til dig? Meld ind på 70 11 9000, eller send mig en besked på vores Instagram, nova5.dk. Jeg har fået en besked fra Mikkel, som siger, det burde være ulovligt ikke at samle hundelort op efter sin hund. Og prøv at høre, det er her med ensidigt afstemt af i Karen-partiet.

Jeg stemmer for, at vi selvfølgelig smækker en ordentlig lussing en sted efter folk, der ikke samler deres hundelort op. Og for det andet, så har Susanne også lige meldt ind her. Straffe for folk, der stopper op midt i en døråbning. Ved du hvad? Den kan vi sgu også godt tage med. Karenpartiet vedtager hermed en kæmpe straf for det. Hvad vil du indføre ved lov, hvis det stod til dig? Altså ikke de store samfundsdebatter, men de der små ting, der går og irriterer dig en lille smule i hverdagen. Det kan være i trafikken, i supermarkedet eller noget helt tredje. Meld ind på vores Instagram, Nova FM.

0: Det burde være ulovligt at lede efter sit betalingskort, når det først skal til at blive ens tur. Det er Tina, der melder ind med den hverdagsirritation, som vi altså skal have vedtaget her i Karen-partiet. Lytternes Folketing er åben her på Nova. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvilken hverdagsfrustration du vil indføre en lov imod, hvis det altså stod til dig. Anders skriver, det burde koste 500 kroner at tage den sidste kop kaffe fra kanden, uden at lave en ny på kontoret. Jeg tænker, den er hermed vedtaget, Anders. Hvilken hverdagsirritation vil du indføre en lov imod? Meld ind på vores Instagram, nova5.dk. Og lige så meget, som vi kan brokke os over hverdagen, lige så meget skal vi selvfølgelig også huske at hylde den. Og det gør jeg sammen med Rema 1000 hver eneste dag her på Nova. Du kan være med i hverdagsdysten her til eftermiddag hos mig, og forhåbentlig blive den heldige indhaver af op imod 1000 kroner til Rema 1000. Alle detaljer, hvis du bliver hængt lige her.
1: Hver morgen kl. 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
2: Det er jo helt sindssygt,
1: det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova. Majbrit fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kr. Om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Very sure, når hvert sekund tæller.
5: Nova.
6: Start dagen med Gonova.
7: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
8: Så mangler vi bare dig, Maja.
5: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
9: Og lige nu.
5: Lyden

Nova, mit navn er Atella. Jeg er på jagt efter små hverdagsfrustrationer, som du vil indføre en lov imod, hvis det var dig, der kom i regeringen. Og jeg vil sige, en af de ting, som jeg måske lige vil skrive på listen, det er det der med at tage æren for noget, som nogle andre har lavet. Hold op, hvor føler jeg ofte, at man bliver overrumplet fra sidelinjen, og så er der nogen, der tager credit for ens arbejde. Det er en af de ting, der godt kan frustrere mig en lille smule i hverdagen. Men spørgsmålet er, hvis vi nu har selvindsigt, er det noget, vi selv kan se os skyldige i at gøre? Jeg har stillet det her spørgsmål blandt Novas lyttere i en lille spørgeskemaundersøgelse. Altså, har du nogensinde taget æren for noget, som der ikke var dit arbejde? Hvad tror du, størstedelen har svaret? Tror du, Novas lyttere er sådan nogle små rowdy nogen, der tager æren for andres arbejde? Eller tror du, størstedelen faktisk har moralen helt på det rigtige sted? Det er altså et spørgsmål, som kan sikre dig op imod 1000 kroner til Rema 1000 her senere i dag. Du skal bare sende mig en sms. Hvor i du skriver Rema, laver et mellemrum, og så skriver du ja eller nej. Alt efter, hvad du tror, at størstedelen har svaret på spørgsmålet. Rema og ja eller nej. Afsted med beskeden til 12.20. Det koster 5 kroner, og hvis det er dig, jeg giver et ring her på den anden side af klokken 13, så er det dig, der får lov til at dyste med i hverdagsdysten og forhåbentlig vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Har Novas lyttere taget æren for nogle andres arbejde? Hvad tror du? Ja

0: Gregory, Sia Abrams, That's So True. Du er på Nova. Mit navn er Tal, og vi går den næste times tid i møde med navne som Billie Eilish, Alex Warren og Benjamin Hav. Og så skal der selvfølgelig tema-quizzes. Tre sange, et hemmeligt tema. Kan du gætte, hvad det er? Så vinder du måske et Radio Premium abonnement. Det er lige om lidt.
1: Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en pærautomat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganten. Erhverv.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Et godt tilbud. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Vores nye regering, bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, trådte tidligere ud på Amalienborg Slotsplads foran de mange fremmødte. Her lød det fra statsminister Mette Frederiksen, at hun er stolt af det regeringsgrundlag, de sammen har skabt. Hun udtaler også, at hun er glad og stolt over at præsentere et optimistisk grundlag i en tid med uro og øgede spændinger. Statsministeren siger, at vi med regeringsgrundlaget får et grønnere, mere retfærdigt, rigere og mere trygt Danmark. De to socialdemokratiske topministre Peter Hummelgaard og Nicolai Wammen bytter ministerposter. Peter Hummelgaard er ny finansminister, mens Nicolai Wammen nu skal varetage rollen som vores justitsminister. Rokaden er en del af en større beslutning fra statsminister Mette Frederiksen. Hun har besluttet, at ingen af de socialdemokratiske ministre skal have det samme arbejde som før. Det siger hun i dag foran Amalienborg. Peter Hummelgaard siger selv til TV2, at statsministeren har fundet anledning til at ryste posen. Imens kalder Nicolai Wammen sig meget glad for at blive justitsminister. Den nye regering varsler blandt andet et nationalt sprøjteforbud og omlægning af landbruget, som potentielt kan presse landmændene. Men den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding håber på at kunne række hånden ud til dansk landbrug. I et interview med TV2 lyder det, at hun ønsker dialog med erhvervet om den rejse, der venter for landbruget. Maria Reumert Gjerding kommer direkte fra posten som præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Her har hun i flere år stået på den modsatte side af landbruget i natur- og miljødebatten. Hun tiltræder nu som miljøminister for SF efter regeringens rokade, og hun er den eneste på det nye ministerhold, der er hentet ind udefra. Fra kl. 13 er der ministeroverdragelser i de berørte ministerier, og for to markante socialdemokratiske profiler betyder det, at de skal overdrage nøglerne til deres ministerbiler. Mathias Tesfaye og Kaare Dybvad fortsætter ikke som ministre i den nye regering. Mathias Tesfaye skal i stedet være gruppeformand for Socialdemokratiet, det udtaler han til DR. Kaare Dybvad skriver på Facebook, at han gerne vil være fortsat som minister, men hans parti får færre ministre, og sådan er politik, skriver han.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: Fortsat tørt med lidt eller nogen sol på Bornholm. I den øvrige del af landet mere skyde og en overgang, så lander der også regn fra sydvest. Til eftermiddag skulle du gerne klare lidt op. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 graders varme. I de østlige egne helt op til 22 grader.
2: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
4: God onsdag til dig. Jeg håber, at dagen behandler dig rigtig pænt indtil videre. Mit navn er Atalle. Jeg har fornøjelsen af at sende dig godt igennem den næste times tid. Med navne som Benjamin Howell, Alex Warren, og så har du også chancen for at vinde billetter til Grøn Koncert her hos os på Nova. Du skal bare holde din radio tændt og gøre dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører den grønne vinderlyd i din radio. Lige om lidt, så er der tema-quiz. Først er der Billie Eilish. Det her er Birds of a Feather. Velkommen indenfor.
2: Skru op for lyden af

Alex Warren, Fever Dream. Du er på Nova og er landet lige i tid til en tema-quiz. Jeg spiller tre sange for dig, som gemmer på et skjult tema. Det kan gemme sig i sangens titel, i kunstnerens navn eller i noget af det, der bliver sunget om i sangen. Så spids ører og ring 70 11 9000, så snart du har fanget den røde tråd i de her tre sange.

Fangede du et tema i de her tre korte lydklip, så er det bare at ramme og ringe 70 11 9000. Så kan det være dig, der vinder et Rayo Premium abonnement.

seneste skud på Benjamin House stammen, det var Portugal. Du fik den lige her til en dejlig onsdag på Nova. Mit navn er Atal, og vi er i fuld gang med at prøve at gennemskue dagens tema ud i de her tre sange.

0: Thomas fra Tune, hej med dig.
1: Hej.
0: Hej, hvad laver du lige nu?
1: Jeg er i gang med at køre lastbil.
0: Dejligt. Har du en lang tur foran dig? Hvornår kan du holde fyraften?
1: Jeg er på vej hjem og holde fyraften, så det er lækkert.
0: Hvor skønt. Thomas, du har mulighed for lige nu at vente et Rayo Premium abonnement. Det kræver bare, at du klæder rigtigt på dagens tema. Hvad tænker du, vi er ude i?
1: Jeg tænker, vi er ude i noget med far. Nu er det jo snart fars dag, så det kunne være meget nærliggende jo.
0: Det er det da nemlig. Jeg spillede Daddy Yankee, Daddy Cool, og så sang Lucas Graham om sin far i 7 Years. Tillykke, du har vundet temakvisten. Godt gået.
1: Fantastisk. Tak.
0: Jeg ønsker dig en fremragende fyraften, og så kvitterer jeg med et Rayo Premium abonnement. Kan du have dig en rigtig dejlig onsdag fortsat?
1: Tusind tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej med dig.
1: Hej.

0: Det var dagens tema i tema-quizzen. Her der fik du Daddy Yankee og Gasolina, og så herfra også en kærlig reminder om, at det jo netop er fars dag på fredag. Og at det jo ofte ender sådan, at hvis man er lidt tykken, som er sent ude med gaver og den slags, husk for guds skyld, at der jo er grundlovsdag på fredag, og det er jo lidt ærgerligt, fordi det falder jo altid med, at alle butikker har lukket, og derfor så ender farmand ofte med sådan en tankstationsudgave af en farsdags gave. Så får han bare sprillervæske og en wunderbaum til bilen eller et eller andet, ikke? Så måske du lige skulle forstyrre den der farsdagsgave af i dag, og jeg kan fortælle dig, at på top 3-listen over de mest købte farsdagsgaver, der er altså blandt andet underbukser og strømper, det er jo klassikeren. Ting, som er indgraveret, og sidst men ikke mindst øl eller generelt bare gavekurve. Hermed lidt inspiration til den gode pappa. Om lidt, så får du Christoffer og ham med gitaren. Og så skal du altså også blive hængende lige her på Nova for at finde ud af, hvordan du kan blive den heldige indhaver af op imod 1000 kroner til Rema 1000.
1: Hver morgen starter med Gonova.
2: Kan man sende live radio fra en bil i morgentrafikken? Det håber vi. Vi prøver i hvert fald i morgen fra 6 til 9.
3: Men selvom vi er på farten, så kan du altså stadig være med i 5 år 50.000 kroner og score billetter til Grøn Koncert.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Erhverv.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Hello. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Nova.
13: Start dagen med Gonova.
14: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
12: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu

Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

Det var ham med gitaren. Christoffer, du er på Nova. Jeg håber, at onsdagen er rigtig dejlig ved dig. Og tak, for du bruger lidt af den sammen mod mig. Mit navn er Tal. Jeg har Mille og Uro til dig. Lige efter Panic at the Disco.

0: sammen med Uro Drømmefanger. Du er på Nova, og lige om lidt, så er du i hænderne hos Mumle med 4 uger. Og så fortæller jeg, hvordan du kan stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000, inden jeg hopper ud af studiet her til eftermiddag.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcast.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
8: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
7: Møder, mails, fakturer.
8: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
7: Nå, hvad skal jeg så have?
8: Kom lige med.
9: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske af Dope Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker. Der, hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
3: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Nu er der mere lyden af i dag.

Rasmus Ebak, artig artigt, her med sandheden. Du er på Nova, mit navn er Talen, og jeg har også efterspurgt sandheden blandt Novas lyttere. Jeg har spurgt, om du nogensinde har taget æren for noget, som der ikke var dit arbejde. Ja, det kræver jo lige lidt selvindsigt og lidt ærlighed, men det er altså i en spørgeskemaundersøgelse, jeg har stillet det her spørgsmål. Og hvis du kan gennemskue, hvad størstedelen af Novas lytter har svaret, så kan det faktisk være dig, der bliver ringet op her på den anden side af klokken 13, og dig, der får chancen for at vinde op imod 1000 kroner til Rema 1000. Jeg hverdagsdyster hver eneste eftermiddag, bare lige at huske at hylde hverdagen, for det er trods alt den, vi har mest af. Og så prøver jeg at gøre mig lidt klog på din hverdag, men også dine holdninger. Blandt andet, om du altså nogensinde kunne finde på at tage ære for noget, som ikke var dit arbejde. Hvad tror du, at størstedelen af Novas lytter har svaret? Send dit svar i en besked til 1220. Du skriver Rema, lav et mellemrum, og så svarer du bare ja eller nej. Har størstedelen svaret ja, eller har de svaret nej? Det er altså en besked, du skal sende afsted til 1220. Det koster 5 kroner, og så husk endelig at tage telefonen, hvis jeg giver dig et ring her til eftermiddag. For så er det dig, der får lov til at hverdagsdyste med mig, og forhåbentlig blive den heldige indehaver af op imod 1000 kroner til Rema 1000. Her er der Taylor Swift, Wildest Streets.

0: Bruno Mars, I just might. Du er på Nova. God onsdag til dig. Mit navn er Taler. Vi to, vi kigger ind i en rigtig skøn times tid sammen i hinandens selskab, hvor vi jo blandt andet skal lytte til Gops og 1-2. Og så har jeg selvfølgelig også dagens musikalske opkvikker i vente, sangen, der bare lige skal sikre den gode energi til din eftermiddag. Og så skal du selvfølgelig sørge for at holde din radio tændt her på Nova, for du kan jo fortsat risikere at høre grøn vinder lyden i din radio, og når det sker, så skal du ringe 70 11 9000, hvis du vil med til årets grøn koncert i en valgfri by.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
2: Majbrit fra Gonova.
4: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
2: Gonova. Hver morgen 6-9.
5: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Jysk, et godt tilbud. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12, og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Gigante. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
4: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
2: Spil ansvarligt.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
8: Det her er Nova.
9: God eftermiddag, så skal vi have os til seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Sekeri. Det er en begivenhedsrig dag for dansk politik. Statsminister Mette Frederiksen har tidligere præsenteret sin nye regering bestående af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre for Kong Frederik og foran Amalienborg Slotsplads. Og nu her fra kl. 13 skal de fungerende ministre overdrage nøglerne til de nye ministre. Her er det også kutyme, at den afgående og tiltrædende minister udveksler en symbolsk gave. Partiformand Pia Olsen Dyhr har over det seneste årti genrejst SF, som får i alt 5 ministerposter. Selv bliver hun ny økonomi- og indenrigsminister. Jakob Mark bliver vores børne-, ældre- og boligminister. Signe Munk bliver by-, land- og transportminister. Og Lisbeth Bech-Nielsen bliver minister for samfundssikkerhed og beredskab. Maria Reumert Gjerding er ikke valgt til Folketinget, men hun bliver ny miljøminister for SF. Hun har tidligere været medlem af Enhedslisten og præsident for Danmarks Naturfredningsforening. Mattias Tesfaye stopper som minister, og det sker efter eget ønske, det siger han til Politiken. Han vil i stedet være gruppeformand for Socialdemokratiet. Her tror han, at han fremover kan bidrage med mere til partiet. Tesfaye har været minister siden 2019, men har tænkt over at skifte i et stykke tid. Han medgiver, at det kan være svært for andre at forstå, at han selv ønsker at forlade en ministerpost. Men han vil gerne forlade posten, mens lejen stadig er god, lyder det. Mette Frederiksens tredje regering er historisk som den første med flere kvinder end mænd på ministerposterne. Der er 11 kvinder og 10 mænd, viser statsministeriets ministerliste. Den afslører også, at der samlet er 4 ministre færre siden SVM-regeringen blev dannet i 2022 med Danmarks rekord for flest ministre. Da den afgående SVM-regering blev præsenteret, var 15 ud af de 23 ministre mænd. Og det var statsminister Mette Frederiksen selv ikke helt tilfreds med. Hun kaldte det i 2022 for ikke godt nok. Nu er det dog især de øvrige partier i regeringen og ikke Mette Frederiksens eget parti, som sikrer den historiske regering.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
9: På Bornholm fortsat tørt med lidt eller nogen sol, ellers mere skyde i den øvrige del af landet, og der kommer regn fra sydvest. Til eftermiddag skal det gerne begynde at klare lidt op med spredte byer dog. Temperaturer ligger mellem 15 og 19 graders varme, og i de østlige egne, så kan vi altså få helt op til 22 graders varme.
10: Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
9: God onsdag eftermiddag. Jeg håber, at arbejdsdagen glider lige så stille og roligt derude af, at du snart kigger ind i en velfortjent fyraften. Men vi to, vi skal altså lige tage hul på den her eftermiddag på lidt fornyet overskud. Jeg har som altid dagens opkvikker til dig, så det er bare om at skrue op for radioen og se, om ikke du kan mærke energien fem vej til din krop. Den der energi, der måske gik tabt i frokostbuffeten. Og så skal jeg altså også lige om lidt finde en heldig indhaver af 1.000 kroner til Rema 1000 i hverdagsdysten. Men her, dagens opkvikker fra Loreen, det er Euphoria på Nova.
11: Skru op for lyden af i dag.

0: Nova og Rema 1000 præsenterer Hverdagsdysten.
1: Jeps, jeg hylder hverdagen sammen med Rema hver eneste hverdag. For det er trods alt den, vi har mest af. Og jeg kan give dig mulighed for at stikke afsted med op imod 1000 kroner til Rema 1000 hver eneste dag. Hvis du altså lige kvalificerer dig til Hverdagsdysten. Og det har du, Victor fra Skive, gjort. Hej med dig.
2: Goddag.
1: Hvad laver du lige nu?
2: Jeg var lige i gang med at tanke min bil, da du ringede.
1: Jamen, det er jo også vigtigt. Hvor går turen hen, Victor?
2: Ind i vaskehallen.
1: Prøv at, jeg synes også, at turen skal gå til Rema 1000, for du har hermed vundet de første 500 kroner i Hverdagsdysten. Tillykke med det.
2: Tusind tak.
1: Du svarede, at størstedelen af Novas lytter altså ikke har taget æren for en andens arbejde.
2: Nej, det kan jeg ikke forestille mig.
1: Ej, jeg kan fortælle dig, at i den her lille spørgeskemaundersøgelse, så var der faktisk kun 20%, som altså var ærlige i hvert fald, og sagt, at de har taget æren for den andens arbejde. Men størstedelen har altså svaret, nej, det kunne jeg da aldrig drømme om.
2: Det var det, jeg er med.
1: Prøv at høre, Victor. Lige nu, der vil jeg ikke tage æren for en anden arbejde. Jeg vil fortælle, at min skønne kollega, der hedder Frida, hun har lavet en lille quiz til mig, som du skal svare rigtigt på, hvis du godt kunne tænke dig at fordoble din gevinst. Det kræver sådan set bare, at du svarer rigtigt på yderligere tre spørgsmål på tid. Og hvis det lykkes dig, så får du altså 1000 kroner til Rema i stedet for de 500. Hvis du ikke svarer rigtigt, inden tiden går, så må du nøjes med de 500, som du allerede har sikret dig.
2: Okay.
1: Aftale?
2: En aftale.
1: Prøv at, vi giver os ud i kast med det, og så er det bare om at trække vejret dybt, og måske bare komme med din allerførste indskydelse, når du skal svare, ikke?
2: Ja.
1: Det er godt. De 30 sekunder og de tre spørgsmål, de kommer her. Hvem opførte runde tårn? Var det Christian den 4. eller Frederik den 9.
2: Christian den 4.
1: Hunde kan have pollenallergi. Er det sandt eller falsk?
2: Sandt.
1: Hvornår får man typisk varme veder?
2: Storbededag.
1: Ja. Den, som ikke er der mere. Eller som måske kommer tilbage. Prøv at høre, du har 4 sekunder, vil du låse dine svar?
2: Ja, lad os gøre det.
1: Godt, jamen altså, du er noget der i hvert fald at svare, inden at tiden den løb ud. Victor, jeg sad og holdt lidt vejret, men det lykkedes dig. Du svarede Christian den 4., som der opførte rundetårn, og det er fuldstændig rigtigt. Og hunde, de kan godt have bollenallergi. Og sidst men ikke mindst, så skal der selvfølgelig videre på bordet, uanset om vi holder storbededag eller ej. Men tillykke med det, du har altså hermed vundet 1000 kroner til Rema.
2: Fuck,
1: hvor fedt! Ja! Hvad skal der i kurven? Lidt snold? Lidt grønt?
2: Ja, så lidt af det hele.
1: Lidt af det hele. Det lyder godt. Victor, kan du have dig jordens dejligste onsdag fortsat?
2: Tusind tak.
1: Held og lykke med at få vasket bilen. Hej med dig.
2: Hej.
0: Hverdagsdysten præsenteres i samarbejde med Rema 1000.

0: Joe, end of beginning. Du er på Nova.
1: Og tal med lyden af i dag. Nova.
0: Vi er Karen-partiet i dag på Nova. Det er dejligt, at vi har fået et regeringsgrundlag og alt det her. Men i dag der er der altså lytternes folkedomstol. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du ville forbyde ved lov, hvis det var dig, der lige pludselig stod ved magten. Og vi snakker ikke en masse samfundsproblemer, men de der små ting i hverdagen, som der irriterer dig gevaldigt. Og jeg ved, at til trods for, at min praktikant Julie er af en anden generation end mig, så har du også en indre Karen gennem dig.
2: Ja, det har jeg.
0: Hvad kunne du godt tænke dig lige at få afløb for at ændre, hvis det stod til dig, Julie?
2: Jamen altså, nu jeg bliver sådan lidt over, når jeg kører bil, ikke? Jeg kan godt blive sådan lidt sur.
0: Jeg ved
2: godt,
0: det
2: må
0: rage?
2: Man ikke. Jamen, det har jeg. Og jeg ved godt, man ikke må, men jeg kan ikke lade være. Jeg kan ikke lade være.
0: Nej.
2: Så f.eks. sådan noget med forbud mod, at folk bremser hårdt under køkørsel.
0: Gør
2: hvorfor
0: det?
2: Skal vi bremse hårdt?
0: Ja.
2: Kan vi ikke bare sådan trille, sådan så vi ikke alle sammen skal op og klods bremsen hele tiden? For det skaber jo mere køkørsel.
0: Ja, det er også irriterende.
2: Det er irriterende.
0: Hvad er du mere sur over?
2: Jamen, folk, der ikke kan flette i samme flætning, ikke?
0: Jamen, der føler jeg, at du repræsenterer rigtigt. Jeg har jo ikke kørekort, så jeg ved det ikke, men jeg kan godt forholde mig til, at det må være pisseirriterende.
2: Det er pisseirriterende.
0: Ja. Prøv her, vi har brug for at høre dit input. Hvilken lille bitte ting fra hverdagen vil blive ulovlig i morgen, hvis det var dig, der bestemte? Altså, hvilken hverdagsirritation fortjener en lov? Meld ind på vores Instagram, Nova5.dk, eller giv et ring på 70 11 9000.
1: Nova på grøn 2026.
3: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
4: Tag mig på ordet, fordi jeg
1: på grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der bliver udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot, millioner af muligheder. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldsko til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
14: Nova. Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
16: det kommer
15: på en
16: måde,
15: så...
14: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
17: Og lige nu.

0: kickstart sommeren i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni.
1: Huset er til Fleggaard.
0: Fleggaard, lige over grænsen.

0: 5 seconds of summer med Young Blood. Du er på Nova. Mit navn er Tal, og min praktikant Julie ved min side. Det er, altså vi er jo hverdagsministre for en dag her på Nova, og taler lidt om, hvilken regel vi vil indføre, altså når det kommer til de der små hverdagsfrustrationer.
1: Ja.
0: Du var meget, der var meget road rage i din anden.
1: Ja, det var der, det var der.
0: I det hele taget, så er der også rigtig mange, der har budt ind på vores Instagram, Nova5.dk, med det der, med folk, der er i vejen. Altså, vi kan virkelig ikke lide, når folk de står i vejen, kan jeg fornemme det hele. Der var en anden en, der skriver, forbud mod at stå lige foran et køleskab i supermarkedet, som om, at man arbejder der uden
1: det
0: at gøre
1: det. Det er også irriterende. Altså, hvis jeg skal have den banan, der ligger der, så skal du ikke stå i vejen, fordi du ikke har bestemt dig endnu.
0: Nej.
1: Altså, det kan jeg, det skal du ikke.
0: Det der med at stå og åbne lågen, og så overveje, hvad var det nu egentlig, jeg skulle have, mens der bare er 10 mennesker bagved dig. Og på samme måde er der også, der skriver, offentlig fortorv på et opdeles efter en hurtig og normal tempo. Og det kan, der er der virkelig ikke noget, der kan frustrere mig mere, end at gå bag ved en, som der fylder hele fortorvet, eller midt på fortorvet, ikke kan beslutte sig for, hvad tempo vi skal gå i.
1: Nej.
0: Jeg tænker, vi også lige skal have fat i Jeff fra Bornholm. Hvad er din hverdagsfrustration, som du tænker burde forbydes ved lov, hvis du var minister?
2: Det er cyklister, som tror, de kan Tour de France, som kører midt på vejen.
0: Okay. Praktik Julie sidder her på sidelinjen, og vold nikker, de nakker er nærmest ved at knække. Jeg kan fornemme, at det er en frustration, som dig og Jeff begge deler.
1: Jamen, det er så irriterende.
0: Ja, jeg forstår det godt.
2: Det er.
1: Hvis de kører ved siden af hinanden, så kører de 4 sådan ude på vejen. Sådan, kan de så ikke køre langs sådan, ved siden af hinanden?
2: Jo tak.
0: Men nu er jeg nødt til at vide, at vi er enige om, at det ofte er dem, som der... Altså, det er mellemledertyperne, der har trukket en stram lykra.
1: Ja.
0: Godt. Okay, jeg skal bare være helt sikker på.
2: Nemlig.
0: Det er ikke mor på ladecyklen her, hvis...
2: Nej. Det er dem, som tror, de skal ud og cykle Tour de France.
0: Det er godt. Prøv at høre, det er hermed enstemmigt stemt ind som lov i Karnpartiet. Tak for dit input, og her er jordens dejligste onsdag fri for irriterende cyklister.
2: Tak.
0: Hej.
2: Hej.

0: morgen. Du er på Nova. Mit navn er Atal. Om lidt, Sara Larsen med Lush Life. Og et ret så alternativt lifehack til bilbuler.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Kan man sende live radio fra en bil i morgentrafikken? Det håber vi. Vi prøver i hvert fald i morgen fra 6 til 9.
3: Men selvom vi er på farten, så kan du altså stadig være med i 5 år 50.000 kroner. Og score billetter til Grøn Koncert.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Tisse skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Dags. Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: lige nu med lyden af et potentielt genialt lifehack. Jeg har inviteret min praktikant Julie med mig i studiet, for nu har jeg jo ikke selv kørekort eller bil.
1: Nej.
0: Af samme årsag, Julie.
1: Ja, det kan heller ikke lidt sammen, ikke?
0: Du har til gengæld bil. Er du typen, der godt kunne finde på at lave en bule i den?
1: Nej, jeg kører da pænt.
0: Selvfølgelig gør
1: altså,
0: du det.
1: Altså lige ud over mit road rage, ikke? Men altså, jeg kører
0: jo, pænt. Jo, bevares. Hvis du nu fik en bule i bilen, hvad ville du så gøre som det første?
1: Jeg vil ringe til min far, som er mekaniker, og sige, far, hvad skal jeg gøre?
0: Prøv at høre, jeg har et lille forslag til alle, som ikke har en far, der er mekaniker, eller som ikke gider at ofre penge på værkstedet. Og jeg ved ikke, om det her det er potentielt mega farligt at anbefale i radioen. Folk kan jo blive pissesure over den slags, især med værkstedsmekanikere. Men jeg, Julie, jeg ved ikke, om du har set den. Jeg er simpelthen gået viralt med en video på min Instagram.
1: Jeg har lagt mærke til det,
0: Der er to piger, som der simpelthen fikser en bilbule.
1: Ja.
0: Ved hjælp af en gummidildo.
1: Jamen altså, jeg elsker ideen.
0: De sætter simpelthen, der kommer lige lidt spyt på, og så bum, så sætter man den på, og så hiver de ellers dildoen. Og så trækker de bulen ud, og det virker.
1: Jamen altså, virker det, så virker det.
0: En svupper kunne også have samme effekt, tænker jeg. Men jeg vil aldrig i min vildeste fantasi forestille mig, at man selv kunne fikse sådan en bule.
1: Nej.
0: Med det der undertryk på den måde.
1: Man prøver at forestille dig at sidde nede i en parkeringskælder, og så lige hive den frem, og så for alle de passikunde, de bare kigger sådan...
0: Nå, måske det. Jeg ved godt, jeg ikke har en spåber, men jeg ved da, at vi kunne hjælpe mig. Det er i hvert fald bare et lille lifehack fra mig til dig, som måske ikke virker i tilfælde af, at man har fået lavet lidt bule.
1: Dejligt.
0: Og nu man alligevel er inde på min Instagram for at se den her lidt specielle video med det her lidt specielle lifehack, så kunne man også lige svinge ind forbi min story og så se de mange fantastiske videoer fra Lucas Graham i sin koncert i går. Fordi der fik vi jo lov til at få en lille forsmag på, hvad der venter os til de kommende Lucas Graham-koncerter. Blandt andet Grøn, som de jo spiller på. Og jeg kan fortælle dig, der var den vildeste energi. Det har de jo altid.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Men der var også et fuldstændig magisk sådan visuals, kalder man det. Det her sceneshow og hele den her skærm, der kører i baggrunden. Det var så gennemført. Og altså, jeg tænker, hvis du godt kunne tænke dig at opleve Lucas Graham til årets grønne koncert, så skal jeg nok fortælle, hvordan du har mulighed for at vinde to billetter her hos os på Nova. Først, Take the World by Storm.

Kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad

0: sommer.
1: Tobias Rahim og Birthe Kær med en dejlig hyldest til den danske sommer. Du er på Nova, mit navn er Atal. I løbet af den danske sommer, så ruller Grøn Karavan jo selvfølgelig afsted igen i år. Og det bliver jo med Dennis Ravn og Caroline Haubek, som din konferencerer på Nova-scenen. Og Caroline Haubek, hun er altså klar til at indtage din eftermiddags radio her med et øjeblik. Og jeg ved, at hun ligger inde med billetter til årets ellers udsolgte Grøn Koncert. Så du skal bare sørge for at lytte med her i Karos Klubhus på den anden side af klokken 14, og gør dig klar til at ringe 70 11 9000, så snart du hører lyden af den grønne vinder lyd. Det er altså 70 11 9000. Kommer du igennem linjen som den første, så er det altså dig, der kan vinde to billetter til årets udsolgte Grøn Koncert i en valgfri by. Og line-uppet tæller jo alt fra Malte Ebert, Mumle, Hugo og Manika, Andreas Oddbjerg, Tessa og selvfølgelig Lucas Graham. Jeg krydser fingre for, det dig, der stikker afsted med to billetter her til eftermiddag. Og ellers så har du altså fortsat chancen hver eneste dag mellem klokken 6 og 21. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen 11-14 og håber, at vi kan lave en aftale om, at vi høres ved. Kan du have det rigtig skønt indtil da?
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af home-tex.dk. Tekstiler til soveværelse, bad og bolig. Home-tex.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.

0: Jysk, et godt tilbud. Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en ramme sodavand til 59 kroner, eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 69. Lidl, det betaler sig.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
4: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
5: Det her er Nova.
6: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sygdjøm. I løbet af eftermiddagen skal de afgående ministre overdrage ministerierne til de nye. De første overdragelser startede kl. 13, hvor både Forsvarsministeriet, Børne- og Undervisningsministeriet og Indrigs- og Sundhedsministeriet skulle overdrages. I Forsvarsministeriet overdrog Venstres Troels Lund Poulsen ministeriet til Socialdemokraten Jeppe Bruus. For første gang i 130 år har landbruget ikke længere sin egen minister. I den nye regering er ministeriet nemlig blevet nedlagt. I stedet bliver opgaverne spredt ud på i alt 5 forskellige ministerier. Og den beslutning ærger Landbrug og Fødevare, som repræsenterer landmændene. Formand Søren Søndergaard siger, at man vil holde skarpt øje med, at ændringerne ikke fører til mere bureaukrati og mindre handling. Den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding håber dog på at kunne række hånden ud til dansk landbrug. Til TV2 siger hun, at hun ønsker dialog med erhvervet om den rejse, der nu venter for landbruget. Og så til Mellemøsten. Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben. Det siger USA's præsident Donald Trump i et interview i podcasten Pod Force One, ifølge Reuters. Præsidenten siger også, at Irans øverste leder Mojtaba Khamenei er involveret i forhandlinger med USA om krigen i Iran. USA og Israel har beskyldt Iran for at forsøge at udvikle atomvåben, mens Iran har fastholdt, at landets atomprogram udelukkende har fredelige formål. Anklagerne fra USA og Israel var baggrunden for, at de to lande i juni sidste år angreb iranske atomkraftværker. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. Her til formiddag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Masnedø og Falster, er nu officielt lukket. Det oplyser Vejdirektoratet. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro og dermed markere afslutningen på en æra.
5: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
7: Tørt vejr med lidt eller nogen sol til Bornholm, eller skyet og en overgang regn fra sydvest. I eftermiddag klarer det lidt op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader i den østlige del af landet op til 22 grader.
5: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
7: Og som du nok kan høre og har fanget, så er jeg tilbage på min lille pind her i Kaos Klubu, som nu altså åbner. Hej med dig, hvor er det dejligt at være tilbage fra en lille smuttur til Portugal. Nu skal vi altså ud over stepperne og have skudt gang i den her onsdag sammen med masser af god musik.
5: Skru op for lyden af i dag.
7: Og så er der selvfølgelig også billetter til Grøn Koncert og vinde hos mig her til eftermiddag, så flere gode grunde til at blive hængende og hygge. Lad os tage Miles Smith her med Stargazing.

Onsdag eftermiddag i Karls Klubhus. Rigtig god og glædelig vippedag også. Jeg hedder Karoline og er som sagt tilbage efter en lille forlænget weekend. En lille miniferie til Portugal med min far. Jeg føler lidt, at jeg er sådan en eller anden form for fremtidskorrespondent. Jeg kan berette om, at det bliver dejligt med sommerferie. Det bliver rigtig godt til os alle sammen. Med lidt sol, sommer, gelato, måske også lidt vin. Måske meget, faktisk. Jeg har i hvert fald drukket rigelige mængder vino verde og portvin med i Porto i Portugal. By the way, et virkelig dejligt sted. Jeg har lige været i Portugal før. Det kan altså absolut anbefales. Hvis du er glad for Spanien, så tror jeg ikke, du kommer til at rynke på næsen af Portugal. Der er ikke sådan, uden at komme til at fornærme nogen af de sådan store forskelle, men der er virkelig meget lækker fisk, hvis man er til det. Og generelt bare et virkelig dejligt og hyggeligt folkefærd. Så tag til Porto, hvis du ikke ved, hvor du skal til, eller til Portugal generelt. Jeg har også hørt, at Lissabon skulle være rimelig dejlig. Men her til eftermiddag, sådan radiofonisk, synes jeg egentlig bare, du skal blive hængende her i Karls Klubhus på Nova, hvor jeg sørger for, at der er masser af god musik. Og så skal vi altså også i gang med Superdysten, som jo er skudt i gang. Vi skal lige blive lidt klogere på nogle af virksomhederne, der dyster i den her superdysten.

0: Play. Kæmpe banger. Måske faktisk en lidt farlig en at smide playlisten, fordi jeg er da godt bevidst om, at der er mange forskellige erhverv, der lytter til Nova, imens de arbejder, som for eksempel diverse taglæggere. Det kunne for eksempel være en taglægger for Lind og Birkedal, som er en af de virksomheder, der dyster i superdysten denne omgang om at samle flest penge ind til Cool Unite-fonden, som hjælper sygdomsramte børn. Men jeg håber nu alligevel ikke, der kommer nogen skader ud af den gode musik, jeg spiller. Til gengæld så skal vi blive klogere på netop Lind og Birkedal om et øjeblik, fordi kan man egentlig have højdeskræk, når man arbejder som taglægger?
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
0: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugorm, Andreas Oldbjerg og Lucas Graham.
2: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
3: Husk 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
6: Hvad for noget?
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Nova.
9: Start dagen med Gonova.
10: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
11: Så mangler vi bare dig, Maja.
8: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu. Lyden

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Kars Klubhus, en onsdag eftermiddag her på Nova. Her var det Buen G med Dina og Kæm, dit nummer. Jeg hedder Karoline, og vi har jo altså virkelig skruet op for konkurrenceelementet i den her uge.
5: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
4: Ja tak, det er lige præcis det, vi har skudt i gang. En dyst om at samle flest penge ind til Cool Unite, som vi har lavet det her samarbejde med. 8 virksomheder konkurrerer altså om at være dem, der samler flest penge ind til de her sygdomsramte børn. Og hvem er det så, der er med i konkurrencen? Jamen, det skal vi blive lidt klogere på i denne her uge. I dag skal vi blive klogere på dem her.
6: Lind og Birkedal er et tømmerfirma med speciale udskiftning af eternittag. Høj kvalitet og effektivt håndværk gør, at de typisk kan lægge nyt tag på et almindeligt parcelhus på kun 3 dage, uden at gå på kompromis med hverken finish eller sikkerhed. Lind og Birkedal er nemlig asbestautoriseret af Sikkerhedsstyrelsen. Lind og Birkedal er stolte over at have vundet prisen som årets tømmer hos anmeldt håndværker 3 gange, senest i 2026.
4: Ja, ja, det kan godt være, at Lind og Birkedal de render rundt med priser, men noget andet Andy fra Lind og Birkedal altså også render rundt med, det er højdeskræk. Prøv lige at forestille dig at være taglægger, og sådan en, der render rundt i højderne og skal gøre det hver dag. Kvad dit arbejde, men så at have højdeskræk. Det synes jeg altså er imponerende, at man kan overkomme det for at gøre sit arbejde. Vi har spurgt Lind og Birkedal til gengæld, om de har tænkt sig at bruge beskidte knep, når det kommer til at vinde superdysten.
7: Hvis jeg kan komme til det, så ja.
4: Det er du nødt til at uddybe.
7: Nej, vi går lige til stregen. Hvis vi ser en mulighed, så tager vi den. Så jeg kan ikke komme nærmere på, hvad vi kan gøre der. Men jeg vil gerne bruge beskidte knæ, hvis det kan gøre, at der kommer flere penge til børnene.
4: Det virker som om, at Lille Birkedal de har lidt æsser i ærmet. Det bliver spændende at se, om de formår at bruge dem, og altså ender med trofæet i superdysten i sidste ende. Til gengæld så har vi så spurgt dem, hvem de helst ikke ser, at de taber til, hvis det skulle gå så vidt.
7: Ah, det ville være meget slemt at tabe til podcast. Minigolf, de har jo trods alt køller, så det vil være lidt mere respektfuldt. Dem, der er faktisk så mest bange for, det er kokkene derovre med knive.
4: Ja, som du kan høre, så er det altså en hel række af forskellige virksomheder, 8 i alt, som vi har samlet for at samle penge ind til Cool Unite-fonden, som jo er en del af Cool Shop. Og netop Cool Shop har du mulighed for, i forbindelse med Superdysten, at vinde 1000 kroner til. Hvordan du gør det her til eftermiddag, det skal jeg nok fortælle dig om et kvarter, hvor vi også skal blive klogere på en af de andre deltagere, som er med i Superdysten.
5: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it her på Nova er noget, jeg også elsker. Det er, at vi har skudt gang i Superdysten i den her uge, og her til eftermiddag har du altså mulighed for at vinde 1000 kroner til Cool Shop. Det kræver dog, at du bliver skarp på eftermiddagens fun fact. Det er et fun fact om den virksomhed, vi skal til at høre om et øjeblik. Restaurant 10 Trinid. Fordi spørgsmålet er, hvad det er for en pris, vores kære kok fra Restaurant 10 Trinid. Han har vundet af 2 omgange. Det finder du ud af om et øjeblik.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
2: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner, pålæg og pålæg til 12 og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang. Og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Elgiganta. Erhverv.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Nu har jeg været sendt radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
15: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: så er det altså lige nu, du skal slå lyttelapperne ud, for du kommer til at skulle svare på et spørgsmål, som jeg giver dig svaret på om et øjeblik. Vi har nemlig i den her uge sat gang i Superdysten sammen med Cool Unite, så hvad er det lige, det er for noget?
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
0: Jamen, det er en indsamling, hvor 8 danske virksomheder har sagt ja til at dyste om at være den virksomhed, der samler flest penge ind. Alle pengene bliver samlet i en pulje, som bliver givet til Cool Unite, som hjælper sygdomsramte og udsatte børn. Men det er jo altid lidt sjovere, når det er en konkurrence. Så hvem vinder trofæet? Hvem får samlet flest penge ind? Det finder vi ud af om små 2 uger. Men i denne her omgang, der skal vi altså blive klogere på en af deltagerne, som er med til at samle penge ind.
2: Restaurant 10 trin ned er en Michelin-restaurant placeret i hjertet af kanalbyen i Fredericia. Restauranten er ejet og drevet af Lærke Krudt og Michael Nørtoft, som sammen med deres team skaber helhedsoplevelser med fokus på gastronomi, ro, smil og nærvær. Køkkenet i 10 trin ned er nordisk med lokale råvarer og et strejf af klassiske franske dyder. Og køkkenchef Michael blev i 2025 kåret til både årets unge kok i Norden i Michelin-guiden og årets unge kok i Danmark i White Guide.
0: Som du kan høre, så er Michael fra Restaurant 10 trin ned vant til at dyste om stjerner, så spørgsmålet er, om man kan bruge det her konkurrencegen i Superdysten.
3: Ja, kaptajn på kokkelandsholdet også. Jeg tror også, at hele konkurrencedelen betyder rigtig meget for mig. Og jeg spillede meget fodbold, da jeg var lille, men det var ikke noget, jeg kunne leve af. Og så var det ligesom, skulle man finde sin vej, og jeg synes, at det med at lave mad var rigtig spændende. Og ja, nu er det gået meget godt indtil nu.
0: Som du kan høre, så lyder det, som om der er et rigtig sportsmenneske gemt i den kære Michael fra Restaurant 10 trin ned. Men hvad har de egentlig tænkt sig at gøre for at samle penge ind til netop Cool Unite?
3: Vi holder 2 events, som er det, som vi ligesom er bedst til at lave god mad og skabe noget nærvær og lave nogle gode arrangementer på den måde. Inde i restauranten, og så som sagt den her ene event, som bliver sådan prikken over i'et, hvor vi gerne vil åbne op for at sælge 1000 burger, eller hvad der nu kan lade sig gøre. I Fredericia.
0: Ja, det er meget godt, Michael. Der skal altså sælges nogle burger, hvis Restaurant 10 trin ned skal vinde trofæet i Superdysten. En dyst om at samle flest penge ind til Cool Unite, der hjælper sygdomsramte børn. Her til eftermiddag har du mulighed for at vinde 1000 kroner til Cool Shop, som Cool Unite jo kommer ud af. Og hvis du skal vinde de penge, så skal du altså lige have din mobiltelefon frem og sende mig en sms. Du skal sende en sms til nummer 1220, hvor du skriver dyst mellemrum svaret på dagens spørgsmål. Og hvad er så dagens spørgsmål? Jamen, dagens spørgsmål er, hvad var det for en pris, Michael fra Restaurant 10 trin ned, han har vundet flere af? Denne her pris har altså en titel, men hvad er det for en pris? Skriv det til mig i en sms, det koster dig en 5, og så kan det være, jeg ringer til dig lidt senere og fortæller dig, at du har vundet 1000 kroner til Cool Shop.
1: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rave.dk og følg med på vores sociale medier. Nova.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile. Lige her i Kaos Klubhus en onsdag eftermiddag. Hvor du jo altså også har muligheden for at vinde to billetter til en udsolgt grøn koncert. Jo, jo. Det er faktisk ikke muligt at skaffe billetter til grøn koncert andre steder end her hos os. Og lige pludselig så kommer jeg til at spille en lyd. En grøn vinderlyd, som du skal ringe ind på. 70-9000 kommer du igennem på telefonen. Jamen, så kan du altså få lov til at vinde to billetter til en valgfri grøn koncert. Så lad radioen stå her i Kaos Klubhus.
1: Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Majbrit fra Gonova.
2: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.
3: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, send så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Jysk, et godt tilbud. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere. Book din afbudsrejse nu.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
10: Det her er Nova.
11: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. Danmark har fået ny forsvarsminister. Socialdemokraten Jeppe Bruus har her til eftermiddag overtaget posten fra Troels Lund Poulsen. Og hans første hilsen gik direkte til Ukraine. I sin tale slog Jeppe Bruus over i engelsk for at understrege, at ministerskiftet ikke ændrer på Danmarks støtte. Han fortalte, at han allerede har modtaget en hilsen fra den ukrainske ambassadør. Den nye minister pegede også på, at en af hans kommende opgaver bliver at sørge for, at forsvaret kan tage imod mange flere værnepligtige i de kommende år. Et nyt dansk udviklet værktøj kan afsløre skibe, der forsøger at skjule deres færden i vores farvande. Forskere fra DTU har udviklet en teknologi, der analyserer tusindvis af satellitbilleder. Dermed kan de opdage fartøjer, også selvom de har slukket deres kommunikations- og navigationsudstyr. Værktøjet kan bruges til at undersøge hændelser ved kritisk infrastruktur som undersøiske kabler og havinstallationer og give myndighederne et hurtigt overblik over, hvilke skibe, der har været i området. Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger USA's præsident Donald Trump i et interview i podcasten Podforce One. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Præsidenten siger også, at han formentlig selv vil møde Irans leder på et tidspunkt. I interviewet kommer Trump også ind på en telefonsamtale, han havde med Israels premierminister Benjamin Netanyahu i mandags. Her skulle Trump i skarpe vendinger have sagt: "Jeg har reddet din røv," det skriver det amerikanske medie Axios. Trump var ifølge interviewet foruroliget over Israels angreb i Libanon. Fremover kan du på dine lange flyrejser måske slippe for mellemlandinger. Flyproducenten Airbus har testet et nyt og opsigtsvækkende passagerfly, der kan flyve op til 22 timer non-stop, det skriver AFP ifølge TV2. Flyet er udviklet til såkaldt ultralangdistance og skal bruges af flyselskabet Qantas til direkte ruter mellem Sydney og London. Første levering er planlagt til april næste år.
10: Været præsenteres af forsikringer fra Gensidige. Tilliden er gensidig.
12: Tørt vejr med lidt eller nogen sol til Bornholm eller skyder en overgang regn fra sydvest. I eftermiddag skulle du gerne klare op fra sydvest, dog med spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader, i de østlige egne op til 22 grader.
10: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
0: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
12: Og har du så netop tændt for din radio, jamen, så kan jeg fortælle, at du er landet her i mit lille klubhus, vores lille fyraftens festivitas kaos klubhus her på Nova. Jeg hedder Karoline, og ja, nu ved jeg godt, jeg lige er vendt hjem fra en forlænget weekend til Portugal, men der er faktisk ikke lang tid til, at jeg rejser igen. For jeg skal nemlig til London og opleve en særlig gut, som ikke har tænkt sig at lægge vejen forbi Danmark. Så må Mohammed jo komme til bjerget på en eller anden måde. Hvem det er, der er tale om, det finder du ud af om lidt, når jeg putter ham i playlisten først her. Malte Ebert, og det der er med livet.
10: Skru op for lyden af

0: Om to uger, der befinder jeg mig i London. Ja, jeg ved godt, jeg lige er kommet hjem fra en forlænget weekend til Portugal, men den her gang, der er det altså seriøse sager og ikke bare ferie, fordi jeg skal til London for at opleve Harry Styles, og jeg glæder mig som... Jeg kan faktisk ikke beskrive det. Og derfor skal vi selvfølgelig også lige i dag høre lidt Harry Styles. Jeg har American Girls klar til dig om et øjeblik, men jeg synes også lige, vi skal sætte fokus på nogle af de artister, du heldigvis ikke behøver at rejse til udlandet for at opleve.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Nemlig alle de dejlige, skønne mennesker, der kommer og spiller for os til årets Grøn Koncert. Og så tænker du, jamen der er jo udsolgt, og jeg har ikke billet. Jamen, vi har dig her på Nova. Og særligt er jeg jo interesseret i at se dig til Grøn Koncert. For det er mit allerførste år som konferencier på Nova-scenen, sammen med den kære Dennis Ravn fra Gonova. Så hvordan sørger vi for, at du kommer afsted? Jamen, det gør vi ved, at du lytter til Nova her til eftermiddag. Når du hører den grønne vinderlyd, så skal du altså ringe til os på 70 11 9000. Lige pludselig så er der en eller anden dejlig artist, der kommer og spiller for os, som siger til dig, at du skal ringe. Og så skal du gøre det. 70 11 9000 kommer du igennem i radioen, så kan jeg altså få lov til at give dig to billetter til Grøn Koncert. Og du bestemmer selv, hvad for en af dem det skal være. Vi har billetter til alle byerne, men det kræver bare, at du lige lægger et lille stykke arbejde i det og ringer til mig, når du hører ringindlyden.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
0: Og så var han der. Den gode, søde, skønne Harry Styles. Her er det American Girls.

0: Noel, jeg håber, du føler dig den her onsdag eftermiddag. On top of the world. Jeg skal i hvert fald gøre, hvad jeg kan, for at du kommer til at føle det sådan. Hvad med en omgang lydlasagne? Så har du mulighed for at gætte rigtigt. Det er sådan noget, der kan få en til at føle sig som en, der er on top of the world. Imagine Dragons her i Chaos Globus. Vippedag, husk det nu, efter arbejdsdagen i dag over halvvejs igennem arbejdsugen hen imod weekenden. Som sagt, lydlasagnen, den er på vej til dig. Inden der skal vi altså lige have ringet til en vinder af 1000 kroner til Cool Shop i forbindelse med Superdysten og den her indsamling til Cool Unite. Det gør vi om et øjeblik, så hold øje med din telefon, hvis du har sendt mig en sms.
1: 5 små, nemme, frustrerende...
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån. Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen klokken 7.30.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender dig øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Du skriver

0: Øst. Et godt tilbud. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nu er der mere lyden af i dag.

0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite.
1: Ja tak, i denne uge har vi endelig skudt gang i Superdysten endnu en gang. Og det vil altså sige, at 8 virksomheder skal dyste om at samle flest penge ind til Cool Unite, som er en fond ud af Cool Shop, som giver penge til sygdomsramte børn. Og jeg stillede et spørgsmål tidligere, nemlig hvad det er for en pris, den kære Michael fra restaurant 10 trin ned, som er en af virksomhederne, der dyster om at samle penge ind. Han har vundet mange gange. Og det har Anna altså sendt et bud på. Hej Anna.
2: Hej.
1: Hej. Du har sendt en sms afsted i min retning.
2: Det er rigtigt.
1: Og det var jo fordi, at vi har denne her superdysten kørende, hvor at, jeg stillede et spørgsmål om, hvad det var for en pris, den kære Michael fra restaurant 10 trin ned, han har vundet flere af. Og du har haft skarpe ører. Hvad er det, du har skrevet til mig?
2: Det var vores unge kok.
1: Ja, det var det lige præcis. Du skulle selv lige huske, hvad delen det var.
2: Ja.
1: Ja, men han har faktisk også vundet virkelig mange priser. Han er en meget, meget dygtig kok. Næsten lige så dygtig, som du er til at lytte efter. I hvert fald er det fuldstændig rigtigt, Anna. Du har vundet 1.000 kroner til Cool Shop.
2: Nej, hvor dejligt.
1: Ja, det er meget lækkert, hva'?
2: Ja.
1: Så må du ind og handle og se, hvad de ellers har ting og sager. Jeg har ladet mig fortælle, de har lidt af hvert.
2: Det lyder rigtig godt.
1: Det er så godt. Hvad hedder det? Kommer du så til at hæppe på restaurant 10 trin ned i Superdysten fremadrettet, eller hvad?
2: Det er muligt.
1: Det synes jeg er en god plan. Jeg tror, man må godt, nu når det er en dyst, jeg ved godt, det er virksomheder, det er penge og sådan noget til et godt formål, man må godt hæppe lidt på en hængst i vedløbet, ikke?
2: Jo, ja. Det må man godt. Det bliver i hvert fald en restaurant, jeg vil huske nu.
1: Det er også det. Jamen, det er godt. Anna, kæmpestort tillykke.
0: Superdysten 2026. I samarbejde med Cool Unite. Få alle detaljer på rao.dk og følg med på vores sociale medier.

0: umuligt, at jeg kan være den eneste, der skriger mine lunger ud af deres fulde kraft, når den her sang kommer på. Christoffers ringer om natten. Der er så meget vrede og raseri, som er så rart at tabe ind i, når man hører den. Jeg er meget, meget stor fan af denne her sang. Det er til gengæld ikke, sjovt nok, sangen, du skal gætte i dagens lydlasagne. Det er blevet tid. Jeg har pillet en sang fra hinanden, og nu skulle du altså forsøge at gætte, hvad det er for en, når jeg spiller den. For der lag for lag. Men det kunne måske have noget at gøre med de nyheder, der florerer i nyhederne i dag. Stille og rolige trommer til at starte med. Det er måske et lille cow-twist, vi har på det her. Men den giver mening, den giver mening. Og så vil jeg sige, at vedkommende, der har lavet den her sang, også af sådan personlige årsager, har floreret i medierne her på det sidste. Hvem er der tale om? Hvad er det for en sang, vi har fat i? Har du et bud på det, så er det altså nu, du skal ringe til mig 70 11 9000.
1: Fem Nej. Små, nemme, frustrerende.
2: Jeg har kun et
1: ord.
3: 5 år, 50.000 kroner.
1: I samarbejde med lånesamlingningstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
9: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
10: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
9: Møder, mails, fakturer.
10: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
9: Nå, hvad skal jeg så have?
10: Kom lige med.
11: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Så er det nu. Magasins udsalg er i fuld gang, og hylderne bugner af fantastiske tilbud. Du sparer helt op til 50% på tusindvis af mærkevarer. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til udsalg i Magasin og på magasin.dk.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
15: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
16: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
21: Hvad har du måske en øl?
22: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
21: Nå. Har Bo øl?
22: Det har Bo altid.
23: Harbo Klasse. Folkets øl og Bos.
24: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en flaske Adobe Reserve til 30 kroner. Pålæg og pålæg til 12. Og 800 gram ekstra kyllingebryst eller lårfilet til 49 kroner. Der er også Tise økologisk koldskål til 16 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly.
1: Nova.
25: Start dagen med Gonova.
26: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det, om jeg skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
27: det kommer på en måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Lars Klubhus, en onsdag eftermiddag her på Nova. Vi er lyden af i dag. Det var Andreas Oddbjerg, du fik med. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Vi er i gang med en lydesagne, og indtil videre har jeg givet dig et lag. Trommerne på dagens sang. Og det gav altså anledning til, at der kom lidt forskellige bud på, hvad det kunne være.
1: Hej, du snakker med Emma. Jennifer Lopez, Angel Mama.

0: Og søsteren Monica var meget skråsikre på, at det var den sang. Men jeg må skuffe de damer og sige, at det altså ikke er rigtigt. Så var der et andet bud her.
1: Hej, du taler mig selv. Jeg tror, det er Beyoncé med Who Run The World.
2: Ja, men jeg tror også på grund af det nye ministerhold, at det er flertallet af det, det er kvinder,

fra den kære Isabel. Jeg sagde jo, at det har noget at gøre med noget, der florerer i nyhederne. Så det her giver meget mening. Men det var altså ikke Who Run The World. Så hvad er det så for en?

Har du skarpe ører her til eftermiddag? Og er du efterhånden ved at lære mine tankegang og hjerne at kende? Så kan det være, du kan regne ud, hvad det er, vi har fat i. 70-79.000, hvis du har et bud på det. Og skal du lige have de sidste ingredienser i dagens lydlasagne, så tilføjer jeg resten om lidt. Først her, Eminem, I'll Lose Yourself. If you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment.

0: Altså, jeg har jo en svaghed for folk, der på en eller anden måde prøver på at snyde sig foran i køen, eller få en forlomme, men som gør det med et glimte øjet, fordi de godt ved, at det ikke er sådan, reglerne er. Men kan man lige fedte sig til en forlomme? Det ville være dejligt. Og det er i dette tilfælde Imane og Monica, jeg taler om.
1: Jamen, kan du måske ikke lige give os et hint?
0: Hvad mener I? Jeg har givet jer masser af hint i radioen.
1: Jamen, vi kunne ikke høre det.
0: Nu kæft. Altså, undskyldninger. Dem er der rigeligt af, når man ikke kan høre, hvad det er for en sang, der er med i Lydlasagnen i dag. Men nu har jeg altså tilføjet resten af instrumenterne, så er der ingen undskyldninger. Ligesom der heller ikke er nogen forlommer. Hvad er det for en sang? 70.000 hvis du har et bud på det. Hun er personligt, eller er personlige årsager i medierne for tiden. Der er sket noget ret stort i hendes liv. Og så er den bare meget passende i forhold til det, vi hører om i de danske medier i dag. Som sagt, 70.000 hvis du har et bud på, hvad det er for en sang, eller så finder du ud af det efter nyhederne her kl. 16.
2: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker, og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
7: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
8: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
9: Hello. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

0: Jysk, et godt tilbud. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
2: Det her er Nova.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Emma Sytje. De to socialdemokrater, Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, har i dag byttet ministerposter. Og det har sat gang i spekulationerne. Wammen afgiver nemlig posten som finansminister til Hummelgaard og bliver i stedet ny justitsminister. Men ingen af de to vil tale om, hvorvidt Hummelgaard nu er rykket forbi Wammen i hierarkiet. Hummelgaard kalder spørgsmålet for ikke relevant, mens Wammen afviser, at han har været ude for en degradering. Han siger, at han altid har kunne tænke sig at blive justitsminister, men ikke har haft chancen før nu. Iran er gået med til ikke at anskaffe sig atomvåben, siger USA's præsident Donald Trump i et interview i podcasten Pod Force One. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Præsidenten siger også, at han formentlig selv vil møde Irans leder på et tidspunkt. I interviewet kommer Trump også ind på en telefonsamtale, han havde med Israels premierminister Benjamin Netanyahu i mandags. Her skulle Trump i skarpe vendinger have sagt, jeg har reddet din røv. Det skriver det amerikanske medie Axios. Trump var ifølge interviewet foruroliget over Israels angreb i Libanon. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøres mere uafhængig af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Lego har sagsøgt kunstneren Art Pusher for at bruge koncernens figurer i sine værker. Legetøjsgiganten kræver, at de eksisterende gengivelser bliver tilintetgjort. Det skriver Politikken. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Kunstneren Art Pusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at der er tale om et principielt angreb på den kunstneriske ytringsfrihed.
2: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
4: En lidt overskyet dag i dag med spredt byer, temperatur mellem 15 og 19 grader i de østlige egne op til 22 grader. I aften og i nat mest skyde med spredte byer, temperatur ned mellem 12 og 15 grader.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
4: Og selvom jeg nu har tænkt mig at sætte Tones and I Fly Away på her i Kavs Klubhus, så er det vigtigt, at du ikke flyver væk, fordi inden for den næste time, så har du altså muligheden for at vinde 2 billetter til Grøn Koncert, og selvfølgelig få indblik i, hvorfor jeg har valgt den sang, jeg nu har valgt om lidt, og hvad det er for en i dagens lyd, der sanje.
2: Skru op for lyden af i

0: springe.
1: Glædelig onsdag, god vippedag og rigtig god fyraften. Det var Katinka og kogepladen, du fik af Kavsklubhus. Nogen, der også har sat hænderne på kogepladen, når man vil. Det er jo den nye regering. Og derfor tænkte jeg, nu hvor at, den her nyhed florerer så meget om de her mennesker, der nu skal danne regering sammen, og I og O, og hvad skal regeringen hedde, og bogstavsammensætning, og LLR, Lars Løkke Rasmussen. Jeg kan godt lide, at vi begynder at kalde politikerne med deres initialer, det kan et eller andet. I kan også bare kalde mig for KH. KH i Kavs Klubhus. Ja, tak. Nå, men i hvert fald, så var det det, der inspirerede mig til dagens sang, som jeg har pillet fra hinanden og serveret for dig i en dejlig lydlasagne. Men hvad er det så for en, vi har fat i?
2: Hej, du taler med Nord. Jeg kommer for at besvare spørgsmålet som, om den sang. Jeg tror, det er Dua Lipa. Den, der hedder I Got The Rules. Et eller andet med noget rules. Jeg kan jo ikke lige huske titlen nemlig, men jeg tror, det er den.
3: Du taler med Ida.
1: Hej Ida, du lyder som en, der har et bud på din sang.
3: Ja, jeg tænker, det er New Rules fra Dua Lipa.
4: Nej, New Rules fra Dua Lipa.
5: Hej, det er Monica og Emma igen.
1: Nå, der var de.
5: Vi har den nu.
1: Er I sikre?
5: Ja, 100%. Det er Dua Lipa med New Rules.
1: Ja.
5: Og vi er ikke i tvivl.
1: Det er endelig da rigtigt, hva'?
5: Ja! Yeah!
1: Du har lige på New Rules, selvfølgelig. Fordi nu er der nye regler, nu hvor der er en ny regering. Og så tænker jeg også, det var oplagt. Nu hvor vi så også lige kan nævne, at Dua Lipa jo altså er blevet gift, så jeg ved ikke, om det lander et godt eller et kedeligt sted hos dig. Hvis du havde håbet på, at det var dig, der skulle sætte en ring på Dua Lipas finger, så må jeg sige, it's too late, baby. Men du får den her. Her er den New Rules.

dagens lyd, lasagne. Du har lige været New Rules her for Nova i Kaos Klubhus. I anledning af den nye regering, og alle de nye regler, der kommer med den her nye regering. Jeg er personligt meget spændt på at se, hvor meget der kommer til at ske af alt det, de har været ude at sige, kommer til at ske. Det er jo altid sådan lidt med politikere, bla bla bla bla bla. Men altså, man kan da håbe, at vi får noget fri tandlæge. Det kunne da være meget lækkert. Altså, jeg har ikke været til tandlægen i 3 år, tror jeg. Det ville jeg måske gøre, hvis det kostede mig skejs at komme derhen.

0: dansebanger fra Jennifer Lopez og David Guetta. Fik du af Chaos Club Boost. Den hedder Save Me Tonight. Jeg hedder Caroline og skal for allerførste gang i mit liv stå som konferencier til årets grøn koncert på Nova-scenen sammen med Dennis Ravn. Og jeg glæder mig. Jeg er så glad og stolt over at skulle påtage mig denne her rolle. Og derfor er jeg jo selvfølgelig også ekstra interesseret i, at du kommer til grøn koncert, så vi kan se hinanden stå under en banesol på en grøn græsplæne og nyde en masse dejlig musik sammen. Og hvis du tænker, ja, men jeg har ikke billet, så det er bare ærgerlig-bærgerlig, jamen så bare rolig. Vi har da lige skaffet os en håndfuld billetter til grøn koncert. Og inden klokken bliver 17, der spiller jeg den grønne vinderlyd. Og det er altså dit tegn til at ringe til mig på 70 9000. Er du den hurtigste til at gøre det? Kommer du igennem på telefonen? Jamen, så kan jeg altså få lov til at give dig 2 grøn koncertbilletter til lige den grøn, du gerne vil have sted på. Så bliv hængende her på Nova. Lyt rigtig godt efter. Lige pludselig, så skal du altså gøre dig klar til at ringe til mig.
1: Hej, det er Telefon Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagsdysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000, så har du til lidt ekstra i hverdagen.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Hos Home har vi gentænkt boligsalget. Med løsninger, der gør det enkelt. Digitale løsninger, der gør din bolig synlig for de rigtige. Og en mægler, der ved, hvad der virker, der hvor du bor. Som er til at få fat på og til at tale med. Så tal med os, når du skal videre. Start med en gratis salgsvurdering fra Home.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fra torsdag til søndag er der wow dag i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.

0: faktisk et godt tilbud.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommer i haven. Havemaskiner, der bare holder.

tavs du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.

0: Nova.
1: Hej, det er Malte Ebert. Jeg synes, du skal ringe til Nova lige nu, hvis du vil med på grøn.
2: Det her er den grønne vinderlyd, og det er nu, du skal ringe for at vinde dig til en valgfri grøn koncert. 70 11 9000. Telefonerne åbner nu.

0: Nova og Grøn Koncert 2026.
1: Så var den der, dagens grønne vinderlyd, nemlig tegner til, at du skal ringe 70 11 9000, hvis du gerne vil til Grøn Koncert. Det kan jeg se, der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil. Men hvem var hurtigst til at ringe til mig, det finder jeg ud af nu. Det er Karoline fra Nova. Hvem taler jeg med?
2: Hej, du taler med Julie.
1: Hej, Julie. Hvor ringer du fra i landet?
2: Jeg ringer fra Aalborg.
1: Ej, hvor lovely.
2: Ja.
1: Og hvad, står du uden billetter til Grøn Koncert, eller står du med nogen, som mangler billetter til Grøn Koncert?
2: Jeg står uden billetter, og jeg kunne virkelig godt bruge 2 stykker.
1: Er det så til Aalborg, hvis det nu er tilfældet?
2: Det er det lige præcis.
1: Og Aalborg, hvornår er det nu lige, det ligger? Det ligger den 19. juli. Har du planer den dag?
2: Det har jeg ikke.
1: Jamen, det var da heldigt, fordi du er altså dagens vinder. Ej, er 2 billetter til Grøn Koncert.
2: Ej, det er fedt. Tak.
1: Jamen, du skal da takke dig selv for at, hvad hedder det, lave dine lektier her til eftermiddag.
2: Jamen, selvfølgelig. Jeg har også virkelig prøvet.
1: Ej, hvor er det godt. Altså, er der en af artisterne på plakaten, du glæder dig ekstra meget til at se?
2: Jeg vil gerne se Malte Ebert i hvert fald. Andreas Odbjerg. Der er mange. Mumle.
1: Ja, det er altså et godt line-up.
2: Ja, og så dig på scenen selvfølgelig.
1: Det er jeg så glad for at høre, at jeg forhåbentlig kommer til at se og så dig, ja, stå og kigge dig ind i øjnene.
2: Selvfølgelig.
1: Nej, hvor er det godt. Hvem skal du have med?

0: Jamen, jeg vil rigtig gerne have min datter med, fordi hun har ikke prøvet at være til koncert før.
1: Okay, det er jo en rigtig, et rigtig fedt sted at komme til koncert eller første gang.
0: Ja. Ja, det kan kun gå ned ad derfra næsten.
1: Det er lige bare. Jamen altså, kæmpe, kæmpe stort tillykke til jer begge så.
0: Tusind tak.
2: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte grøn koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.

Nå, hvor dejligt, så ved jeg da, at jeg kommer til at se Julie i Aalborg til Grøn Koncert. Hun vandt lige 2 billetter. Der er mange flere vinderchancer de næste uger. Så altså, gør som Julie. 70 og 9000 er telefonnummeret, du skal ringe til, når du hører den grønne vinderlyd.

0: og Dracula her på Nova i Karls Klubhus onsdag eftermiddag. Det er ikke så lang tid siden, jeg var i biffen sammen med Caro fra Gonova, og det var vi altså, fordi vi skulle ind og se koncertfilmen fra Billie Eilish tour Hit Me Hard and Soft. Hit me hard and soft. Hit me soft and hard. Jeg var lige sådan, hvilken rækkefølge er det, hun siger det i. Men om ikke andet, så fik det mig til sådan at genforelske mig i Billie Eilish, fordi udover at man ser hele koncerten, så får man altså også lov til at se klip med hende bagom og sådan undervejs i forbindelse med denne her tur. Og hun er jo bare et vidunderligt menneske, altså kæft, hvor er hun skøn. Så derfor tænker jeg, at vi skal have lidt Billie Eilish i playlisten her til eftermiddag. Birds of a Feather er klar til dig lige om et øjeblik.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg ben.
3: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Majbrit fra Gonova.
4: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed. Overskud. At kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
7: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
8: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
9: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
10: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

Da jeg først hørte, at Christoffer, han skulle til at synge på dansk, så tænkte jeg, okay, han har været i udlandet på stor turné, ude for at jagte verdensherredømsdrømmen. Og så har han fundet ud af, at græsset slet ikke er så grønt på den anden side, som han gik og troede. Eller også så tænkte jeg, okay, måske har han været derude, og så virkelig føles, wow, nu har jeg faktisk oplevet alt, hvad jeg skulle opleve. Nu kan jeg lige godt bare tage hjem og synge på dansk og spille i Valbyparken og sådan noget. Det viser sig, at det sådan lidt er halvdelen af sandheden, men der er altså også flere grunde til, at Christoffer han har valgt at gå på dansk. Og alle de grunde og meget mere om Christoffer og hans liv, det kan du høre om i min podcast Why Not? Den finder du der, hvor du lytter til din podcast. Han har nemlig været en af gæsterne, jeg for nyligt har haft inde. Så hvis du skal have et lille smil på læben, et lille godt grin, jamen så er det altså i selskab med undertegnet og Christoffer i podcasten Why Not? Du kan også bare blive hængende her for nu og høre god musik og grine med Anne, som er klar på den anden side kl. 17 og mig. Indtil da her er det Walk the Moon og Shut Up and Dance.

0: Dance, det er lige præcis det, du har mulighed for, hvis du bliver hængende sammen med Anne på den anden side af nyhederne her kl. 17, for hun har gjort masser af god musik klar til dig fra The Weeknd, Somba, Taylor Swift og NSYNC. Så hav en mega dejlig onsdag, og så lyttes vi bare ved igen i morgen.
1: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
15: Er du åben over for et jobskifte?
17: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
15: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
19: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
2: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Socialdemokratiets store valgløfte om en lille skole med kun 14 elever i de små klasser bliver ikke til noget. Det erklærer den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til Danmarks Radio. Han afviser, at der er tale om et svigt af vælgerne. I stedet vil regeringen investere massivt i folkeskolen med flere milliarder kroner, siger han. Den nye regering er klar med 5 milliarder kroner ekstra om året, som gradvist skal indføres frem mod 2030 for at styrke folkeskolen. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøres mindre afhængige af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Et nyt dansk udviklet værktøj kan afsløre skibe, der forsøger at skjule deres færden i vores farvande. Forskere fra DTU har udviklet en teknologi, der analyserer tusindvis af satellitbilleder. Dermed kan de opdage fartøjer, også selvom de har slukket deres kommunikations- og navigationsudstyr. Værktøjet kan bruges til at undersøge hændelser ved kritisk infrastruktur, som undersøiske kabler og havinstallationer, og give myndighederne et hurtigt overblik over, hvilke skibe, der har været i området. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for? Og kan man som forældre bestemme, at kødet i en børnehave skal være rituelt slagtet? Det er nogle af de spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven. Prøven indeholder også spørgsmål om, hvad der er kendetegnet den seneste vinter, og om man kan blive straffet med fængsel for at modtage bestikkelse som embedsmand. Over 6.500 personer var tilmeldt prøven. Ved den seneste prøve i november bestod under halvdelen, og det vides endnu ikke, hvor mange der er bestået i dag.
10: Været præsenterer sig forsikringer fra Gensidig. Tilliden er gensidig.
16: I aften og i nat får vi spredte byer og et skydevejr med en temperatur, der ligger sig mellem 11 og 15 grader. Vinden den bliver lidt til frisk omkring syd, og vestkysten får op til hård vind.
10: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
16: Lige nu, der er du på Nova Aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Men det kan godt være, at jeg får mig selv cancelled lige om lidt. Fordi jeg har et ret kontroversielt take, men jeg bliver simpelthen nødt til at dele det med dig. Jeg kan ikke være inde med det alene mere, men det bliver først om på den anden side af sommer, fordi først der står The Weeknd klar til os.
10: Skru op for lyden af i dag.

0: Samba, 12-2-12. Ej, det er sgu ikke sådan at være en danglish kind of gal, og så skulle udtale så engelske og amerikanske navne nogle artister, men lige præcis ham har vi hørt her. Han skal altså optræde på den københavnske festival i år, der hedder Syd for Solen. Så hvis du også gerne vil stå og scrolle med på det her nummer live, så er det altså bare med at hoppe ind og købe en billet til Syd for Solen. Men i stedet for at prøve at få fat i en fuldstændig udsolgt grøn koncertbillet, så kunne du måske bare lige fortsætte lytte med lige her på Nova.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Fordi på trods af, at Grøn Koncert er fuldstændig udsolgt, så skal du altså lytte med lige her på Nova, hvis du gerne vil have to billetter. Fordi vi ligger altså inde med et håndfuld af de her billetter til Grøn Koncert, og navnet på dem, der står der ikke. Heller ikke lokationen, fordi det er nemlig dit navn og din lokation, der skal på. Så hvis jeg var dig, så vil jeg lytte med alle hverdage mellem 6 og 21 lige her på Nova. Når du hører den grønne vinderlyd, så er det med at være hurtig på telefonen 70 11 9000. Og hvis du kommer igennem telefonen, min ven, så kommer du altså også et smuttur til Grøn Koncert til sommer. Alt du skal gøre, lyt med her på Nova. Ring ind, når du hører den grønne vinderlyd, og så bestemmer du både lokationen og hvem du gerne vil være med.

0: single lige her på Nova aften, og muligvis så er det egentlig mig, de vinker farvel til. Fordi om lidt, der kommer jeg altså lige til at oversharing is caring med dig, for jeg har altså et ret kontroversielt take. Muligvis en konspirationsteori, eller så er det bare propaganda, jeg er i gang med at lave. Ikke desto mindre, så har jeg brug for at dele den med dig, så jeg ikke sidder alene med de her dystre tanker. Det er altså lige her på Nova aften. Det er om små 6 minutter, og om på den anden side eller Augusta og Ida Laugvær.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
3: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
1: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Novas Karoline.
2: Så skruer vi igen op for superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17.
4: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet 1,5 liter Coca-Cola eller Fanta til 10 kroner. Cheesy skyr til 20 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
6: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.

0: et godt tilbud. Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 123 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
1: Nova.
8: Start dagen med Gonova.
9: Nu har jeg vist en radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
1: Jeg er på, at jeg kommer til at ødelægge den nu. Eller det finder vi ud af, fordi jeg har et ret kontroversielt take. En lille observation, om man vil. Og den handler om den konfirmationssæson, vi lige har været igennem. Først og fremmest vil jeg lige starte med at sige tillykke til alle konfirmanderne og deres familier. Når det så er sagt, så vil jeg bare gerne lige spørge, om jeg er den eneste, der synes, at konfirmationer i en kirke er et børnebryllup. Godt. Så er det sagt. Det er ikke fordi, at jeg siger, at det er et børnebryllup. Jeg siger bare, det ligner meget et børnebryllup i mine øjne. Der står en masse dejlige børn. Ikke. De er bare børn. De er konfirmander. Der står konfirmander. Den ene i en hvid kjole, den anden i et jakkesæt for H&M i sit stiveste pus. De går hånd i hånd op og ned af kirkegulvet i en samlet flok. Det er simpelthen en 10 for ens pris kind of vibe. Jeg synes bare, det ligner en til en et børnebryllup i Danmark, hvis vi altså havde børnebryllupper i Danmark. Så mit spørgsmål er bare, er jeg den eneste, der synes, at konfirmationer er en måde at pakke børnebryllupper ind på? Det var bare mit spørgsmål, og lige efter, at jeg har nævnt den kommentar, så vil jeg også bare gerne lige referere til den propagandepostkasse, som jo alle dage er åben her på Nova Aften. Hver gang, at du gerne lige vil rette mig, så har du altså muligheden for at sende en besked ind i propagandepostkassen, fordi du skal altså hjælpe mig med at kvalitetssikre det her program, og det gør vi altså kun, hvis jeg stopper med at fyre propaganda af. Du kan sende en sms til 1220, skrive Nova i den besked, og så lige sende den besked, hvor du lige synes, der er jeg gået over stregen, der har jeg simpelthen udtalt noget forkert, eller der har jeg fuldstændig talt forkert. Ja. Hvis du er enig med mig om, at konfirmationer det også på en eller anden måde kan lugte en lille smule af et børnebryllup, eller du har en anden god lille hot take, jamen så er du altså velkommen til at melde ind 70 11 9000 eller Novas Instagram-profilen Nova5.dk.

0: Avicii og Aloe Black lige her med Wake Me Up, og det må man sige, at den her popsamling altså kan sørge for. Så hvis du også sad og var lige ved at falde i søvn bag rattet i bilen, eller falde med hovedet ned i sofaen lidt om lidt, så er det altså godt, at du lige kan friskes lidt op. Fordi lige nu, der er du sammen med mig, Anna Lund, lige her på Nova Aften. Og jeg har altså et rimelig kontroversielt take, nemlig at konfirmationer ligner små børnebryllupper. Men jeg vil altså gerne høre, ligger du inde med et kontroversielt take? Eller har du en holdning til det her med konfirmationerne? Meld ind til mig, 70 11 9000 eller Novas Instagram. Nova.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: just et godt tilbud.
1: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
6: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
7: Nu er min computer frosset igen.
8: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
7: Jeg prøver lige at genstarte.
8: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
7: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
8: Jeg sagde det jo.
9: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
10: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.

0: designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Nova.
2: Start dagen med Gonova.
3: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
4: det kommer
3: på en
4: morgen.
3: Måde, så...
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: your husband is coming.
1: Ray lige her for Nova Aften. Where is my husband? Og selvom at jeg synes, det er et godt opfyldende spørgsmål, så håber jeg ikke, at det er det, en masse danske konfirmander spurgte kirken eller præsten om, da de skulle konfirmeres tidligere her på år. Og lige præcis det, det snakker vi om lige her på Nova Aften, fordi jeg har gjort mig en observation. Jeg synes, at konfirmationer ligner et børnebryllup. Og det er muligvis bare fordi, at der er børn, der har et jakkesæt på og en hvid kjole på og står inde i en kirke, at jeg tænker, bryllup, det er mine beskidte voksenøjne, der muligvis har et meget, meget dystert blik på børn, der siger ja til at gå ind i de voksnes rækker. Men går man ikke også ind i de voksnes rækker, når man siger ja til ægteskabet eller hvad? Nova. Men Karina, hun har altså også meldt ind på Novas Instagram-profil, NovaFM.dk. Af samme grund og tanke som dig, Anne, har vores piger heller aldrig fået lov til at få en hvid konfirmationskjole. Jamen Karina, hvilken farve er de så?

0: Om på den anden side af klokken 18, der skal du altså blive hængende. Især hvis jeg skal prøve at se, om jeg kan gætte dit stjernetegn. Fordi lige om lidt, der tager jeg en astrologhatten på, og lige bliver Nova Aftens Anastrolog.
1: Lyden er i dag. Nova. Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Giganten. Erhverv. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
17: Det her er Nova.
18: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det kom ikke som en total overraskelse for Maria Reumert Gjerding, at hun i dag er ny miljøminister. Hun og SF-formand Pia Olsen Dyhr havde nemlig talt om muligheden før. I går aftes ringede Pia Olsen Dyhr så og tilbød hende posten. Maria Reumert Gjerding kommer fra en stilling som præsident i Danmarks Naturfredningsforening og er den eneste minister, der er hentet udefra. Selv slår hun fast, at hun som person vil mene det samme som altid, men som minister er hendes job nu at være 100% lojal over for regeringens politik. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøres mindre afhængige af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Det danske herrelandshold i fodbolds testkamp mod den demokratiske republik Kongo spilles som planlagt i aften i Belgien. Og det sker, selvom frygt for Ebola nu har fået en spansk borgmester til at aflyse den demokratiske republik Kongos kommende VM-test mod Chile, der skulle spilles i Spanien. Ifølge AFP har borgmesteren aflyst kampen af sikkerhedshensyn. I den danske lejr er der dog ingen bekymring, og både DBU og spillerne har tillid til sundhedsprotokollerne. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. Her til formiddag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Masnedø og Falster, er nu officielt lukket. Det oplyser Vejdirektoratet. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til fremtidens transport. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest. Her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro og dermed markere afslutningen på en æra.
17: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
19: I aften og i nat får vi spredte byer og et skyet vejr med en temperatur, der ligger så mellem 11 og 15 grader. Vinden den bliver let til frisk omkring syd, og vestkysten kan regne med op til hård vind. Om du er skytte, jomfru, vædder eller tvilling, det er fuldstændig underordnet, så længe du bare ringer ind til mig på 70 11 9000, hvis at jeg skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Jeg er nemlig hele Nova aften, så jeg er en astrolog, og har man evnen, så har man altså også blikken til at gætte, hvad du er i stjernetegn.
20: Skru op for lyden af i dag.

I Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt af med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos hun, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: os lige krydse vores små hvide fingre på, at når Grøn Koncert går i gang, så kommer det gode værelser altså tilbage.
1: Nova og Grøn Koncert 2026.
0: Og mens vi er i gang med at krydse fingrene for, at det gode vejr kommer, når Grøn Koncert starter, så krydser jeg altså også mine fingre for, at du får to billetter til Grøn Koncert. Og det kan du altså lige her på Nova, så længe at du bare lytter med alle hverdage mellem klokken 6 og 21, fordi når at du hører din grønne vinderlyd kommer, så er det altså med at ringe ind til os på 70 11 9000. Og kommer du så igennem telefonen, så kommer du altså også med til Grøn Koncert.
1: Få den grønneste sommer med billetter til årets udsolgte Grøn Koncert. Se detaljer på vores hjemmeside rave.dk/nova.
0: Og når du alligevel lige hopper ind på Rave for at tjekke lidt mere op på de her med Grøn Koncert, jamen så kan du også finde din yndlingspodcast derinde, og så lige finde det afsnit, hvor Jonah Blacksmith og Mac Des besøger hele Konova-holdet. Jeg havde

0: Og hvis du gerne vil se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, så er det altså lige nu, at du skal ringe ind til mig på 70 11 9000. Jeg er en tredje tiendedel uddannet astrolog, og jeg vil mene, at ud fra tre simple spørgsmål, der kan jeg altså gætte, hvad du er i stjernetegn.
1: Majbrit fra Gonova.
2: Elbiler er jo bare de nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.

0: ved designermærker. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter E-lykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Nu er der mere lyden af i dag.

0: hvor jeg for nu har taget en astrologhatten på, og vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn, ud for tre simple spørgsmål. Men lad mig lige høre, hvem har vi fået med på telefonen her?
1: Ja, goddag, du snakker med Erik. Det var noget med stjernetegn.
0: Erik, kommer du helt ned fra grænsen, eller hvad?
1: Ja, det er et meget grænsen. Det er 30 km fra grænsen.
0: Jeg synes nok, at den dialekt lød en lille bitte smule bekendt. Er vi omkring Sønderborg, eller hvad?
1: Jamen, det er lige 6 km uden for Sønderborg, ja.
0: Simpelthen, du. Jeg er da allerede rimelig godt i gang med at gætte, hvor du både kommer fra det ene og det andet. Så skal vi ikke også se,

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: og så gerne vil med til Grøn Koncert til sommer. Fordi lige her på Nova, der har du altså muligheden for at vinde 2 billetter. Så er det bare at lade med og lytte med. Alle hverdage mellem kl. 6 og 21, og så ring ind til os, når du hører den grønne vinderlyd 70 11 9000. Men jeg drømmer altså også om, at Erik, som vi har med på en linje lige nu, som jeg skal se, om jeg kan gætte stjernetegnet på, ender med at gætte stjernetegnet. Vi gør det om på den anden side, der om små 5 minutter.
1: Nova på grøn 2026.

0: 24.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg beder.
0: På grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
4: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Fra torsdag til søndag er der wow day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
8: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
12: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45, og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nu er min computer frosset igen.
15: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
14: Jeg prøver lige genstarten.
15: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
14: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
15: Jeg sagde det jo.
16: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Har du måske en øl?
18: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
19: Nå. Har Bo øl?
18: Det har Bo altid.
5: Har Bo Classic. Folkets øl. Og Bose.
0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Menu. Vi holder med.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100.
20: Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
21: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
22: Nova.
23: Start dagen med Gonova.
24: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, Skan.
25: Så mangler vi bare dig, Maja.
22: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
26: Og lige nu.
22: Lyden

0: Lige nu, der er du sammen med mig, Lund og Erik fra Sønderborg af. Han har nemlig ringet ind til os, fordi han gerne vil se, om jeg, hele Novas anæstrolog, kan gætte, hvad Erik fra Sønderborg er i stjernetegn. Og Erik, velkommen til, min ven.
1: Tak skal du have.
0: Erik, tror du egentlig på astrologi og stjernetegn?
1: Både og.
0: Hvad betyder det?
1: Ja, det betyder, at jeg har aldrig prøvet at lægge min stjernetegn nu af en professionel.
0: Nej, og det er lige præcis, hvad jeg er, jeg er ikke en professionel, ikke?
1: Ja.
0: Ja.
1: Okay.
0: Men yes, en jyske begejstring kan jeg mærke ved at overtage dig selv.
1: Ja, det er jeg ellevild.
0: Erik, jeg stiller dig tre simple spørgsmål, og ud fra de her tre simple spørgsmål, så skal vi se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Er du frisk på den?
1: Ja.
0: I hvilket halvår er du født? Det første halvår eller det andet halvår?
1: Det andet halvår.
0: Det andet halvår. Mhm. Og Erik, hvad arbejder du med?
1: Jeg er salgsassistent oppe i Føtex.
0: Ja, tak. Okay, og sidste spørgsmål. Du behøver ikke at sige, hvad du stemmer, Erik, men hvad tænker du om den nye regering?
1: Positiv.
0: Du er positiv. Okay, så Erik, du er født i andet halvår. Du arbejder som salgsassistent. Var det det, du sagde?
1: Ja.
0: I Føtex. Og du er positivt stemt over den nye regering. Ja. Du er salgsassistent. Du kan godt lide at have noget med mennesker at gøre. Så du kunne godt være en løve. I er altid glade for at være ude i billedet. Men du kunne også godt være en vægt. Fordi det er et af de fire kardinaltegn, der er lidt lederenergi over den. Men der er et eller andet inde i mig, der også siger, en skytte eller skorpion. Ja, så mangler jeg jo nærmest kun at sige krebsen, så har jeg ramt alle. Okay, jeg skal komme med et bud her. Ej, jeg synes virkelig, du er nok den sværeste, jeg skulle prøve at gætte so far. Okay, jamen spørgsmålet er, nu går vi helt over. Fordi du er den sværeste, så gætter jeg på, at du er det samme som mig selv. Erik, jeg tror, du er krebs.
1: Nej.
0: Sagde jeg en af de andre lige før?
1: Ja.
0: Jamen, jeg nævnte jo også alle, kan man jo sige. Så.
1: Ja, jamen, jeg vil så sige, at du nævnte den første gang.
0: Nej, er det rigtig løve?
1: Ja.
0: Nej!
1: Jo, så du skal bare holde med din første indskyldelse.
0: Ej, det siger mine forældre også altid til mig. Jeg skal gå med den første mavefornemmelse.
1: Det er rigtig nok i mange forskellige henseender, så det første, man får på, det første, man siger, det er det, ender med at blive sidst, den lige godt ved. Klog dine forældre.
0: Jamen, ved du hvad, de kommer jo også fra det samme område, som du gør, ikke? Så det undrer mig ikke, at de kan rimelig godt sammen.
1: Det må ligge i blodet. Det må ligge i blodet.
0: Det. Og Erik, jamen, det endte jo nok mere med, at det var dig, der blev den professionelle her, i stedet for mig med de gode råd, du lige gav mig med på vejen.
1: Jamen, det er ikke nemt. Sådan er jeg jo bare, jo godt.
0: Se, nu kommer løven ind i dig igen. Lige taler du selv op, ikke?
1: Jamen, det er det. Jamen, jeg er helt op på pittestal lige nu. Jeg er vel uafhængig.
0: Erik, tusind tak, fordi du lige ringede ind til mig, fordi jeg lige måtte prøve at se, om jeg kunne gætte dit stjernetegn. Ingen bedre held næste gang.
1: Tak for et nyt program, eller for et godt program inden ved jer.
0: Jamen, tak for at bidrage til det, Erik. Hej med dig.
1: Ja, det er godt, du. Hej, hej.
0: Nova. Pittestal. Pettisdal. Ja, det kunne jeg godt lide, den måde, du udtalte på, Erik, der. Ja, vi går det igen næste onsdag, hvis vi skal se, om jeg kan gætte, hvad du er i stjernetegn. Ja.

0: aften, og det er du sammen med mig, Anna Lund. Og jeg vil faktisk rigtig gerne noget med dig, som Gullimund og Safer sang på det her nummer. Jeg vil nemlig gerne høre dig noget, og jeg har brug for, at du sidder klar med telefonen. Det er om på den anden side af den, hvor der også er meget mere god musik på vej til dig, så jeg håber, at du har lyst til at blive hængende.
1: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Online Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Husk, 365 Discount har åbent i hellige dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Vil du lige række med solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
6: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
11: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app Radio.
15: Det her er Nova.
16: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. De to socialdemokrater, Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, har i dag byttet ministerposter. Og det har sat gang i spekulationer om, at Hummelgaard nu er rykket forbi Wammen i hierarkiet. Ifølge Jakob Bundsgaard, tidligere Aarhusborgmester og central politiker i Socialdemokratiet, er der ikke tvivl om, at det handler om mere, når Mette Frederiksen bytter rundt, siger han til TV2 Østjylland. Bundsgaard fortæller, at det er svært ikke at læse det som en kamp om, hvem der skal være Socialdemokratiets næste formand. Jeg tror i hvert fald, det skal ses som, at Mette Frederiksen gerne vil trække Peter Hummelgaard endnu længere frem, siger han. En 18-årig mand er i dag blevet anholdt og varetægtsfængslet i sagen om et dødeligt granatkast på Amager. Han er sigtet for medvirken til drab på en 31-årig mand, der mistede livet i sidste uge. Ifølge politiet var den 18-årige til stede, da håndgranaten blev kastet ind i en gård. Det oplyser Københavns Politi. Samtidig er en 22-årig kvinde, der også var fængslet i sagen, blevet løsladt. Hun er dog fortsat sigtet. Fra i dag kan du bruge din mobiltelefon som officiel legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder AltID. Den giver især de mange danske uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til AltID. I forbindelse med ministerpræsentationen i dag er der blevet slået endnu en rekord. For første gang nogensinde sidder der flere kvinder end mænd i den danske regering. Mette Frederiksens tredje regering har 21 ministre med 11 kvinder og 10 mænd. Det fremgår af statsministeriets ministerliste. Folketinget har højeste andel kvinder til dato med 48%. Og det er godt nyt for ligestilling, mener Drude Dalrup, der er professor emerita fra Stockholm Universitet, og som også er gæsteprofessor på Roskilde Universitet, hvor hun forsker i køn og politik.
14: Været præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
16: I aften vil man mod nord og øst stadig opleve, at det er skyet med lidt regn. Resten af landet vil få enkelte spredte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader og svag til frisk vind omkring syd. Ved vestkysten kan der forekomme hård vind.
17: Kærlighed, det kan gøre blind, og det kan også gøre en blind for ens egen sindssyge handlinger. Derfor vil jeg gerne lige høre fra dig, hvad er det mest sindssyge, du nogensinde har gjort for at finde en ekskæreste tilbage? For jeg har lagt det mærke til en tendens, og muligvis så er det også en af de mange konspirationsteorier, jeg har. Det er om på den anden side af livet skal balde det, fordi først vil lige være din man, I need.
14: Skru op for lyden af i

Louis Capaldi, Someone You Loved, lige her for Nova Aften. Og lige nu, der er du sammen med mig, Anne Lund. Og apropos Someone You Loved, så vil jeg gerne høre fra dig af, hvad er det mest sindssyge, du nogensinde har gjort for at få en ekskæreste tilbage? Fordi hvis du ikke har prøvet den her taktik endnu, så skal du muligvis lige slå lyttelapperne ud engang. Jeg har nemlig lagt mærke til en tendens. Noget, som jeg ser mere og mere. Lad mig lige tage dig tilbage et øjeblik, fordi hvis du husker allerførste sæson af Bachelorette med Mette Sommer og Julie Kriler, jamen så deltog de lige efter deres største hjertesorg. Og så fandt vi ud af, efter sæsonen var slut, at de var fundet sammen med de her to mænd igen. Og nu har de altså børn sammen. Mistænksomt. Så var der også en deltager, Søren, hvis du kan huske ham, i denne sæson af Bachelorette, der efter 2 måneder har været single deltager i det her program. Og så hopper han ud af programmet, fordi han tror ikke, at han er kommet over sin ekskæreste. Og Søren, det tror jeg, vi alle sammen kunne have fortalt dig, men hey, better late than never. Men muligvis, så har Søren haft en meget større bagtanke, end at have sine 20 minutes of fame i dette års Bachelorette. Fordi nu har den her tendens flyttet sig fra Bachelorette til hotelromantik. Fordi Halli, dette års helt store islandske prins, der er med i hotelromantik på DR, jamen han er også fundet sammen med hans ekskone igen! Efter at han har været med i et datingprogram, kan I se, hvad det er, jeg mener. Den nye måde at vinde sin ekskæreste tilbage på, det er blot ved at deltage i et datingprogram. Og så lige gør dem opmærksom på, you snooze, you lose, kammerater. Hvis du ikke ringer til mig lige så snart jeg er kommet hjem fra den her flyver, så ringer jeg til dig. Præcis. Så, hvis du ligger inde med en ekskæreste, du gerne vil vende tilbage, så er det altså bare med at melde til et reality-program. Så lige vis dem, at du godt kan uden dem. Ikke lige Søren, han kunne så ikke. Men du forstår, hvad jeg mener. Men hvis du ikke har prøvet at deltage i et reality-program for at vinde din ekskæreste tilbage, så vil jeg gerne høre, hvad du i stedet for har gjort. Jeg har altså også nogle ret sindssyge ting, jeg nok skal fortælle dig, men jeg vil altså gerne høre fra dig første dag. Så ring ind til mig 70 11 9000 eller Novas Instagram-profil NovaFM.dk. Hvad er det vildeste, du har gjort for at vinde en ekskæreste tilbage, når du muligvis ikke har været med i et reality-program ligesom? Ja, alle de andre.

0: og flere reality-deltagere, der deltager i datingprogrammer, ender altså med at finde sammen med deres ekskærester og ekskoner efter deres deltagelse i programmet. Og muligvis, så er det den nye trend for at få sin ekskærester tilbage, men der er jo også nogen af os, som ikke har deltaget i et reality-program for at prøve at vinde en ekskærester tilbage. Og jeg vil gerne høre, hvad det vildeste er, du nogensinde har gjort for at prøve at vinde den her ekskæreste tilbage. Om det virkede, det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg vil bare gerne høre, hvad du ender med at gøre. Ring ind til mig 70 9000 eller Novas Instagram-profilen NovaFM.dk.
1: Hver morgen starter med Nova.
2: Kan man sende live radio fra en bil i morgentrafikken? Det håber vi. Vi prøver i hvert fald i morgen fra 6 til 9.
3: Men selvom vi er på farten, så kan du altså stadig være med i 5 år 50.000 kroner og score billetter til Grøn Koncert.
4: Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Lind og Birkedal, Restaurant 10 Trin Ned, Kødriget og MMA Gala, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Cool Shop på 1000 kroner.
4: Alle hverdage 14-17.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
12: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
13: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Book din afbudsrejse

0: Resten af i dag. Nova.
1: Kærlighed, det kan gøre blind. Og det kan også gøre en blind for ens egen sindssyge handlinger. Og lige præcis det, hvad du har gjort for at vinde din ekskæreste tilbage, jamen det skal vi altså høre om på den anden

Hvad er det vildeste, du nogensinde har gjort for at vinde en ekskæreste tilbage? Jamen, det bad jeg dig om at sende mig en besked inde på Novas Instagram-profilen NovaFM.dk om. Og det er fordi, jeg har lagt mærke til en lille tendens, hvor flere og flere reality-deltagere i datingprogrammer mystisk vis ender sammen med deres ekskærester efter deres deltagelse.

0: Claus, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Lucas Graham, han synger om lige her. Olivia, det er hardcore dedikation, du. Jeg kan godt lide det.

0: bedre, Olivia. Hun har faktisk lavet en opfølgende besked til alle de spørgsmål, jeg havde til hende. Ej, hvor til Olivia. Olivia har formået at holde til hele grundforløbet på tømmeruddannelsen. I håbet om at vinde hendes ekskæreste tilbage. Dog endte hun ikke med at vinde ham tilbage. Og hun endte heller ikke som tømmer. Nej. Men ved du hvad, Olivia, det er jeg helt sikker på, at hun nok er for det bedste. Især som du selv skriver, når man har 10 tommelfingre. Men spørgsmålet er, har man ikke flere? Har man ikke 20? Nej, undskyld. Man skal aldrig regne radioen. Men, nej. Noget, man altid skal gøre lige her i radioen, det er altså at synge med på alt den gode musik. Og den kommer altså meget snart til dig. Sora Lawson og Somber, de står altså klar til dig om små 5 minutter. Og hvis du gerne vil vinde 2 billetter til Grøn Koncert, som er fuldstændig udsolgt, så kan jeg altså også anbefale dig at blive hængende.
1: Hej, det er Tal for Nova. Hverdagen, den skal ikke bare overstås. Den skal leves. Det er jo den, vi har mest af. Og derfor hylder vi sammen med Rema 1000 det helt almindelige hverdagsliv.
2: Lyt til Nova mellem 11 og 14 og vær med i hverdagstysten, hvor vi quizzer om Nova-lytternes hverdag. Du kan vinde 1000 kroner til Rema 1000. Så har du til lidt ekstra i hverdagen. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Fresh.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.

0: Jysk, et godt tilbud.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Man læser jo lidt en gang imellem.
6: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
1: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
10: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
11: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Start dagen med Gonova.
1: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
2: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

lige har været med i datingprogram Mystisk. Men Olivia, hun tilmeldte sig grundforløbet på tømmeruddannelsen i håbet om at vinde hendes ekskæreste tilbage. Og det er lige præcis det, vi snakker om her på Nova Aften. Hvad er det vildeste, vi har gjort for at vinde vores ekskæreste tilbage? Og det vildeste, jeg nogensinde har gjort, det er at flytte til Australien. Ja, intet mindre at kunne gøre det. Jeg har datet simpelthen en fyr. Tyk streg under datet. Vi var ikke engang et par damer her. Og da han efter 3 måneders dating siger, jeg flytter til Australien i et år for at leve det syge backpackerliv, så siger jeg, det har været min vildeste drøm hele livet at gøre det samme. Det har det ikke. Jeg kan ikke engang lide at rejse. Jeg kan bedst lige bare være derhjemme, hvor man kender alt og trygt og sikkert. Men lige pludselig, så blev du altså min store livsdrøm også at flytte til Australien. Så derfor havde jeg hele min opsparing. Okay, hold kæft, 7.000 kroner. Men det havde jeg altså. Og så hoppede jeg eddermame bare på det hurtigste fly til Melbourne en stryger mig. Og så sad jeg ellers der og kuglede og tænkte, nå, hvornår skriver han, så vi kan have vores happily ever after i det her wonderful weatherspoon? Jamen, du har nok allerede gættet det. Vi så slet ikke. Fordi det virker måske lidt stalkeragtigt af mig at gøre. Og det har du da fuldstændig ret i. Det kan vi da hurtigt blive enige om. Men ikke desto mindre, så boede jeg altså i Australien i det helt år, i håbet om, at jeg på et eller andet tidspunkt skulle mødes med ham, eller at vi på et eller andet tidspunkt skulle, ja, blive kærester. Det blev vi hverken inden, under eller efter den her rejse. Så om det kan anbefales, ikke nødvendigvis, fordi det er også rigtig dyrt. Det er rigtig, rigtig dyrt. Og ja, altså jeg siger ikke, at jeg har fortrudt. Jeg siger heller ikke, at jeg havde gjort det igen. Men hvis du også har gjort noget, der minder om, eller bare gjort noget rimelig vildt for at vinde din ekskæreste tilbage, så vil jeg altså rigtig gerne høre fra dig. Novas Instagram-profil, NovaFM.dk, eller 70 11 9000.

0: Hvis du også er rimelig ærgerlig over, at du ikke lige nåede at få billetter til Grøn Koncert, inden den på rekordtid blev fuldstændig udsolgt, og nu bekymrer dig om du skal ligge derhjemme og være grøn af misundelse hele sommeren, fordi du ikke er med på Grøn Koncert, men alle dine venner er, så er det altså bare med at blive hængende lige her på Nova, fordi der kan du altså vinde 2 billetter til Grøn Koncert. Og hvordan? Det kan du altså lige høre her.
1: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte Grøn.
2: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoam, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Yeah! Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Mig-Britt fra Gonova.
3: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
2: Absolut da.
3: Jeg er lidt nysgerrig.
4: Bare for at se, hvad der rører sig.
1: Er du åben over for et jobskifte?
3: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
1: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
5: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Vil du lige række mig solcremen?
12: Værsgo.
11: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
13: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
14: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
17: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
18: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
19: Det her er Nova.
20: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Danmark har fået ny regering med mange planer, men flere medier sår tvivl om finansiering bag den nye regeringsplaner. Både Berlingske, Jyllandsposten og Jyske Vestkysten peger på, at regeringsgrundlaget rummer mange løfter, men få konkrete svar på, hvordan regningen skal betales. Berlingske kalder planen en politisk slikbutik, mens Jyllandsposten advarer om, at løfterne kan fordufte, hvis pengene ikke findes. Kritikken samler sig især om økonomien bag regeringens udspil. Socialdemokratiets store valgløfte om en lille skole med kun 14 elever i de små klasser bliver ikke til noget. Det erklærer den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til Danmarks Radio. Han afviser, at der er tale om et svigt af vælgerne. I stedet vil regeringen investere massivt i folkeskolen med flere milliarder kroner, siger han. Den nye regering er klar med 5 milliarder kroner ekstra om året, som gradvist skal indføres frem mod 2030 for at styrke folkeskolen. EU skal være bedre til at stå på egne ben, når det gælder teknologi. Derfor har EU-kommissionen i dag fremlagt en ny teknologipakke, der skal gøre os mindre afhængige af USA og Kina. Det gælder for eksempel kunstig intelligens og de mikrochips, som er afgørende for mange virksomheder. I dag er EU nemlig afhængig af udlandet for over 80% af sine digitale produkter. Formålet med pakken er at beskytte kritiske områder som hospitaler og vores energinet. Det siger EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. En ny korrespondent middag med Donald Trump bliver afholdt den 24. juli. Det sker efter den oprindelige middag i april blev afbrudt af et attentatforsøg mod den amerikanske præsident. Det oplyser Foreningen af Journalister i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters. Foreningens præsident Vijay Jang siger, at man ikke vil acceptere, at en voldshandling får det sidste ord. Derfor vil der til den nye middag være markant forbedrede sikkerhedsforanstaltninger.
18: Vejret præsenteres af Novas officielle app Rayo. Alt det, du elsker at lytte til, samlet et sted.
20: I aften vil man mod nord og øst stadig opleve, at det er skyet med lidt regn. Resten af landet vil få enkelte spredte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader og svag til frisk vind omkring syd. Ved vestkysten kan der forekomme hård vind.
18: Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
2: Så fik vi endelig samlet den nye regering, og jeg har lavet mig en lille observation. Fordi de billeder, der er blevet vist på samtlige nyhedsmedier, jamen det giver mig en lille reference til noget helt andet. Og hvad det er, jamen du ved du måske allerede. Og hvis ikke, så er du god grund til at blive hængende.
18: Skru op, for lyden er i dag.

Så fik vi altså den nye regering, og i dag kunne vi altså se hele den her regering stå og vinke til den fine presse, som om de var royale i virkeligheden. Og jeg ved ikke, om jeg var den eneste, der lå mærke til, at Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr, de havde altså lige farvekoordineret deres outfits. Og jeg tror muligvis, at de har sunget den her sang til en anden lignende tutterbog.

0: som hed Far, Mor og Blip. Og de havde altid pastelfarvet tøj på. Lyserødt og blåt.
1: Drengefarve og pigefarve, ikke?
0: Og det er det eneste, jeg kunne tænke, da jeg så Mette Frederiksen og Bia Olsen Dyr stå i deres pastelfarvede jakkesæt i lyserødt og lyserødt. Den her sang, der er blevet spillet, når de har stået og holdt en lille pre-party inde på borgen, før at de altså annoncerede, hvordan den nye regering skulle se ud. Ikke desto mindre, så så de fuldstændig drop-dead gorgeous ud. Og lige præcis drop-dead, det er altså den sang, vi skal høre nu. Det er med Olivia Rodrigo, og jeg håber, du har en mega god onsdag.

0: Kato og Jon, Turn the Lights Off, også bedre kendt som titelmelodien på Viaplay-programmet Summer i Sunny Beach. Og Viaplay, you heard me once, you hear me again. Please bring back Summer in Sunny Beach. Men hvis du heller ikke nåede at få en storhedstid til Summer i Sunny Beach, så kan du jo bare få en storhedstid til Grøn Koncert til sommer. Men hov, den er fuldstændig udsolgt, men hør hov, vi har altså en lille håndfuld billetter, du kan vinde lige her på Nova. Og her kan du høre, hvordan.
1: Nova på Grøn 2026.
0: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: På Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
1: Og nåede du ikke at købe billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk. Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Home handler alting om én ting. At din bolig bliver solgt. For solgt er så meget mere end et ord. Det betyder frihed, overskud, at kunne se frem, uden at se sig tilbage. Sælger du via Home, betyder det overblik og indblik. Vi har nemlig gentænkt processen, så den er nem at følge og til at stole på. Tal med Home, når du skal videre.
8: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
9: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.

du sammen med mig, Nitter. Og jeg håber virkelig, at du har en dejlig onsdag, hvor end det er, du lytter med fra lige nu. Og så har vi også fået en ny regering, og kan vi lige snakke om, at den nye regering er den danske version af Oprah Winfield. You get a car, you get a car, you get a car. Hold da op, hvor blev der lovet mange gratis ting i går. Gratis tandlæger, gratis bus og offentlig transport. Bededag, am I right? It's coming back, you guys. Der var simpelthen ikke det, de ikke lovede i går. Spørgsmålet er så bare, hvad er det, vi skal ofre for at kunne få alle de her gratis ting? Fordi der er intet, der er gratis i livet. Eller jo, så skulle det jo lige være den gode stemning og den gode musik lige her på Nova Aften. Her der har vi Mark Smith og Stay If You Wanna Dance.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: og god et band det er. Og det er lige præcis Katseye, jeg snakker om her. Fordi Katseye, de er ikke bare en del af Nova Aften lige nu. De er altså også nogen, som kommer og optræder i Royal Arena. Og den koncert blev fuldstændig udsolgt på rekordtid. Altså, hej! Der vidste jeg, at jeg nu var en del af ældre klientellet, i stedet for at være en del af de unge, men lige her på Nova Aften. Der er alle følelser, og i den grad også alle aldre velkommen. Og derfor håber jeg så, at du har lyst til at blive hængende sammen med mig.
1: Lyden er i dag. Nova. Novas Karoline.
0: Så skruer vi igen op for Superdysten her på Nova. Vores seje danske virksomheder dyster om at samle flest penge ind til børnefonden Cool Unites arbejde med sygdomsramte og udsatte børn. Denne gang er det blandt andre Restaurant Kulhuset, coolcars.dk, Overstregen Podcast og Minigolfparken, som udfordrer hinanden i den gode sagstjeneste. Lyt med og hør, hvor meget vi får samlet ind, så kan du også vinde et gavekort til Coolshop på 1000 kroner.
1: Alle hverdage 14-17. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
1: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Chris. Et godt tilbud.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. I Føtex finder du inspiration til sommeren. Lige nu får I en pakke fodboldkort, hver gang I handler for 100 kroner. Du kan også købe et samlealbum til 40 kroner. Og husk at få et Rasmus Højlund autografkort lørdag den 13. juni kl. 10 i din lokale Føtex. Føtex. Inspiration til dig.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus af dem. Gå i Netto.
10: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
11: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Nova.
14: Start dagen med Gonova.
15: Jamen altså, jeg kan ikke så godt lide det med at skulle bestemme over andre, men hvis man kan gøre det,
16: det kommer
15: på en
16: morgen.
15: Måde, så...
13: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: rigtig begejstret for en morgensodavand. Eller godt kan lide, når du er fuld og åbner din ølflaske med tænderne. Eller simpelthen bare altid glemmer at børste tænder om aftenen. Ja, så er vi to søster. Men så bare vent med at tage til tandlægen om 10 år, ikke? Fordi der er det altså gratis.
1: Ja.
0: Hvis de små majstumper, du har siddende inde i munden, kan holde så længe. Fordi mine små majstumper, dem er altså lidt i tvivl om. Men så er det vigtigt at bare gøre ligesom Milky og remember, just the way you are is perfect. Eller er det Bruno Mars? Nova. Og apropos Bruno Mars, så er det lige præcis ham, vi skal høre nu. Lige her på Nova Aften. I Just Might hedder nummeret.

0: Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Programmet præsenteres af guldvask fra Washworld. Ren bil. God pris. Hurtig videre.
1: Skål.
2: Har du måske en øl?
3: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Har Bo øl?
3: Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og bros.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
7: Så tag til Fleggaard.
8: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredag slik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg der stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
18: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
19: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
0: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Rayo.
21: Det her er Nova.
22: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Den nu tidligere digitaliseringsminister Caroline Stage fra Moderaterne kritiserer beslutningen om at nedlægge hendes ministerium som et selvstændigt ministerium. Digitaliseringsministeriet bliver nu lagt sammen med Uddannelses- og Forskningsministeriet. Hun kalder det for den forkerte beslutning. Det sagde hun onsdag ved ministeroverdragelsen ifølge Berlingske. Caroline Stage mener, at digitaliseringen ikke er et nicheområde, men handler om Danmarks fremtid. Hendes partifælle Christina Egelund overtager posten som minister for det nye sammenlagte ministerium. En ny korrespondent middag med Donald Trump bliver afholdt den 24. juli. Det sker efter den oprindelige middag i april blev afbrudt af et attentatforsøg mod den amerikanske præsident. Det oplyser Foreningen af Journalister i Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters. Foreningens præsident Vijay Jang siger, at man ikke vil acceptere, at en voldshandling får de sidste ord, og derfor vil der til den nye middag være markant forbedrede sikkerhedsforanstaltninger. Fra i dag kan du bruge din mobiltelefon som officielt legitimationskort. Digitaliseringsstyrelsen har nemlig lanceret en ny app, der hedder Alt ID. Den giver især de mange danskere uden kørekort et alternativ til passet som billedlegitimation. Og unge kan dokumentere deres alder med den nye app. Ifølge Digitaliseringsstyrelsen kan man i appen nøjes med at dele sin alder, uden også at dele personlige oplysninger som navn, adresse og CPR-nummer. På sigt er det meningen, at sundhedskort og kørekort også skal overføres til Alt ID. Lego har sagsøgt kunstneren Art Pusher for at bruge koncernens figur i sine værker. Legetøjsgiganten kræver, at de eksisterende gengivelser bliver tilintetgjort. Det skriver Politikken. Ifølge Lego er der tale om en systematisk og kommerciel brug af Lego-minifiguren for at tiltrække opmærksomhed. Kunstneren Art Pusher kalder selv kravet for absurd. Han mener, at der er tale om et principielt angreb på den kunstneriske ytringsfrihed. Og så til vejret mod nord og øst endnu skyet med lidt regn, ellers kun enkelte byer er klart, men i nat efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader, svag til frisk vind omkring syd, ved vestkysten op til hård vind.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
13: Og så har klokken passeret 21 her på Nova, og det betyder, at jeg kan sige velkommen her til En til En. Det er Novas nyheds- og samtaleprogram. Og mit navn, det er Daniel Cesar. Og her til aften, der skal det til at handle om mad. Men det skal ikke handle om, hvordan du tilbereder en god kylottesteg eller noget i den retning. Det skal i stedet handle om, hvad betyder den mad, vi indtager, den ernæring, vi får, hvad betyder den egentlig for vores mentale sundhed? Fordi ifølge aftenens gæst, så er det altså noget, som har en større rolle, end hvad vi ellers lige skulle tro. Og vi skal tale om det, og vi skal tale om, hvorvidt man egentlig kan bruge mad til behandling mod depression. Ja, det kan du høre mere om lige om lidt, når jeg skal tale med Camilla Rønnestad, som er uddannet i ernæring og sundhed. Men allerførst så skal vi have noget musik her fra Alex Warren med Fever Dream.

0: her er En til En med Daniel Cesar.
1: Mere end 700.000 voksne danskere har i løbet af et år symptomer på psykiske lidelser. Og hver tredje ung kvinde i Danmark lider af dårligt mentalt helbred. Men hvilken rolle spiller vores mad for vores mentale helbred? Det er, hvad det skal handle om her til aften. Camilla Rønnestad, velkommen til.
2: Tak skal du have.
1: Du er uddannet i ernæring og sundhed og ernæringsformidler. Og lad mig starte med at høre dig. Hvor stor en rolle har mad for vores mentale helbred?
2: En større rolle end det, vi har snakket om indtil videre, vil jeg sige.
1: I din nye bog, Sindets Spisekammer, der giver du et indblik i det fremadstormende felt, som kaldes ernæringspsykiatri. I bogen, der argumenterer du for, at i en tid med mistrivsel, hvor mange kæmper med dårligt mentalt helbred, så kan maden være en vej til at få det bedre mentalt. Men hvad er sammenhængen mellem det mentale helbred og maden, vi spiser? Og kan man egentlig behandle depression med mad? Det er, hvad det skal handle om i den her udgave af programmet. Og Camilla, vil du ikke lige starte med at fortælle måske sådan, hvem du er og hvad du laver?
2: Jeg hedder Camilla, jeg kommer oprindeligt fra Norge. Jeg har boet her i en 15 års tid, og jeg arbejder med mad, og hvordan mad spiller sammen med vores mentale helbred. Jeg var oprindeligt madjournalist, og er meget sådan fascineret af alle de måder, mad påvirker, hvordan vi har det, hvordan vi omgås hinanden og vores omverden. Og så snublede jeg over det her ernæringspsykiatrifelt for en 10 års tid siden og blev vildt fascineret af det. Jeg har altid været interesseret i sådan vores psyke. Startede også oprindeligt på psykologstudiet. Og så har jeg dykket ret meget ned i det over de seneste 10 års tid.
1: Du beskriver også i bogen det her med, at du beskriver, det er meget det, bogen handler om, er selvfølgelig det her med, hvordan mad og vores mentale helbred, det ligesom er noget, der kan hænge sammen. Men hvor meget ved man egentlig, hvor meget når man taler om hvordan mad påvirker os, hvor meget er sådan exact science, hvor meget er noget, der er sort på hvidt? Fordi i de her måneder, hvor vi taler sammen her i juni måned, der vil jeg sige, inden for de sidste halve år, der er der rigtig meget på sådan de sociale medier, og sådan, der er rigtig mange sådan influencer, ingen nævnt, ingen glemt, men der er rigtig mange, der taler om, hvor meget kan man egentlig stole på videnskab, når det handler om sundhed. Mm. Så hvor meget er det, vi skal tale om, hvor meget er sådan, du ved, sort på hvidt, hvordan kan man sige det, rigtigt og forkert?
2: Godt spørgsmål. Det er vildt svært at forske på mad, fordi mad hænger sammen med sindssygt mange ting. Men for at svare på det spørgsmål, så har der inden for de seneste 10 år kommet ret meget spændende forskning og er bedre og bedre kvalitet, som kigger på sammenhængen mellem hvad vi spiser og hvordan vi har det mentalt, også med mentale lidelser. Så det er på en eller anden måde en kombination af evidens, en voksende evidensbyrde og også sund fornuft. Fordi vi spiser mad, der påvirker vores kroppe, det ved vi godt, det er meget veletableret, og vores hjerner, det er jo ikke sådan, at de er afskåret fra vores kroppe. Så vores hjerner, de påvirker selvfølgelig af hvordan, hvilken næringsstoffer de får, hvordan vi passer på os selv. Så jeg vil sige sådan, det er ikke fordi der er en kæmpe evidensbyrde endnu. Det er et voksende felt, der kommer stadig mere forskning på det, sådan stille og roligt. Men altså sådan, det burde heller ikke være kontroversielt at tænke, at mad påvirker fysisk og psykisk sundhed.
1: Nej, man kan sige, at du er uddannet i ernæring og sundhed, og grunden til, at jeg også bare spørger om det her, det er fordi, at den der sandhedsværdien af mad og videnskab er bare noget, der er ret meget op i de her dage, så det er også derfor, jeg ren nysgerrighed spørger om, hvordan man skal forholde sig til sådan viden her.
2: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg skriver også lidt i min bog om det her med, hvordan sociale medier har bidraget til at sådan øge vores forvirring omkring mad. Og det er også et meget overvældende felt. Jeg skriver i bogen, jeg tror det er 50 eller 70.000 studier, der udkommer om ernæring i året. Så det vil sige, sådan, hvis man virkelig skal være opdateret, skal man læse 100 nye artikler hver dag. Altså det er sådan, der sker helt vildt meget. Der er selvfølgelig også stor variation i forhold til sådan kvaliteten af studierne, der kommer.
1: Hvad synes du egentlig om det? Som en, der er ernæringsformidler, når den her viden ikke kun bliver, jeg har ikke lyst til at bruge ordet demokratiseret, men det er, når der er rigtig mange, der kan formidle det, og som du selv siger, der udkommer rigtig meget viden hele tiden. Fordi på den ene side kan man sige, det kunne godt være, det er drømmescenariet for en, der formidler mad og ernæring, at lige pludselig så er der en masse artikler, og der er mange, der gerne vil fortælle om det. Mm. På den anden side, man kunne også godt forestille sig det modsatte.
2: Ja, og jeg tror... på en eller anden, altså det er sådan, jeg synes på en eller anden måde, at vi bliver ved med at blive sådan mere oplyst og mere forvirret. Og det, som jeg synes er dejligt med det her forskningsfelt, som jeg har dykket ned, det er ikke noget hokus pokus. Det er egentlig rimelig meget sådan, vi skal spise næringsrige råvarer, som vi altid har gjort, indtil for x antal år siden, hvor vi begyndte at spise noget underligt industrielt noget, som vi kalder for mad, men som egentlig ligger ret langt væk fra det, som vi altid har spist. Så det synes jeg på en eller anden måde er sådan ret dejligt ved det her felt, at det er ikke sådan noget, du skal være bange for dit, eller du skal kun spise dat, men mere sådan, vi kigger på helheden i vores kost. Vi kigger også på sådan, hvordan vi forholder os til mad, fordi vi ser faktisk også, at min tilgang til det, der ligger på min tallerken, det påvirker rent faktisk også sådan fysiologisk, hvordan min krop modtager det. Mm. Så det hele spiller sammen.
1: Du skriver i din bog, at vores biologi drives i stor grad af den mad, vi spiser. Alligevel så har vi en tendens til at agere, som om mad ikke rigtig påvirker vores hjerner.
2: Mm.
1: Hvor, når du kigger i samfundet, og vi skal nok dykke meget mere ned i det her med, hvordan mad påvirker vores mentale helbred og vores hjerner. Men når du kigger rundt i samfundet i 2026, hvor ser du så det her med, at det er som om, der er et mismatch? Altså som om, at det er som om, at vi agerer som om, mad ikke påvirker vores hjerner?
2: Jeg har for eksempel tilbudt noget gratis kostvejledning til mennesker, der oplever let til moderat depression. Og der har jeg mødt mennesker, som har haft depression i lang tid, og deres læger har aldrig spurgt ind til, hvad de spiser. Det var på et tidspunkt en, der sagde sådan, for alt min læge ved, kunne jeg leve af chips og cigaretter. Men i stedet så skruer man op og ned for den her medicin, og den medicin kan absolut have sin plads, men det er som om vi glemmer lidt, at det er et helt menneske. Vi giver medicin til, det er et menneske, der lever på en særlig måde, der spiser på en særlig måde, der omgår sin omverden på en særlig måde. Og jeg synes bare, at nogle gange, så glemmer vi at kigge på helheden i det.
1: Og når du siger vi, så mener du sådan sundhedssystemet?
2: Ja, lidt. Mm. Sådan som det har blevet. Ja.
1: Og jeg kan sige, at du er uddannet i ernæring og sundhed, og du forfatter til den her bog Sindets Spisekammer. Derudover så er du ernæringsformidler. Mm. Og det her bindeled, der er mellem mad, som vi spiser, og vores mentale tilstand, det er jo nok noget, vi alle sammen har oplevet i en eller anden forstand.
2: Mm.
1: Hvornår gik det op for dig? Du beskriver, at du også oplevede tidligere personligt, at mad spillede en rolle, at du måske heller ikke... Du var mentalt i en form for tåge.
2: Mm.
1: Vil du ikke lige prøve at tage mig med tilbage til den del af dit liv?
2: Jo, altså i mine 20'er, især mine tidlige 20'er, så havde jeg ret mange angst- og depressionssymptomer. Og jeg beskriver det som en tåre, fordi det var lidt som om det sådan skyggede for min væren i verden. Og på det tidspunkt, så havde jeg aldrig hørt nogen snakke om, at mad påvirkede mental sundhed. Så der kunne jeg sagtens finde på at sådan måske bruge mad til sådan dulme noget. Hvis jeg var lidt ked af det, så kunne det være sådan, ej, så er det lækkert at lige spise eller noget chokolade, og der får mig til sådan føle mig midlertidigt lidt bedre. Det er jo sådan en dynamik, som mange kender i sig selv, og det er sådan en mekanisme, som altså, i øjeblikket, så trøster det noget, men på lang sigt, så bidrager det måske til den der tåre.
1: Altså den der følelse af, og nu taler jeg fra egen erfaring, altså det der med, at man føler, at man har oplevet et eller andet skidt, eller har haft en hård dag, så nu fortjener jeg noget kage. Nu skal jeg lige, jeg fortjener at forkæle mig selv.
2: Ja. Og det er jo også sådan, hele den fortælling, eller sådan vores, jeg har vokset op i Norge, hvor vi har sådan taglines i reklamer, som er sådan noget, altså det er meget sådan noget, du fortjener det.
1: Okay, ja.
2: Altså sådan, og det tror jeg også, vi har, hvad er det nu, det hedder i Danmark? Jeg kan ikke huske.
1: Er det Maybelline, because you're worth it?
2: Ja, men der er også sådan ret meget af det der sprog i forhold til sådan ultraforarbejdet mad. Nu kan jeg ikke lige huske eksemplerne, men altså meget sådan noget, under noget godt, fordi du fortjener det. Du skal ikke være bange for at spise lidt chokolade, hvis, altså sådan meget sådan tilladende. Og selvfølgelig, det er jo ikke, fordi man skal nægte. Altså, jeg tror heller ikke på det her sort og hvide noget, men jeg tror bare, der er sådan sket sådan en forskydning i, hvordan vi ser på ultraforarbejdet mad, der har gået fra at være noget sådan... f.eks. hvis man skulle lave fritter i gamle dage hjemme, så selv var det jo kæmpe proces, så det gjorde man jo ikke hver dag. Men nu er det jo bare så super nemt, og det bliver også normaliseret igennem reklamer til at være sådan... det her er en nem løsning.
1: Men bare lige for at tage den tilbage til... Så hvad, du har været 20 år gammel, eller hvor gammel var du, da du levede i en tåge af noget, hvad sagde du, angst og depression?
2: Ja, altså, jeg blev aldrig diagnostiseret med det, men jeg havde rigtig mange symptomer, og jeg fik også noget behandling, og det er måske også derfor, jeg snakker om det her med, at vi ikke anser hjernen som en del af kroppen, eller sådan, det er meget adskilt, synes jeg. Mm. Det var sådan noget, du har noget med din hjerne, det er et eller andet derop, så der skal vi også behandle det lidt derop. Enten I får man noget medicamenter, man tror påvirker hjernen på en eller anden måde. Man ved jo ikke helt, hvordan det der heller hænger sammen. Eller sådan noget, ind at snakke med nogen, ind at få nogle værktøjer, nogle mentale værktøjer, man kan bruge. Og det har selvfølgelig også sin plads. Men igen, det der med sådan noget, hvis man får nogle værktøjer, og så går man hjem og trøste spiser en hel masse, og spiser nogle ting, der bare virkelig får en system, så har det svært. Så modarbejder man jo lidt sig selv.
1: Men hvad gjorde du så for at få det bedre?
2: Jamen, da jeg opdagede det her felt næringspsykiatri, så var det som om, jeg fik sådan en lightbulb moment. Det var sådan, what? Hvorfor har jeg ikke hørt om det her før? Det vil jeg virkelig gerne dykke mere ned i.
1: Og hvad er næringspsykiatri?
2: Det er et forskningsfelt, der undersøger, hvordan den mad, vi spiser, påvirker vores mentale helbred. Den er fokuseret især på depression. Det er det, sådan, man har mest evidens på i dag, men man ser også, at det hænger sammen med alle mulige andre psykiske lidelser og også mistrivsel og generelt sådan, vores humør og ja, vores mentale tilstand.
1: Ja. Ja. Og så fik du øje på det, og så kunne du se, okay, der er måske en forklaring på, hvorfor jeg føler, jeg går rundt i en tåge.
2: Ja, en del af en forklaring i hvert fald. Det er en del, altså sådan et puslespilsbrik, som bare har været fuldstændig væk fra helheden. Og det hele hænger sammen. Det er jo ikke bare mad, det er også, hvordan vi bevæger os, hvordan vi interagerer med vores omverden, natur og andre mennesker. Alle de her ting, der sådan spiller sammen. Men jeg synes bare, sådan maden var sådan ret overset i den måde, vi snakker om det hele på. Så det var bare, som om jeg var sådan, fik øjnene op for, at selvfølgelig det her, vi ved, hvor meget mad påvirker vores psyke, eller vores fysik.
1: Ja, vores fysik.
2: Så selvfølgelig påvirker det også vores hjerne, og hvordan vi har det. Generelt.
1: Camilla Rønnestad, du er ernæringsformidler og uddannet i ernæring og sundhed, og aktuelt med den her bog, Sindets Spisekammer, hvor du slår et slag for, at vi skal have en øget bevidsthed for, at den mad, vi spiser, også har betydning for vores mentale tilstand. Og det kunne jeg godt tænke mig at høre mere om lige om lidt. Altså, hvilken betydning den mad, vi propper i hovedet, hvad gør det egentlig for vores mentale sundhed? Hvad siger videnskaben egentlig om det? Men inden vi dykker mere ned i det, så tager vi først en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.
0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
4: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hågorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
5: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den.
0: Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la kold skål til 12 kroner, gølpølser til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Du er så fyret, så super duper fyre, ja du på kanten til hysterisk sammenbrud.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
15: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
19: Elgiganten. Erhverv.
20: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
21: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.

0: til en med Daniel Cesar.
1: Det her er Nova.
2: Hvor stor en rolle har mad egentlig for vores mentale sundhed, og kan man egentlig behandle depression via den mad, man indtager? Det er, hvad det handler om i den her udgave af 1 til 1, fordi her i studiet, der har jeg fået besøg af Camilla Rønnestad. Hun er ernæringsformidler, uddannet i ernæring og sundhed, og aktuel med bogen, der hedder Sindets Spisekammer, der handler om det, der kan betegnes som ernæringspsykiatri, altså hvordan der er et bindeled mellem den mad, vi indtager, og så vores mentale sundhed. Og lad os starte der. Hvad ved vi egentlig, Camilla, fra videnskabens verden, om hvilken betydning maden har for vores mentale sundhed?
3: Altså, det ved vi mere og mere om. Der har sket meget inden for de seneste 20 år, hvor man starter med at se nogle sammenhæng mellem visse næringsstoffer, og især depression igen, det er meget det, man har kredset om. Og man kunne se, at dem, der spiste næringsrigt, varieret, de her sådan meget sådan egentlig basic, traditionelle kosthold, kalder man det, sådan baseret på råvarer og ikke ultraforarbejdet mad, de havde en lavere risiko for at udvikle depression. Og så i 2017 kom også det første interventionsstudie, som er et randomiseret kontrolleret forsøg. Det her guldstandarden inden for sundhedsforskning. Det var det første studie, der tog en gruppe deprimerede mennesker. Det var med moderat til svær depression, og tit sådan mennesker, der faktisk havde været syge i lang tid. Og de delte dem i to grupper, og så lavede de to interventioner, altså det var en kostgruppe og en kontrolgruppe, som fik noget socialt støtte. Så de mødtes med forskerne lige så mange gange. Det gør man for at kontrollere for, fordi man ved bare det der med, at jeg sidder oven for dig nu og snakker med dig, det kan have en positiv effekt på mig.
2: Ja.
3: Dem, der havde været hos en kostvejleder og fået hjælp og støtte til at ændre deres kost, en tredjedel i den gruppe blev helt raske igen. Hvilket over efter 12 uger.
2: Og hvad var det, de havde døjet med, siger du?
3: Depression.
2: Depression, ja.
3: Ja, svær depression.
2: Så to grupper, der begge to havde døjet med depression, og yes. Den ene fik en form for, hvad, så du sådan, en del fik sådan terapi, eller?
3: Nej, det var faktisk ikke terapi. Det var, altså, det, fordi det er svært at forske på mad. Man kan jo ikke bare give to piller. Man skal prøve at lave en eller anden form for kontrolgruppe. Det er også noget af det, der gør mad svært at forske på. Men det er i hvert fald forskerne vidste, var at okay, dem der skal i kostgruppen, de kommer til at mødes med en, der vejleder den.
2: De fik en vejleder i forhold til, hvad de
3: præcis,
2: skulle spise.
3: Præcis. Så for at kontrollere for den positive sociale faktor, der var i det, så mødtes den andre gruppe. De fik ikke noget input i forhold til noget. De mødtes bare med en person, som de sad og snakkede med. Sådan en helt neutral snak. Ikke noget terapi, ikke noget sådan, men bare sådan fodbold, eller hvad man nu interesserede sig for. Og dem, der var i den her kontrolgruppe, der var det 8%, der blev raske igen. Fordi over en vis mængde tid, så vil der altid være nogen, der bliver raske. Men man kunne bare se, at der var en meget, meget stor forskel. Jeg tror, det var 32% i kostgruppen og 8% i kontrolgruppen.
2: Og så hvad fortæller det dig, når der har været sådan et forsøg her, hvor man har opdelt en gruppe af mennesker, som alle har haft, du sagde depression, ikke?
3: Ja.
2: Når man har opdelt dem i to grupper, den ene gruppe har bare fået noget generelt sådan et samtale, og den anden har fået en form for kostvejledning. Mm. Og den gruppe, som har fået kostvejledning, har klaret sig altså væsentligt bedre. Mm. Hvad fortæller det så dig?
3: Altså, at der er rigtig stort potentiale i den mad, vi spiser. At vi hver dag, 3-4 gange, hvor mange, mange gange man nu spiser, har man muligheden for at gøre noget godt for sig selv, som faktisk kan have en ret markant effekt på, hvordan man har det mentalt. Og endda på psykiske lidelser.
2: Og hvad er forklaringen på det? Altså, hvad er egentlig forklaringen på, at hvis vi har en gruppe af mennesker, som har depression, hvis de så får vejledningen til at spise sundere, så er der en større grad af de her mennesker, som ikke vil være deprimeret, at depressionen måske vil fortage sig, eller de vil være bedre til at håndtere den. Hvad er forklaringen på, hvad er sammenhængen mellem de to ting? Altså, maden og depressionen?
3: Jamen, der er mange spændende potentielle effekter, og man har jo ikke sådan været inde og undersøge præcis. Altså, man har ikke så mange biologiske tal, så man ved ikke for eksempel sådan noget som inflammation, om den har gået ned, tarmflora, om den har blevet ændret. Sandsynligvis har begge dele blevet positivt, altså haft en positiv indvirkning på begge dele. Men man har mere og mere viden om, at alle de her fysiologiske ting spiller ind på vores mentale tilstand. Så når vi spiser et måltid, der nærer vores tarmbakterier, som giver vores hjerne nogle gode næringsstoffer, som på sigt bidrager til at sænke vores niveau af kronisk inflammation, så vil det på sigt sandsynligvis have en positiv effekt på vores mentale helbred. Og det er også sådan for at sige, sådan, mad er ikke en mirakelkur. Det er ikke nødvendigvis noget, der vil have en indflydelse på alle, men

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Lige præcis en randomiseret kontrolleret studie, som man har taget mennesker, der har det samme udgangspunkt, randomiseret dem til to forskellige grupper. Så det siger intet om dit udgangspunkt, overskud i udgangspunktet. Og selvfølgelig er der noget i, at de får støtte til at ændre deres kost. Det prøver man jo så at støtte den andre gruppe også. Og jeg tror sådan lidt, vi har en idé om, at hvis man har depression, så er det svært at komme i gang og få ændret sin kost, og det kan der helt sikkert være noget i. Man er interviewet på et tidspunkt sådan en kendt ernæringspsykiater fra USA, og han har arbejdet med helt vildt mange, også egentlig mange forskellige sygdomme, men også mange deprimerede, og han siger sådan, vi har en tendens til bare at undervurdere folks evne til at lave ændringer i deres kost, fordi sådan, måske hvis man har været deprimeret i lang tid, og kun har fået skruet op og ned for sin medicin, så det der med at få at vide, sådan, du kan faktisk gøre noget godt for dig selv hver dag, ved at lave noget god mad til dig selv. Og der er også noget sådan, i den akt at lave mad. Altså, der er også noget selvomsorg i det, og tage nogle gode valg for sig selv. Det kan jo også spille ind som en sådan positiv placebo-ting. Så det hele spiller jo sammen. Både vores sådan, psykiske, sådan, vores tanker om, at vi gør noget godt for os selv, men også rent fysiologisk, hvad der sker i vores kroppe.
2: Og jeg kan lige sige, Camilla Rønne, stadig grunden til, du er med i studiet her, det er fordi, du er ude med den her bog, der hedder Sindets Spisekammer. Du er selv uddannet i ernæring og sundhed og formidler ernæring. Og i den her bog, der fremsætter du de her pointer om, at mad har en betydning for, hvordan vores mentale helbred kan være. Mm. Og der er jo et stort spørgsmål, der så er i det her, det er, jamen, hvis man så har udviklet en depression, jamen, er maden så en nøgle til at blive rask igen?
1: Det kan det være, måske for nogen. Og der kommer også mere og mere sådan spændende forskning, der sådan kigger på sammenhængen mellem for eksempel inflammation og depression. Og vi ved, at vores kost er en kæmpe sådan driver af det her kroniske inflammation.
2: Og hvad er det er kronisk inflammation?
1: Altså kroppen er hele tiden sådan lidt i en sådan beredskabstilstand og skal sådan bekæmpe et eller andet. Og det er jo super vigtigt, når vi er syge. Men hvis det bliver kronisk, så går det ind og tager på alle mulige ting i kroppen, og det er en ret stor driver for mange, mange sygdomme. Også hjernerelaterede sygdomme, også med demens og alle de her spændende ting, man kigger på nu. Og man ved for eksempel, ultraforarbejdet mad, især et spektrum, altså ultraforarbejdet mad er jo også et spektrum, men især sådan noget junk food, de ting, vi altid har vidst, ikke gør os godt. De kan skabe ret meget inflammation i kroppen. Så for nogen, en gruppe, så kan det faktisk være, at vores kost bidrager til at sådan skabe en tilstand i kroppen, der giver depression. For andre er der nogle helt andre ting, der ligger bag deres depression. Så det er ikke fordi, som sagt, at det er noget sådan en kæmpe mirakelløsning for alle, men det spiller en større rolle, end det vi måske har sådan snakket om.
2: Ja, fordi du nævnte også tidligere det her med, at når man måske er i sundhedssystemet, så er det ikke noget, man har så meget fokus på.
1: Mm-mm. Nej.
2: Hvorfor tror du ikke, det er tilfældet?
1: Godt spørgsmål. Altså, der er jo ikke så voldsomt meget evidens på det. Det har der kommet til over de seneste 10 års tid. Men nogle gange, altså, vi er også sådan meget slow movers, vil jeg sige. Sådan, sundhedsforskning tager sindssygt lang tid, før det bliver implementeret. Jeg tror, der går igen snit sådan 17 år, fra man har etableret en ny sådan videnskabelig sandhed inden for sundhedsforskning, til det bliver implementeret i praksis. Så det går bare meget lang tid. Og det er også noget af det, som jeg har været lidt utålmodig over. Jeg synes, jeg har gået i 10 år og været sådan prøvet at banke på døren og var sådan, halløj, skal vi ikke lige gøre et eller andet ved det her? Fordi det er jo sådan kæmpe, meget lavt hængende frugt. Vi skal alle sammen spise hver dag. Så det der med, at vi overhovedet ikke bare, altså man kunne i hvert fald få en flyer fra sin læge som et minimum. Og Australien, som har været det førende sådan land inden for forskning, de har altså implementeret det i deres retningslinjer for psykiatere nu. Så hvis nogen kommer ind og har en depression, så er livsstil, mad, bevægelse og søvn det første, man skal adressere.
2: Okay, det bliver du nødt til at forklare. Så hvis jeg bor i Australien, og jeg har depression, eller jeg har udfordringer med mit mental helbred, hvad vil jeg så opleve, siger du?
1: Ja, altså det har blevet skrevet ind i retningslinjerne for psykiaterne, og hvorvidt de har begyndt at implementere det endnu, det er et spørgsmål. Men så vil du i princippet komme til din psykiater,

0: eller den psykolog eller læge. Og i stedet for, at de siger, værsgo, her har du en recept på medicin. Det kan sagtens være, at de siger det, men inden det kommer derhen, så kan det være, at de kigger der i øjnene og spørger, hvordan ser din hverdag ud? Hvad spiser du egentlig? Får du bevæget dig? Får du set nogle andre mennesker? Altså, at man kigger på de her sådan helt basale ting i vores liv, som vi ved har en indflydelse på, hvordan vi har det. Og når de har spurgt dig om det her, måske du fortæller sådan, ja, ej, jeg får ikke rigtig spist. Man ved jo, at depression sætter sig jo tit på appetit på den ene eller den anden måde. Mm. Så kan det være, at de kunne hjælpe dig med at få spist nogle flere måltider, få lavet nogle næringsrige måltider. Det behøver ikke at være svært, men i hvert fald få noget mere næring ind og se, okay, kan det hjælpe dig? Hvis det ikke det gør det, så kan det være, at de skal give dig noget medicin eller nogle andre behandling. Men det er mere bare sådan, de starter et andet sted. Hvilket er virkelig spændende, synes jeg.
1: Camilla Rønnestad, du er med i studiet her til aften, hvor vi taler om det, der kan betegnes som ernæringspsykiatri, altså hvordan vores mentale helbred bliver påvirket af den mad, som vi spiser. Og som du beskriver i bogen, så er det inden for de seneste 20-10 år, der virkelig er sket noget inden for det her felt. Hvad det er, der er sket, det vender vi tilbage til efter en kort pause. Og så skal vi selvfølgelig også vende, hvad det er for nogle madprodukter, hvad det er for noget mad, der er det gode for ens mentale helbred. Men det vender vi tilbage til efter en kort pause.
2: En til en med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag. Nova, Maj-Brit fra Gonova.
4: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles, så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
3: Gonova, hver morgen 6-9.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Hvad har du måske en løn?
10: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
9: Nå.
10: Har Bo øl? Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
12: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
14: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh. Hello.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
1: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Nu er min computer frosset igen.
3: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
3: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
3: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån.
16: Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Husk, 365 Discount har åbent i hele dagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
18: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
21: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Nu tilbage til En til En med Daniel Cesar.
4: Husk, at du også kan finde programmet som podcast.
3: Nova er lyden af i dag.

0: Nova, lyden af i dag.
1: Hvor stor en rolle har den mad, vi spiser, egentlig for vores mentale helbred? Mere end hvad man lige skulle tro, var budskabet, der jeg lige tidligere spurgte Camilla Rønnestad. Hun er stadigvæk gæsten her i studiet. Hun er uddannet i ernæring og sundhed og ernæringsformidler og ude med bogen, der hedder Sindets Spisekammer, som handler om det, der kan betegnes som ernæringspsykiatri, altså hvordan maden, vi indtager, påvirker vores mentale tilstand. Og Camilla, du skriver i den her bog, og nu citerer jeg, de seneste 10 år har budt på en stille sensation i ernæringsforskningen. Og så skriver du også, inden for de sidste 20-10 år, der er der sket noget inden for det her felt, selvom ideen om, at mad påvirker psyken, har eksisteret siden 1899. Så hvad er det, der er sket inden for de sidste 20-10 år?
2: Altså, man har fået en større og større evidensbyrd af de her observationelle studier, som kigger på folk over tid, som ser, at okay, der ligner virkelig, der er en tendens her til, at dem, der spiser næringsrigt, varieret, de har en lavere sandsynlighed for depression og andre psykiske lidelser. Så det er en ting, man har fået flere observationelle studier, som man har også kigget på sådan noget meta-analyser og sådan noget. Så man har også fået ord for ultraforarbejdet mad, og man har begyndt at sætte et højt indtag af ultraforarbejdet mad i sammenhæng med en øget forekomst af depression og angst og andre psykiske lidelser. Og man har også fået mere og mere viden inden for tarmfloraområdet. Man har lavet nogle ret... Eller, jeg synes, det er sådan lidt sindssygt. Sådan nogle rottestudier, hvor man bare giver dem alle mulige traumer, eller man giver dem tarmbakterier fra folk. For eksempel, man giver bakteriefri rotter. Man giver dem tarmbakterier fra en person med depression, og man ser, at de begynder så at udvise depressionslignende symptomer. I den grad, man kan se det i rotter, men det kan man jo åbenbart. Man har også prøvet sådan noget med at udsætte rotter for traumer i barndommen, hvilket jeg synes er også ret sådan hjerteskærende, ligesom. Og der har de så udviklet en forringet tarmflora og depressionslignende adfærd. Så det er sådan, det er noget, der tyder på, at ting sætter sig i vores tarme også. Altså sådan, så det der med, at vi har også fået en større, sådan, et større blik for den der fascinerende rige, der bor inde i os, og som selvfølgelig spiller sammen med os, og som også producerer alle mulige stoffer, som snakker med vores hjerner. Så der er sket ting på mange fronter. Og så har man også fået de her interventionsstudier, hvor man har gået ind og kigget på folk, der faktisk har fået en mental lidelse, især depression, og kigget på, hvis vi går ind og behandler med kost, eventuelt nogen har også kigget på sådan isoleret tilskud med probiotika og sådan noget. Så man har kigget på, hvad det kan have at sige for dem, der har udviklet det allerede.
1: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger det her, at jeg ved bare, når jeg har det lidt svært. Du ved, man kan være ekstra træt, man kan være drænet. Ikke hvor jeg synes, det kvalificerer sig til at få et label som en mental lidelse, men vi har alle sammen op- og nedture. Ikke? Og jeg synes jo, der hvor at jeg har mest lyst til at spise noget, som jeg definerer som usundt junk food, alt sådan noget færdigretter, det er, når jeg ikke er på toppen.
2: Ja.
1: Så jeg synes også, det er en det må også være svært, når man skal navigere i det her.
2: Ja, og det hele kan jo komme ind i sådan nogle positive og negative sådan cykluser. Altså, præcis. Hvor man ser også, at hvis man oplever depression eller stress, så har man også en større tilbøjelighed til at ville vælge ultraforarbejdet næringsfattig mad. Og så kan jo det også fodre ens inflammationsniveau og ens dårlige
1: tarm. Så er det en ond spiral.
2: Præcis, ja. Præcis. Så det er jo også det, vi kan havne i, og også fordi vi lever i et madmiljø, hvor den type mad er meget tilgængelig for os.
1: Ja, fordi hvordan lever vi egentlig, når du ser på maden i Danmark i 2026? Hvordan gør vi det så?
2: Ja, det er jo ikke super opløftende egentlig. Man skulle tro, at med sådan alt det, vi ved, så udviklede vores madvaner sig også i den retning. Det gør de bare ikke rigtigt.
1: Altså i den bedre retning?
2: Ja, ja. Men det gør de ikke. Og der er jo alle mulige ting, der spiller ind i det. Nu har de jo lige annonceret, at de skal reducere moms på frugt og grønt, hvilket er ret spændende, fordi det har man set, når man har indført de ændringer. For eksempel Coop havde sådan offentliggjort en analyse. Så ser man jo, det præger også folks indkøbsvaner. Så jeg synes også, det er meget godt, hvis vi bliver lidt nudget i en rigtig retning, og i den retning, vi egentlig gerne vil. Eller sådan, det er jo nogen, der bliver lidt provokeret over, at nogen skal sådan tilrettelægge for, at jeg skal vælge sundt. Men det er jo virkelig tilrettelagt for, at vi ikke skal vælge sundt, kan man sige. Altså, fødevarebranchen i alle dens afskygninger, sådan, gør det jo også til det nemme valg i de situationer, hvor vi er presset. Det ser vi jo for eksempel, når vi kommer til sådan en eller anden kassekø, og der står en masse chokolade, og sådan, vi er på vores mest sultne og trætte, og ja.
0: Ja, der hvor hjernen lige slapper af efter en lang dag, man står ved kassen, og man, det er der, man virkelig kan mærke, åh, jeg er træt, og nu skal jeg bare hjem.
2: Og jeg er sulten, og ja, præcis.
0: Så står man op ved disken, og der er ikke vindruer og bananer. Nej, der er marsbar og hvad det er altså.
2: Præcis, og der er så mange penge, der bliver brugt på reklamer for ultraforarbejdet mad. Man ser børn blive udsat for virkelig meget. Sådan, jeg tror, det var 26 gange om dagen i sociale medier, bliver børn udsat for indtryk, der får dem til sådan få lyst til ultraforarbejdet mad. Det kan være en influencer, der står med pus chips, eller det kan være en reklame for et eller andet lækkert chokolade. Så det er jo det, der er gjort tilgængeligt for os, og det er det, der er sådan, når man har mindst energi og overskud, hvilket vi jo ofte har, hvis vi enten har en dårlig dag, eller generelt er i en dårlig periode, så det er det, der er den nemme valg. Det er også, jeg synes, det er meget, der ligger på vores individuelle skuldre. Fordi når vi har det dårligt, så synes jeg, vi burde blive hjulpet til at hjælpe os selv til at få det bedre på en eller anden måde.
0: Ja. Og vi skal nok tale lidt mere om lidt om de her forskellige retter, eller hvad det er for noget mad, der så er den gode mad og den dårlige mad. Men jeg synes jo, det kan virke mærkeligt, at i en verden, hvor altså, jeg tænker, vi ved rigtig meget om, hvordan mad påvirker vores muskler, og altså, der virker det mærkeligt, at det her område, som handler om, hvordan mad påvirker vores mentale helbred, at det er noget, der er, og ret mig endelig, hvis det er forkert, men det er noget, vi ved ikke så meget om det.
2: Nej.
0: Altså, det kommer mere og mere nu, men historisk er det ikke noget, vi ved så meget om.
2: Nej. Altså, og næring er jo også faktisk et ret nyt forskningsfelt. Det er sådan, for 50 år siden vidste vi jo ikke. Eller sådan, og det er også et felt, der udvikler sig hele tiden.
0: Fordi vores mad også udvikler sig, tænker jeg.
2: Ja, men også fordi vores forståelse, og også bare, som jeg sagde, sådan, mad er så komplekst. Det er så svært at forske på det, og det er så svært at forstå det. Også fordi sådan, vi har måske tænkt, at mad det er sådan, kulhydrater, fedt og protein, og måske fiber. Men det er jo tusindvis af stoffer i mad, der spiller sammen med vores fysiologi. Så det er så komplekst, og det er sådan, det er alle mulige faktorer, der er sådan, virkelig svært at kontrollere for. Men jeg synes, det er et godt spørgsmål, hvorfor vi ikke har snakket mere om det, og ikke ved mere om det.
0: Ja, fordi er det også din opfattelse? Nu er det bare min opfattelse. Det er ikke noget, jeg så ofte hører folk, der sådan rigtig snakker om, nå, men hvis du ikke har det så godt, jamen, hvad fik du sidst at spise-agtigt? Den samtale synes jeg ikke, jeg så ofte støder på, og heller ikke sådan dækning i medierne. Men det er også en oplevelse, du har, at det ikke noget, der fylder så meget.
2: Ja. Og så synes jeg alligevel, når jeg fortæller det til folk, altså hvis jeg for eksempel har været inde, og sådan, jeg havde et samarbejde med nogle psykologer på et tidspunkt, og de kendte ikke forskningsfeltet, men de var sådan, nå ja, selvfølgelig, det giver god mening. Så det er sådan lidt sådan common sense, men alligevel ikke noget, vi har sådan konkretiseret og sådan sat nogle ord på, sådan i fællesskab, synes jeg.
0: Men det fortæller så måske mig, eller sådan, det får mig til at tænke på, at jamen, hvis vi alle sammen måske godt inderst inde lidt ved, at den mad, vi spiser, kan jo godt påvirke os på den ene eller anden måde. Vi taler også om det der med børn og sukker. Vi ved jo godt, at sukker, det kan gøre folk og alle os andre, og koffein kan gøre os aktive på en anden måde end så mange andre ting. Ikke? Men når vi så alligevel ikke taler om det, tror du så, det kan hænge sammen med, at vi så godt inderst inde ved, at det, vi spiser, ikke er godt for os? Altså, fordi jeg tænker lidt, at grunden til, at jeg måske ikke tænker så meget over, hvordan mad påvirker vores mentale helbred, er, fordi når jeg kigger ud på det mad, jeg kan finde på at spise, jeg ved jo godt, noget af det junk food, jeg spiser, ikke er godt for mig.
2: Måske, og jeg...
0: Det er bare sjovt, det er sjovt, vi ikke... Hvis vi godt ved det, så er det sjovt, vi ikke sådan tager betragt af, hvordan vi spiser. Ikke taler smart.
2: Og så, jamen, jeg tror også lidt, vi har sådan... Også kommet til sådan, at sætte mad lidt i nogle kasser, at det er meget sådan noget sundt og usundt. At det er sådan, det lækre, det er det usunde, og det sunde, det er det kedelige. Eller sådan, og det tror jeg også lidt bidrager til, at vi sådan måske stikker lidt hovedet i sanden, og ikke har lyst til at sådan tænke så meget over det. Men jeg tror også, det er vigtigt at nuancere det billede. Og også, altså fordi, jeg prøver også selv at ikke bruge de ord, sundt og usundt, men heller sådan fokusere på sådan madglæden, Jeg synes jo, det kan være fantastisk at spise et eller andet vildt lækkert nærende måltid. Jeg synes også, det kan være lækkert at spise en pizza, når omstændighederne er til det. Eller sådan, det er ikke fordi, jeg overhovedet ikke spiser sådan noget. Men det er mere bare sådan, ja, jeg kunne godt tænke mig, at vi bevæger os lidt væk fra den der sådan lidt sort-hvidt tænkning, vi lidt har, hvor vi snakker om det sunde og det usunde.
0: Og hvad der er i vejen med det? Altså, hvad der er i vejen med at opdele madvarer i hvad der er sundt og usundt, og også hvad det er for en forandring, du gerne ser ud i verden, altså som en, der er fortaler for, at vi skal være mere bevidste om, hvordan mad påvirker vores mentale helbred, hvor du så ser, at der er potentiale for at ændre nogle ting i samfundet, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lidt. Camilla Rønnestad, lad mig lige understrege, at du er aftens gæst her i studiet, du er ernæringsformidler, uddannet i ernæring og sundhed, og så er du aktuel med bogen, der hedder Sindets Spisekammer, og vi fortsætter snakken efter en kort pause.
3: Med Daniel Cesar.
4: Nova, lyden af i dag.
3: Lyden af i dag.
4: Nova.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
1: Absolut da.
2: Jeg er lidt nysgerrig.
3: Bare for at se, hvad der rører sig.
0: Er du åben over for et jobskifte?
2: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
0: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
11: Landsdækkende i radioen på FM og DAB+. Og online via vores officielle app, Radio.
12: Det her er Nova.
13: Her får du nyhederne. Mit navn er Esben Sytjum. Det kom ikke som en total overraskelse for Maria Reumert Gjerding, at hun i dag er ny miljøminister. Hun og SF-formand Pia Olsen Dyhr havde nemlig talt om muligheden før. I går aftes ringede Pia Olsen Dyhr så og tilbød hende posten. Maria Reumert Gjerding kommer fra en stilling som præsident i Danmarks Naturfredningsforening og er den eneste minister, der er hentet udefra. Selv slår hun fast, at hun som person vil mene det samme som altid, men som minister er hendes job nu at være 100% lojal over for regeringens politik. I forbindelse med præsentationen af det nye ministerhold i dag er der blevet slået endnu en rekord. For første gang nogensinde sidder der flere kvinder end mænd i den danske regering. Mette Frederiksens tredje regering har 21 ministre, hvoraf 11 er kvinder og 10 er mænd. Det fremgår af Statsministeriets ministerliste. Folketinget har højeste andel kvinder til dato med 48%, og det er godt nyt for ligestillingen, mener Drude Dallerup, der er professor emerita fra Stockholm Universitet, og som også er gæsteprofessor på Roskilde Universitet, hvor hun forsker i køn og politik. Det danske herrelandshold i fodbolds testkamp mod den demokratiske republik Kongo spilles som planlagt i aften i Belgien. Det sker, selvom frygt for Ebola nu har fået en spansk borgmester til at aflyse den demokratiske republik Kongos kommende VM-test mod Chile, der skulle spilles i Spanien. Ifølge AFP har borgmesteren aflyst kampen af sikkerhedshensyn. I den danske lejr er der dog ingen bekymring, og både DBU og spillerne har tillid til sundhedsprotokollerne. Efter næsten 90 år er det slut for den gamle Storstrømsbro. Her til formiddag passerede den sidste bil, og broen, der forbinder Mads Nedø og Falster, er nu officielt lukket. Det oplyser Vejdirektoratet. Lukningen sker, fordi broen er nedslidt og ikke egnet til transport i fremtiden. I weekenden bliver den nye Storstrømsbro så indviet med en stor åbningsfest, og her vil kronprins Christian foretage den sidste officielle tur over den gamle bro, og dermed markere afslutningen på en æra. Og så til vejret mod nord og øst, endnu skyet med lidt regn, ellers kun enkelte byer er klart, og i nat efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturen ned mellem 12 og 16 grader og svag til frisk vind omkring syd, ved vestkysten op til hård vind.
11: Du lytter til 1 til 1 med Daniel Cesar.

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til en, der handler det om mad, og det handler om, hvordan mad kan påvirke vores mentale sundhed. Jeg har nemlig fået besøg af Camilla Rønnestad, der er ernæringsformidler og uddannet i ernæring og sundhed, og hun er aktuel med bogen, der hedder Sindets Spisekammer, som sætter fokus på det, der kan betegnes som ernæringspsykiatri, altså hvordan mad påvirker vores psyke. Og vi skal tale lige om lidt om det her med, hvad vi så egentlig kan gøre på sådan måske sådan en samfundsplan for at prøve at inkorporere det her, den her nye viden, som er, det er et relativt nyt forskningsområde, eller videnskabsområde. Men vil du ikke lige vende tilbage til det, som vi talte om lige før? Fordi der understregede du, at du jo ikke synes, at det er særlig gavnligt, det der med at opdele mad i dårlig mad og god mad, eller usund mad og sund mad. Og der tænker jeg jo bare, jamen, hvis der er sådan en retorik om for eksempel ultraforarbejdede fødevarer, så kan det være, at når jeg står nede i køledisken, og jeg overvejer at købe frysepizzaen, jamen, hvis jeg så har hørt en retorik, der handler om, jamen, frysepizza, det er dårligt for mig, så kan det jo være, at jeg er mindre tilbøjelig til at købe, det kunne være en frysepizza, eller noget andet, som ikke er sundt for mig. Så det kan vel godt være en god ting at have sådan en retorik, eller hvad?
2: Både og, altså, man kan jo heller ikke egentlig snakke om sunde og usunde fødevarer. Man kan snakke om sunde og usunde kostmønstre. Fordi en frysepizza kan sagtens være en del af en sund kostmønster, så længe det ikke er sådan hver aften. Eller sådan, det handler også lidt om dosen. Jeg tror bare sådan, det har tit bare en negativ sådan slagside. Fordi så bliver det sådan lidt, okay, jeg ved godt, jeg ikke burde det, men nu gør jeg det alligevel. Og det får sådan en sådan aura af noget, der er sådan lidt forbudt, måske jo lidt ekstra lækkert. I stedet for, at det er sådan, at man mærker efter sådan, hvordan har jeg det egentlig, efter at spise den der frysepizza? Måske jeg faktisk ikke har det så godt. Måske jeg sådan lidt har lyst til noget andet igen i morgen. I stedet for sådan, det var dejligt at få det der forbudte noget, nu skal jeg have det igen. Eller sådan, det er lidt svært at svare på, synes jeg.
1: Ja, men når du siger det, så tænker jeg bare, at jamen, det kender vi nok alle sammen, at vi har spist et eller andet, som måske ikke er det mest kaloriemæssigt bedste, vi kunne spise, eller nærende, man kunne spise. Og så kan vi godt ligge på sofaen bagefter og tænke, jeg spiste for meget, eller det var måske ikke det sundeste i verden. Og så kan jeg kan godt personligt tage mig i og alligevel tænke et par dage efter, men det var jo meget lækkert. Mm. Altså, og der tænker jeg jo, der er nogle af de fødevarer, som vi spiser i 2026, som jo er programmeret eller designet til, at selvom jeg har en dårlig oplevelse bagefter, så kan jeg godt crave det.
2: Ja, ja.
1: Hvilket er paradokset.
2: Ja, og det er også det, der er så udspekuleret. Eller sådan, det er så mange fødevarer, der er sådan virkelig researchet for at være så afhængighedsagtig som muligt. Altså, hvor de sådan har sat folk i laboratorier nærmest og sådan kigget på sit ur og set, okay, hvilken variant får dig til at spise mest muligt, hurtigst muligt. Så selvfølgelig har vi lyst til at spise det, der er designet for at være så lækkert som muligt og trykke på alle de der rigtige knapper.
1: Og det er jo bare så der, hvor jeg tænker, at der kunne du i min verden, og jeg er ikke ernæringsformidler, jeg er bare et menneske, der spiser ligesom alle andre, men der tænker jeg, at der kunne det jo give mening, at man havde en definition, der er noget sundt og noget usundt.
2: Det har vi jo lidt allerede.
1: Ja. Hvad er så egentlig, hvis man skal se på det her med, at der er en sammenhæng mellem mental helbred og det mad, man spiser? Hvad er det så, man skal spise, eller hvad er det, man skal holde sig fra? Nu lytter vi til, eller vi snakker om det her, der er nogen, der lytter til det. Mm. Hvad er det for noget mad, man skal holde sig fra, hvis man gerne vil have det mentalt godt?
2: Jamen, det er jo egentlig den samme mad, som vi snakker om, når vi snakker om vores fysiske sundhed. Altså, man skal ikke spise junk food hver dag, hvis man vil have det mentalt super godt. Man ser en ret stor sammenhæng mellem ultraforarbejdet næringsfattig mad og mental ikke velbefindende. Altså både mental lidelse, men også reduceret trivsel.
1: Og hvad er det, hvis man ikke kender ordet eller udtrykket ultraforarbejdet mad? Hvad dækker det så over?
2: Jamen, det er også lidt forvirrende begreb, som jeg også skriver lidt om i bogen, for jeg prøver at nuancere det, fordi det har lidt igen blevet et sådan sort-hvidt begreb, at ultraforarbejdet mad er farligt. Det er det ikke nødvendigvis, men der er en kategori af ultraforarbejdede produkter, som er det, jeg kalder for næringsfattig ultraforarbejdet mad, som er så gennemforarbejdet, at alle de her tusindvis af stoffer, jeg snakker om, som gør os virkelig godt, de er bare sådan forsvundet i processen, fordi de har bare blevet reduceret til deres mindste bestanddel, som sådan noget sukker, olie, kulhydrat. I de her produkter, så får vores krop ikke særlig meget spændende næring for pengene. Mens, altså, for at tage for eksempel, sådan et eksempel, som kunne være havregryn versus noget morgenmadsprodukt. Et eller andet fluffy klav, der er lavet af et eller andet fuldkorn, kan de godt komme til at kalde det. Så vil der i havregrynet, altså nu ved jeg også, havregryn for nogen er også kontroversielt, men det er en råvare baseret på noget fra naturen, hvor de her stoffer og de her strukturer stadig er sådan intakte. Men hvis man har været, siger at man har lavet det her produkt på havre, så har man taget kornet og bare virkelig haft igen nogle sindssyge processer, som er sådan noget, som vi ikke engang vil kunne forstå derhjemme, fordi det er sådan noget ekstrudering, og, altså alle mulige ord, som vi ikke engang forstår, hvad det betyder. Og i den her proces, så strippes de for næringsstoffer, og så gensættes de sammen igen til et eller andet produkt, der ligner noget meget lækkert, som smager lækkert, men hvor der er brugt alle mulige sådan industrielle stoffer og processer for at lave et lækkert, indbydende produkt, som du skal spise så meget som muligt af. Og der vil ikke være særlig meget næring tilbage, der vil ikke være særlig meget mæthed. Og det er også sådan der, hvor jeg synes, at Norva kan være lidt... Altså fordi Norva, altså ultraforarbejdet mad, kommer også fra den her Norva-kategorisering, som opstod i Brasilien.
1: Som ikke har noget med vores radiostation at gøre, bare lige så vi har det på det rene.
2: Præcis.
1: Ja. Men en Norva-kategorisering.
2: Lige præcis. Mm-hmm. Og der snakker man om forarbejdningsgraden af fødevarer. Og det var lidt for at gå væk fra kun det her med at snakke om næringsstoffer, fordi hvis man kigger på de her to tænkte morgenmadsprodukter, så kunne det godt være, at de så sådan nogenlunde ens ud, hvis man kun kiggede på protein og fedt og kulhydrat. Og der kunne producenterne endda få den til at fremstå endnu bedre, fordi så kunne de tilsætte nogle vitaminer eller et eller andet smask eller en label på, hvor der står sådan noget rig på fiber og det der der. Men nu var fødevarekategoriseringen handler om at nuancere det og kigge på sådan, det handler faktisk ikke kun om den label, der handler om de her fire næringsstoffer, men det handler om, hvad der sker med maden, når den bliver så forarbejdet.
1: Ja, det handler ikke kun om, hvad det indeholder, det handler også om, hvordan man har bearbejdet det. Ja. Og når du fortæller det på den måde, så tænker jeg, at det minder lidt om de oplevelser, jeg har haft, når jeg har siddet og set en film på blandt andet Netflix.
2: Mm.
1: Fordi jeg tror, vi alle sammen kan blive enige om, at der er gode, for eksempel actionfilm. Der findes rigtig mange gode actionfilm derude, yeah, i glæde igennem tiden. Men det er som om, at der er nogle streamingtjenester, der har taget nogle elementer fra det, og så har de fjernet alt det, der gjorde filmene rigtig gode, faktisk. Og så har de forstørret alt det andet. Flere effekter, dårligere replikker. Og lige pludselig så kan man sidde og se en film en fredag aften og tænke, jamen, på papiret så det her jo rigtig godt ud, men jeg føler mig tom indeni.
2: Ja, ja.
1: Det føler som om, det er lidt det samme, når du nævner de her ultraforarbejdede fødevarer.
2: Ja, det er sjovt, du siger det, fordi jeg har også hørt nogen snakke om ultraforarbejdet indhold. Altså, at vi konsumerer sindssygt meget ultraforarbejdet indhold. Altså, det er en totalt god sammenligning. Der er bare generelt rigtig meget i vores samfund i dag, som er ultraforarbejdet, fordi det er også det, der er så nemt at sælge. Det ser på overfladen rigtig godt ud, lækkert ud, indbydende ud. Men så sidder vi igen med sådan lidt følelse af sådan, hvad var det lige, jeg indtog? Enten med mine øjne eller min mund, eller sådan, hvad sidder jeg tilbage med, efter at have indtaget det der?
1: Det kunne også lyde som beskrivelsen af AI-musik.
2: Ja.
1: Altså, det lyder også som lidt det samme, ikke? Hvor man tænker, det lyder jo meget fint, men der er ikke nogen sjæl.
2: Nej, præcis.
1: Ja.
2: Så jamen, det er en interessant sammenligning, det synes jeg helt sikkert.
1: Ja. Så det her ultraforarbejdede fødevare, og det er der skrevet flere bøger om, så hvis man er nysgerrig på det, men det er altså noget af det, man... der ikke er det bedste for ens mentale helbred.
2: Ja, præcis. Og hvis man gerne vil spise for sit mentale helbred, så... Altså, man har forsket meget på middelhavskosten, som jo er den mest vel-researchede kostmønster i hele verden. Og det er også derfor, man har startet med det. Det har ret meget til fælles med vores traditionelle nordiske kost, og egentlig ret meget til fælles med vores officielle kostråd. Så det handler egentlig bare om at spise sådan råvarebaseret. Spise frugter og grøntsager, bælfrugter, fuldkorn, fisk, lidt kød, der ikke er ultraforarbejdet, bær, krydderier, olivenolie, altså, det er ikke fordi, det er noget sådan hokus pokus, men at spise varieret, og sørge for, at man får fedt. Vi har jo været bange for fedt i lang tid. Fedt er mega vigtigt for vores kroppe og for vores hjerner. Og også fibre. Nu er jo protein meget trendy for tiden, men altså, det er fibre, vi virkelig ikke får nok af i vores vestlige verden.
1: Og hvor er det, der er fibre henne?
2: Jamen, det er jo i alt fra planteriet. Frugter og bær og nødder og fuldkorn og bælfrugter, alle de her planter, alt der kommer fra planteriet, har forskellige former for fibre. Og det er også spændende, fordi vi har egentlig ikke snakket særlig meget om fibre, som sådan, jeg ved ikke, hvis du tænker på fibre, hvad du så tænker på?
1: Jamen, jeg tænker nok overhovedet ikke på det rigtige, fordi så meget ved jeg slet ikke om mad. Jeg tænker jo på sådan noget som brød.
2: Ja, ja. Men ligesom, altså, det, ja, det er jo, altså, vi snakker meget om fuldkorn i Norden, og brød og pasta kan jo til en vis grad være kilder til fibre, men jeg tænker også bare på sådan noget som, altså fibre, der tænker vi bare, at det er én ting, men det er jo sindssygt mange ting.
1: Mm.
2: Og hvis man har sådan kigget lidt mere på ernæring, så tænker man måske, at der findes to slags fibre, men der findes virkelig mange. Så også igen det der med variation, det er bare et nøgleord for at spise på en måde, der gavner vores tarme og dermed vores hjerne.
1: Og på den måde tror jeg ikke, du har nok her ikke på den måde sagt noget, der er banebrydende.
2: Nej,
1: altså, du har ikke sagt noget, som er sådan, jeg tror ikke, der er mange, der lytter til det her og er mindblown, men det er en reminder om, at man skal huske at spise sundt, man skal huske at spise varieret.
2: Præcis.
1: Og holde sig, eller i hvert fald minimere brugen af ultraforarbejdet fødevarer.
2: Ja,
1: men det, der er det nye her, og som nok ikke så mange taler om, det er jo det der bindeled, der er mellem det mentale helbred, og så den mad, vi spiser.
2: Mm.
1: Og hvordan man kan tage højde for det sådan ude i samfundet, hvordan man kan tage højde for den her viden om, at mad kan være af stor betydning, når det handler om den mentale sundhed, det kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om lige om lidt. Jeg kan sige, Camilla Rønnestad, du er ernæringsformidler, uddannet i ernæring og sundhed, og du er aktuel med den her bog, der hedder Sindets Spisekammer, som handler om det her. Altså, hvordan mad og mental sundhed kan spille sammen. Også det, der kaldes ernæringspsykiatri. Og vi fortsætter snakken, Camilla, efter en kort pause.
0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag. Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord.
2: Fuck.
0: Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesammenligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
3: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Riberhus skiveost til en 20'er, Mærel eller Gevalia kaffe til 45 og en halv liter Coop piskefløde til 15 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig,
14: at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
15: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
16: Absolut da.
17: Jeg er lidt nysgerrig.
18: Bare for at se, hvad der rører sig.
19: Man læser jo lidt en gang imellem.
20: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
15: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
21: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Du lytter til En til En med Daniel Cesar.
22: Nova.

Michael, jeg næser mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner siger, husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: En til en med Daniel Cesar. Nova, lyden af i dag.
1: Her i En til En, der handler det her til aften om mad, og hvordan mad kan have betydning for vores mentale sundhed. Fordi jeg har fået besøg af Camilla Rønnestad. Hun er uddannet i ernæring og sundhed, og aktuel med bogen, der hedder Sindets Spisekammer, som handler om lige præcis det her. Altså, hvordan mad kan have stor betydning for vores, den udfordring, vi har i samfundet med depression og andre mentale lidelser. Camilla, du var inde på lige før det her med, at der er et stort potentiale i det, den her nye viden, som kan betegnes som ernæringspsykiatri. Og du skriver faktisk i bogen, og nu citerer jeg: "Jeg håber, at vi her i Danmark vil lade os inspirere af Australien og give mad- og livsstilsvaner plads i vores tilgang til mentale lidelser." Så hvordan er det, du synes, vi skal ændre vores tilgang eller den rolle, som mad har?
2: Jamen, det kunne ske på mange små og store måder. Altså, jeg synes jo generelt, som på samfundsplan, så har vi jo nedprioriteret maddannelse helt vildt. Så det er virkelig mange, der ikke kan lave mad, for eksempel. Og det er jo noget, der gør det til en stor barriere at overhovedet lave mad til sig selv. Og det bliver nemmere at købe de her ultraforarbejdede løsninger.
1: Der er en af dem.
2: Ja.
1: Altså, jeg tilhører den generation, tror jeg. Jeg er 37 år gammel. Jeg har aldrig sådan rigtig... jeg kan jo godt lave mad, men jeg har lært det i så lille en grad. Og der er jeg bare meget ærlig. Jeg har lært det i så lille en grad, at jeg ikke synes, det er sjovt.
2: Nej.
1: Altså, fordi når jeg så går ud i et køkken, så føler jeg, at for det første, jeg er lidt på skolebænken. Og som det er med ting, man ikke rigtig har lært så meget om, så føler man sig ikke tryg i det, og man er bange for at fejle.
2: Ja, ja.
1: Så det gør, at jeg nok ikke så ofte laver mad som andre, som måske har lært det fra bunden.
2: Ja, og der synes jeg virkelig, vi kunne have gavn af at satse mere på mad. Altså at lære det i skolen for at demokratisere det på den måde. Jeg er cirka samme med alder som dig, og vi lærte det heller ikke særlig meget om det i skolen, og jeg tror, det har bare blevet skåret mere og mere ned. Jeg har sådan en skrækhistorie fra Norge, hvor min yngre kusine, de havde sådan en lektion i mad, madundervisning, hvor de brugte deres time på at lave mikropopcorn. Fordi de havde fået en eller anden vikar, der ikke kunne finde ud af at lave mad, og det var også lidt lige meget med det der mad. Det skulle bare overstås, det der mad-team. Og jeg synes bare, at vi overser kæmpe potentiale for bare sådan generelt sundhedsfremme. Fordi vi ved jo, at mad spiller jo ind på hele vores krop og vores sundhed. Og vi har jo sindssygt mange sygdomme, der er forårsaget af den måde, vi lever på herunder spiser på. Så hvis vi bare kunne skrue lidt op for den form for forebyggelse, tror jeg, det ville gavne både vores mentale og vores fysiske sundhed. Og jeg lavede også en meget spændende pilotprojekt for en kommune, hvor vi havde madlavningskursus for mennesker med depression. Det var virkelig spændende, fordi der har man sådan, man mødes med andre, der har det på samme måde, men det er ikke depressionen, der er i centrum. Der er noget andet, man har det her fælles tredje, som var maden. Det var både det der med, at man lærte, hvordan man kunne lave mad, der gavnede ens psyke, men også bare sådan rent det der med at mødes. Det sagde jeg helt i starten, bare det at være sammen med andre mennesker kan gøre os virkelig godt. Også det der med at lave, altså som det der rent fysiske i at stå og ligesom hakke et eller andet, det hjælper en også lidt med at komme væk fra ens tanker. Man kan også have en tendens til at overtænke, til at sådan ruminere, når man har depression. Så det der med at bare øve sig lidt i sådan, nu laver jeg. Altså sådan en meget sådan basic mindfulness-agtig ting, uden at man sidder og skal meditere og koncentrere sig, men bare sådan, nu laver jeg mad. Nu kommer jeg lidt væk fra mine tanker.
1: Men burde det også spille en rolle i forhold til, lad os sige, at jeg har haft depression og stress, og jeg via vores sundhedsforsikring her på arbejdspladsen ligesom går til en form for psykolog, der skal prøve at hjælpe mig med at håndtere det. Vil det give mening der, at vedkommende så faktisk fokuserer på, jamen, hvad spiser du?
2: Det tror jeg godt, det kunne. Det kunne være meget spændende, hvis vi udforskede det lidt mere. Og også fordi mad er noget, som vi vender tilbage til i vores hverdag virkelig meget. Og det, var også, altså sådan, det har også potentiale for at være noget, der du sådan kan... et tidspunkt, hvor du yder noget selvomsorg. Det kan være noget, der hjælper dig med at få noget struktur på din hverdag, hvis det er en udfordring for dig. Hvilket det kan være, hvis man har psykiske udfordringer. Jeg synes bare, der er så mange lag i maden, der har potentiale til at hjælpe os på forskellige måder. Så for nogen kunne det godt være, at det kunne være et virkelig gavnligt tilbud, og for nogen kunne det være, at måske det skulle være mere en motionsklub eller et eller andet. Men jeg tror bare, jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis vi sådan lidt havde noget mere helhedsorienteret som del af vores tilbud.
1: Og der er jeg jo så nysgerrig på at høre, hvad er dit take på, hvor realistisk det er egentlig, at de her, ikke kun pointer, men også det her syn på maden kommer til at vinde indpas, fordi sådan som jeg ser det, så mange af dem, som, altså der er mange penge i mad. Der er rigtig mange penge i, af min mavefornemmelse, usund mad.
2: Mm-hmm.
1: Altså der er firmaer, som lige har tjener store penge på, at vi bestiller fast food, at vi køber færdigretter og alt det her. Yes. Og her kommer du med et budskab, og det er kun dig, der står bag det selvfølgelig, men generelt så repræsenterer du et budskab om, at vi skal spise sundere, fordi det er godt for vores mentale helbred. Og der sidder måske nogen fra store virksomheder rundt omkring i verden, der tænker, så kommer vi til at sælge mindre. Så hvor realistisk tror du, det er, at det her budskab er noget, som du og folk, der er enige med dig, er noget, I kan komme frem med? Kan det blive en kamp?
2: Ja. Jeg synes også, der har været op og bakke de sidste sådan, 10 år, hvor jeg har interesseret mig for det, og prøve at sådan få fokus på det. Men jeg tror, hvis man kigger på sådan, i hvems interesse er det, at vi spiser bedre? Så altså, sådan, det er jo i vores allesammens interesse, at vi har det godt fysisk og mentalt. Det burde være i samfundets, politikernes interesse, fordi det kan spare dem penge på deres sundhedsudgifter. Og det synes jeg bare, det får ikke lov til at veje tungt nok lige nu. Nu er det nogle industrigiganter, der får lov til bare at tjene kassen på, at vi alle sammen får smadret vores sundhed. Det er sådan meget groft sat op, men jeg synes, det er spændende, fordi San Francisco sidste år så saksøgte San Francisco, deres sådan, attorney, deres sådan overordnet, saksøgte 20 producenter af ultraforarbejdet mad, for at have sådan smadret folkesundheden.
1: Okay, så sådan forsvarsadvokaten i byen sagsøgte, eller repræsenterede folk, der sagsøgte 20 virksomheder for at have skadet folkesundheden.
2: Mm-hmm. På vegne af

0: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
1: Så, jeg vælger at være optimistisk og håbe på, at det kan lade sig gøre.
2: Hvis man er nysgerrig på nogle af de retter, man kan lave, som er godt for ens mentale helbred og godt for en, så kan man hive fat i bogen her, du har skrevet, der hedder Sindets Spisekammer, og Camilla Rønnestad er uddannet i ernæring og sundhed og ernæringsformidler. Jeg vil sige mange tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Selv tak for snakken.
2: Og så når vi ikke mere i den her onsdagsudgave af 1-1. Hvis du godt kunne lide det her, du hørte, så husk, hver aften på Nova her kl. 21, der er der en ny gæst i studiet i 1-1, og du kan altid fange det som podcast inde på vores Rayo-app eller inde på Rayo.dk, eller der, hvor du plejer at finde en podcast. Så det håber jeg, du også har lyst til at tjekke ud. Og derudover så håber jeg også, at du bliver hængende, fordi jeg har sørget for, at der er en masse god musik på vej til dig. Lige om lidt fra blandt andet Christoffer og Uro og Magdes. Så bliv hængende, og have en rigtig god onsdag aften.
0: Det her var 1-1 med Daniel Cesar.
3: Nova, lyden af i dag.

0: 5. Nej. Små. Nemme. Frustrerende.
1: Jeg har kun et
0: ord.
2: 5 år, 50.000 kroner.
0: 5 år, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamlingstjenesten LendMe. Hver morgen klokken 7.30 i Gonova.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com.

0: Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Man læser jo lidt en gang imellem.
8: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
3: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med

0: på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Stream Nova på vores officielle app, Rayo. Se mere på rayo.dk. Nova. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for, jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for, jeg har ikke noget at handle.
4: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
5: Er du åben over for et jobskifte?
7: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
5: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Elykke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
15: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
16: Parkman.
15: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
0: Det her er Nova.
17: Skruer for lyden af i dag.

0: 50.000 kroner.
1: 50.000 gode danske kroner. 5 ord i samarbejde med LendMe. De sammenligner lån, Gonova sammenligner ord. Det er hver morgen kl. 7.30. Majbrit fra Gonova.
2: Elbiler er jo bare det nye sort, og derfor sender vi live fra morgentrafikken i morgen i en spritny elektrisk Mazda 6e, som har vundet World Car Design of the Year 2026. Lyt med og hør, hvordan den føles. Så kan du også vinde en Mazda 6e i 14 dage, plus 5.000 kroner kontant til et lille roadtrip, eller hvad du nu har lyst til.
1: Gonova. Hver morgen 6-9.

0: Et godt tilbud.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du a la koldskål til 12 kroner, gølpølser til 29,95, bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket kyllingkød til 49,95. Meny, vi holder med.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4,995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
13: Absolut da.
14: Jeg er lidt nysgerrig.
15: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Er du åben over for et jobskifte?
14: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
12: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
1: Nova.
16: Start dagen med Gonova.
17: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
18: Så mangler vi bare dig, Maja.
1: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
19: Og lige nu.
1: Lyden

ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Hver morgen klokken 7.30 går Danmark i stå, når alle forsøger at matche dagens fem ord. Du kan også gætte med i Gonova. Tilmeld dig og få muligheden for at vinde 50.000 kroner. Fem ord, 50.000 kroner. I samarbejde med lånesamligningstjenesten LendMe. De sammenligner lån, vi sammenligner ord.
1: Det er jo helt sindssygt, det her.
0: Det er klokken 7.30 hver morgen hos Gonova.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i

0: ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel en halv liter Egeløkke piskefløde til 14,95 og et kilo marmonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus appen. Gå i Netto.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
8: Parkmand.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing!
11: Hvad for noget?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
19: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
20: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
21: Hos Biltema.
20: Det vidste du nok ikke, vi havde.
22: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
23: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
24: Nu er der mere lyden af i dag.
25: Skru op for Nova.

Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Nova.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Jysk, et godt tilbud. Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
2: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
3: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med endnu flere faste lave priser. For eksempel får du ekstra mozzarella-kugle til 6,95 og 400 gram hakket oksekød 14-18% til 37,95. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
10: Det her er Nova. Skruer for lyden af i dag.

0: Nova på Grøn 2026.
1: På Nova-scenen præsenterer vi Mumle, Annika og Tessa.
2: Tag mig på ordet, fordi jeg
0: er på Grøn-scenen kan du opleve Malte Ebert, Pogorm, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham. Og noget du ikke har købt billetter, inden der blev udsolgt, så kan du vinde to til en valgfri grøn koncert. Du skal bare lytte til Nova hver dag. Se detaljer på rave.dk.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel en halv liter Egelykke piskefløde til 14,95 og et kilo mamonesukker til kun 7,5. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
8: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
7: Spil ansvarligt.
9: Hvad har du måske i møl?
10: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
9: Nå. Har Bo øl?
10: Det har Bo altid.
11: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
12: Lotto-millionær nummer 3368 inviterer sin bedste veninde med sydpå. På lørdag er der jackpot og hele 10 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
15: Elgiganten. Erhverv.
16: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
19: Kom til Beauty Week til Bilka og spar 25% på mere end 100 dufte. Du kan også tage 3 for 2 på et stort udvalg af kød til grillen, og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
0: Nova.
20: Start dagen med Gonova.
21: Det er første gang, du siger noget klogt i dag, skat.
22: Så mangler vi bare dig, Maja.
0: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9.
7: Og lige nu.
0: Lyden

Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.

0: Nova giver dig en ekstra chance for at komme med til årets udsolgte grøn.
1: Du kan opleve Malte Ebert, Mumle, Annika, Tessa, Hugoum, Andreas Oddbjerg og Lucas Graham.
0: Og det eneste, du skal gøre, er at lytte efter den grønne vinderlyd flere gange dagligt her på Nova. Og ring, når du hører den. Kommer du først igennem i radioen, så vinder du 2 billetter til en valgfri grøn koncert. Se alle detaljer på rave.dk. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvad har du måske en øl?
3: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
2: Nå.
3: Har Bo øl? Det har Bo altid.
4: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du på kanten til hysterisk sammenbrud.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18

0: Plus spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Udskiftninger afslutter dit væddemål. Ikke længere. Tjek Bet365's fantastiske indskiftning plus tilbud ud. Hvis en af dine spillere udskiftes, uanset årsagen, så er det ikke slut. Dit væddemål overføres til indskifteren. Download appen og se hvorfor. It's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Tilmelding kræves, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Fra torsdag til søndag er der Wow Day i Kvickly. Rul afsted og spar 40% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Få også 50% rabat på alle havemøbler og parasoller. Og 30% på udvalgte sandaler til hele familien. Vi ses i Kvickly.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? HelloFresh. Større smagsoplevelser, sprødere grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
5: Sommer i Plantorama med gode priser og hygge for hele familien. Fra den 4. juni kan du spare 50% på alle oliventræer og 30% på alle frugttræer. Tilbudene gælder til den 14. juni. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: Nova.
7: Start dagen med Gonova.
8: Du og jeg vil sende radio sammen i 14 år. Og så kan jeg huske, du en dag sidder inde og siger, jeg ved ikke, om jeg skal sige det her højt, men nu gør jeg det alligevel. Jeg har tisset sengen.
6: Gonova. Hver morgen fra 6 til 9. Og lige nu.

0: Nova. I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Fredag faktisk hele 171 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Du har ringet til linjen for hjælp. Hvad skal vi spise til aftensmad? Tryk 1 for. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lave. Tryk 2 for. Jeg har ikke noget at handle.
13: Eller tryk bestil hos HelloFresh. Større, sprødere og mere fresh end nogensinde. Spar op til 959 kroner og få gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med HelloFresh.
14: Spil casino som aldrig før med Bet365. Og lige nu kan nye Bet365-spillere få en 100% matchet indbetalingsbonus op til 1000 kroner, som du kan bruge på udvalgte slotspil. Download appen Spil Casino og se hvorfor it's never ordinary at Bet365. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
16: Parkman.
17: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
19: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
20: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Vil du ønske, at Black Friday ikke kun var én gang om året? Designer Outlet Neumünster opfylder dette. Sikre dig fra 5. til 6. juni op til 50% ekstra rabat på outletpriser hos over 130 designer. Black Friday Summer Edition. Kun i Designer Outlet Neumünster.
0: Det her er Nova.
22: Skruer for lyden af i dag.